0: proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
1: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Iz emisije izdvajamo. Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u prvom je posjetu Moskvi od početka ruske agresije na Ukrajinu. Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, pokopani posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista. Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora patera Stanka Perice, predstavljena u Zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića. Najavljujemo i proslavu blagdana Gospe od suza u Pleternici s rektorom svetišta, prečasnim Draganom Hrgićem. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
1: U nizu kateheza o drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav se od svibnja posvetio pitanju liturgije. U svjetlu nedavnih prijepora s bratstvom Svetog Pija X, gdje je pitanje liturgije, odnosno mise na latinskom jeziku prema tridentinskom obredu, profilirano kao jedna od žarišnih točaka, kateheze Pape Lava XIV otkrivaju da reforma nije slučajna, nije rezultat pomodnih odluka, već je plod sustavnog čitanja potreba vjernika u svjetlu Božje objave. Na ovotjednoj audijenciji Papa Lav je istaknuo kako je glavni motiv reforme bila potreba za djelatnim i svjesnim sudjelovanjem vjernika umjesto njihova pasivnog promatranja liturgije. Reforma nije počela 1963. godine, već izrasta iz liturgijskog pokreta s početka 20. stoljeća. Pio XI, Pio XII, Sveti Ivan XXIII, te kardinal Montini, budući papa Pavao VI, svojim učiteljstvom prije koncila pokazuju kontinuitet razvoja liturgijske obnove.
2: Il desiderio di una riforma generale.
1: Želja za općom reformom nije se pojavila iznenada, nego je bila vidljiva u postupcima papa od početka 20. stoljeća, u skladu sa zahtjevima liturgijskog pokreta. Tvrdnja da vjernici ne smiju nazočiti slavljima kao stranci ili nijemi gledatelji bila je već prisutna u apostolskoj konstituciji Divini Cultus, pape Pija XI. Nadalje, valja se sjetiti reforme Pija XII, koji je obrede velikog tjedna vratio u doba dana koji odgovaraju vazmenim događajima, nakon što su stoljećima bili pomaknuti u jutarnje sate. Sveti Ivan XXIII. Pojednostavio je rubrike brevijara i misala, odobrivši to motu propriem rubrikarum instructum, u kojem je uputio prijedlog temeljnih načela za reformu liturgije. Liturgijska reforma Drugog Vatikanskog sabora dio je žive tradicije crkve. Njeno ispravno shvaćanje dopušta nam i odbijanje zloporaba u pojedinim sektorima crkve u postkoncilskom razdoblju. Između redaka vrijedi iščitati poruku. Uzaludno je čekati novog papu koji će vratiti stvari na staro, na neki stari oblik liturgije. Liturgijska reforma, poručuje papa Lav, nije stvar ni odluka jednog pape, već je rezultat razvoja teološke misli učiteljstva crkve. Vatikanska je diplomacija ovog tjedna još jednom pokušala posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama iz državnog tajništva Svete Stolice, boravio je u Moskvi od 24. kolovoza do danas. To je bio prvi posjet visokog vatikanskog dužnosnika Rusiji od početka rata i Gallagherov drugi dolazak u Moskvu. Gallagher je u Moskvi prvi put bio 2021. godine, uoči početka napada Rusije na Ukrajinu. Tijekom protekla tri dana Gallagher je razgovarao sa Sergejem Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, uz nazočnost nadbiskupa Giovannija Daniela, apostolskog nuncija u Rusiji. Istog dana Gallagher se susreo i s mitropolitom Antonijem Volokolamskim, čelnikom odjela za vanjske crkvene odnose Moskovskog patrijarhata. Dan kasnije susreo se s Jurijem Ušakovom, savjetnikom Vladimira Putina za vanjsku politiku. Jučer je Gallagher održao susret s katoličkim biskupima, svećenicima i redovnicima, te predslavio misu u Moskovskoj katedrali bezgrešnog začeća. Na konferenciji za tisak Gallagher je ponovio poznati stav Svete Stolice. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima, te izravno pozvao na završetak rata i stvaranje uvjeta za ozbiljan politički diplomatski proces. Sukobljene strane pozvao je da budu otvorene za dijalog. Uz nadbiskupa Gallaghera očekuje se da će vatikansku misiju u Rusiji krajem rujna nastaviti kardinal Mateo Zuppi, koji je proteklih godina radio na povratku ukrajinske djece iz Rusije i na razmjeni zarobljenika.

0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je u subotu kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Aclju. Prilog Blaženke Jančić.
1: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Nakon 81. godine te žrtve konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo, istaknuo je biskup Bogdan.
2: Desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli. Bačeni su u jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
1: Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
1: Na misiji i pogrebnim obredima bili su i predstavnici vlade i sabora. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
1: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
4: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijeljenim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
1: Uz mnoge koji su izgubili članove obitelji, počast žrtvama došao je odati i Stjepan Galinec iz Bednje.
5: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači, koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tada su ih tamo pričekali. Što, evo, sad, nažalost, se ispostavilo točno. A 100 puta mi je pričao o tome, prije samo šuti, nema to nikome reći, kad ta će to doći na vidjelo.
1: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. Važnim smatra molitvu i oprost.
6: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nas nikad nije put.
1: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju. Njihova povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena je na temelju forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza.
0: U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u subotu misu na groblju Mira na Bilima blizu Širokog brijega. U propovjedi je posebno istaknuo bol obitelji čiji najbliži stradali u ratovima i totalitarnim sustavima još nemaju poznat grob. Govoreći o biblijskoj slici doline suhih kostiju iz knjige proroka Ezekijela, nadbiskup je upozorio na opasnost suše zaborava, te istaknuo da sjećanje nije samo pogled u prošlost, nego i odgovornost prema budućnosti. Poručio je kako istina o žrtvama ne smije biti razlog za osvetu, nego put prema iscjeljenju, pravednosti i nadi.
7: Vijesti.
0: Prije godinu dana splitski općinski sud u ponovljenom postupku dosudio je 20.000 eura odštete danas 44-godišnjem Splićaninu koji je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog zlostavljanja nekadašnjeg člana hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca Konventualaca, tadašnjeg gvardijana crkve Svetog Frane u Splitu, fra Gracijana Gašperova. Presuda o odšteti postala je pravomoćna odlukom Županijskog suda u Zagrebu, navodi Slobodna Dalmacija. Riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi takve vrste u Hrvatskoj. Na Županijskom sudu u Rijeci u ponedjeljak je počelo suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom da je 5 puta silovao 23-godišnju djevojku koja je služila u katoličkom vjerničkom društvu Omnia Deo. Tereti ga se i za 2 bludne radnje te 5 prijetnji. Svećeniku 61-godišnjem Josipu Radiću sudi se jer navodno nije prijavio ono što mu je djevojka ispričala, objavio je riječki portal Burin. Josip Glasnović u istražnom je zatvoru od listopada prošle godine, a don Josip Radić brani se sa slobode. Inače, Glasnović je suprug Josefine Glasnović, jedna od osnivačice zajednica Omnia Deo. Radić je jedan od osnivača zajednica Omnia Deo i trenutno obavlja službu župnika u Galovcu u Zadarskoj nadbiskupiji.
7: Trag vjere.
0: U Zagrebačkoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u srijedu je predstavljena knjiga pod nazivom Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora Stanka Perice. Knjiga je ujedno i doktorski rad ravnatelja Isusovačke službe za jugoistočnu Europu. Tematski se bavi jednim od ključnih društvenih, političkih i moralnih pitanja našeg vremena, migracijama. Uz humanitarni i sigurnosni aspekt, knjiga nudi sustavan kršćanski odgovor na pitanje migracija, ističe autor, pater Stanko Perica.
8: Mene je zanimalo, a što bi onda trebao biti teološki odgovor na sve to skupa? Što bi mi kao vjernici na ta pitanja trebali odgovoriti? Jesmo li dužni čuvati svoj vjernički identitet, svoje korijene i u tom smislu se braniti od onoga što nas dovodi u pitanje? Ili smo se kao kršćani dužni u potpunosti otvoriti svoje granice, primiti svakoga tko želi ovdje doći ili proći preko ovih područja? Evo, ta pitanja su ostala aktualna, naravno, i do današnjega vremena, no činilo mi se da nedostaje jedan zaista sustavan teološki odgovor na ta pitanja, koji neće biti samo nekakvo moraliziranje iz visoka, neće biti nešto apstraktno, nego će biti zaista nešto kontekstualno, nešto što polazi iz naših pitanja, problema, izazova i što daje odgovore koji će nas zadovoljavati. Ova knjiga donosi istraživanje koje je provedeno na migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini. Intervjuirano je više od 600 migranata. Ispitivala se razni aspekti njihovog života, od toga zašto su uopće krenuli na put, kako im je bilo na putu, što očekuju od mjesta gdje se nadaju na kraju završiti. A ono što mi je posebno bilo važno, njihov religijski identitet. Znamo, to su uglavnom muslimani. I na kraju bih rekao da ova knjiga ne nudi konačne odgovore, ne nudi gotove recepte. Ona je više poziv na jedan ozbiljniji razgovor. Ona daje argumente za jedan ozbiljniji razgovor i promišljanje o ovoj temi.
0: Pater Stanko je naglasio kako je Biblija zapravo knjiga napisana od strane migranata za migrante. A stranac nije samo neki moralni dodatak kršćanstvu, već je njegov ključan dio.
8: Ako želimo opisati tog Boga, nekako najsavršeniji opis koji sam našao je bio u dokumentu Evangelii Gaudium Pape Franje, gdje u jednom broju govori upravo da je takav Bog opasan, jer dovodi u pitanje naše sigurnosti, dovodi u pitanje naše granice, ne samo one materijalne, nego i one psihološke koje smo si zadali dovodi u pitanje našu samodostatnost i poziva nas da uvijek učinimo korak naprijed. A isto tako nas uvijek pita, a što činiš sa strancem, gdje je taj stranac u tom kraju? I ako vjerujemo u Boga koji se poistovjećuje sa strancem, onda je migrantsko pitanje zapravo teološko pitanje par excellence, ključno teološko pitanje.
0: Na predstavljanju je govorio i riječki nadbiskup Mate Uzinić, poznat kao zagovornik marginaliziranih među kojima su i migranti. On je komentirao zbog čega je baš opasni Bog u naslovu knjige.
9: Opasan je zato što traži od nas da se mijenjamo, da se usklađujemo s evanđeljem, da evanđelje ne shvaćamo baš previše na način nečeg na što smo naviknuti, nego da ga shvaćamo kao sustav koji želi radikalnu promjenu u našim životima, ne samo odnosu prema Bogu, nego i odnosu prema ljudima. Kad je riječ o ljudima, onda su migranti doista posebna kategorija i trebamo preispitati svoj odnos prema njima, jer ako je danas netko isključen, onda su to upravo oni. I zato se na odnosu prema njima pokazuje jesmo li kršćani ili nismo kršćani.
0: Nadbiskup Uzinić je istaknuo kako su migranti važni za crkvu, a ova knjiga važna kao duboko teološko mjesto provjere vjere i svojevrsni udžbenik. Komentirao je i ulogu Isusovačke službe za izbjeglice i njenog ravnatelja Perice na kraju mandata.
9: Što se tiče Isusovačke službe za izbjeglice, ja bih rekao da oni našoj crkvi peru lice, jer oni čine ono što možda mi na drugi način i ne činimo, na onoj razini na kojoj bi trebali činiti. A mandat Patra Stanka je bio u vrlo složenim vremenima u kojima je izbjeglička kriza bila na svom vrhuncu i mislim da je on doista se s tim dobro nosio. A i ova knjiga pokazuje ne samo da je sam se dobro nosio, nego da je i puno toga naučio i sad s ovom knjigom ostavlja kao jednu baštinu, kao jedan udžbenik iz kojeg svi mi možemo učiti.
0: Na predstavljanju je sudjelovala i Linda Samardžić. Ona je rođena u Australiji, odnedavno opet živi u Zagrebu, a godinama je u raznim zemljama radila na čelnim pozicijama u Međunarodnoj katoličkoj komisiji za migracije. Iz svog bogatog iskustva rada s migrantima istaknula je kako u njima prvenstveno moramo vidjeti ljude.
10: Ja sam u stvari sama dijete migranta. Moj otac očeo sa Australiju kad je bio mladi dječak. Nakon dugo godina ja sam isto nekako se našla da radim na onu drugu stranu, gdje radim sa migrantima, sa izbjeglicama. Isključilo u preseljenju da pokušali smo naći novu državu gdje bi mogli živjeti u miru. Što se tiče knjige, jedno od dojma što ja dobijem od te knjige jest da moramo stalno gledati te ljude koji dolazu. Iako ih ne znamo, iako su nam tuđi, iako su nam strani, da ipak on su ljudi kao i mi. I mislim i to je najbitnije, a da ne pravimo razdore, razlike i tako dalje. Mislim, moramo biti spremni da ipak te ljude koji nam dolaze, koje mi upoznajemo, da su oni ipak ljudi. I moramo ih gledati kao ljude, ništa drugo.
0: Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta realizirana je u izdanju Kršćanske sadašnjosti, naklade Jesenski i Turk i Isusovačke službe za izbjeglice.

ponedjeljak je blagdan Gospe od suza, koja se u Hrvatskoj posebno štuje u Pleternici. O počecima i tradiciji štovanja Gospe od suza, te o programu proslave s rektorom svetišta

0: Došli.
1: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
0: Velečasni Hargiću, Pleternica je ponovno u danima devetnice, Gospi od Suza. I što Gospa od Suza znači zapravo Pleternici, ali i tolikim hodočasnicima koji svake godine dolaze ovamo?
1: Gospa od Suza za Pleternicu je mnogo više od jednog blagdana ili pobožnosti. Ona je zapravo dio identiteta ovog grada i ovog kraja. Ovdje generacije dolaze Mariji sa svojim molitvama, zahvalama, bolima i nadama. A onda za hodočasnike su Marine suze prije svega znak blizine. To je poruka da majka vidi čovjekovu patnju, da nije ravnodušna prema onome što njezina djeca proživljavaju. Ali ujedno i poziv na obraćenje, promjenu života, povratak Bogu. Zato ljudi ovamo dolaze s velikim povjerenjem, osobito u teškim obiteljskim situacijama kada nose križ, bolest, neku obiteljsku poteškoću ili kada jednostavno žele Bogu zahvaliti za sve što su primili.
0: A koliko dugo u Pleternici postoji pobožnost Gospi od Suza i kako je zapravo započelo njezino štovanje?
1: Započelo je 1955. godine, dakle 2 godine nakon što se dogodilo čudo u Sirakuzi. Župnik Ljudevit Petrak nadaknu događajem iz Sirakuze na Siciliji iz 1953. godine kada je reljef bezrečnog srca Marina kroz nekoliko dana plakao ljudskim suzama. Pleternički vjernici su vrlo brzo prihvatili ovu pobožnost i od tada se ona neprekidno razvija, a broj vjernika se povećava. Dakle, govorimo o jednoj tradiciji dugoj više od 70 ljeća koja je duboko obilježila i vjerski život Pleternice, ali i cijele Požeške biskupije. Prošle godine proslavili smo 70 godina štovanja Gospe od Suza ovdje u Pleternici i 20 godina od kako je Pleternica proglašena biskupijskim središtem.
0: Ove godine devetnica traje od 23. do 31. kolovoza. Što ste kao svetište pripremili za vjernike?
1: Kao i svake godine, u središtu proslave je devetnica koju ste naveli. Ove godine devetnicu predvodi fra Jozo Grbeš. Svakog dana vjernici imaju priliku sudjelovati u marijanskoj pobožnosti, svetoj misi, pristupiti sakramentu pomirenja, donijeti pred Gospu svoje osobne nakane. Evo, lijepo je reći i istaknuti kako svaki dan ovdje ispovjeda više od 30 svećenika i veliki je broj onih koji pristupaju sakramentu ispovjedi. I tako nastojimo da svaki dan devetnice bude jedna mala duhovna obnova. A vrhunac je sama proslava Gospe od Suza, kada se u Pleternici okuplja velik broj vjernika i hodočasnika. Toga dana je bolesnička sveta misa prije podne u 10 sati, a poslije podne su svete mise u 16 sati i svečana misa sa zavjetnom procesijom i likom Gospe od Suza je u 19 sati, koju ove godine predvodi naš požeški biskup Ivo Martinović.
0: A koliko se hodočasnika očekuje na ovogodišnjoj proslavi, specifično 31. i iz kojih krajeva ljudi najčešće dolaze u Pleternicu?
1: Teško je unaprijed govoriti o preciznom broju, ali neko iskustvo prethodnih godina pokazuje da u danima devetnice, a onda i na samu završnu proslavu kroz svetište prođu tisuće i tisuće vjernika. Najveći broj hodočasnika je iz okolice Pleternice, Slavonski Brod, Đakovo, Osijek, Zagreb, a onda iz drugih krajeva i tu je i puno vjernika naših iz inozemstva. Dolaze organizirane hodočasničke skupine, župe, obitelji, mladi, ali i velik broj ljudi koji dolaze pojedinačno, često pješice. Nama broj nije najvažniji, važno je da svaki čovjek koji dođe osjeti da je ovdje dobrodošao i da može susresti Boga.
0: A i za kraj, koja je vaša poruka onima koji dolaze i onima koji još razmišljaju o dolasku?
1: Pozvao bi sve koji mogu da ovih dana dođu u Pleternicu, Hrvatsku Sirakuzu. Ne morate doći samo onda kada imate neki veliki problem ili neku posebnu nakanu. Dođite možda jednostavno zahvaliti, malo zastati, pomoliti se i dopustiti da vas Marija ponovno približi svome sinu. Jer živimo u vremenu u kojem ima mnogo suza u našim obiteljima zbog bolesti, osamljenosti, nesigurnosti, straha za budućnost. I upravo zato poruka Gospe od Suza ostaje tako snažna. Bog nije ravnodušan prema našim suzama. Marija plače s čovjekom, ali ne ostavlja u suzama, ona uvijek vodi Kristu, on je izvor nade. Zato bi jednostavno rekao, dođite u Pleternicu, donesite Gospi ono što nosite u srcu. Možda se okolnosti života neće odmah promijeniti, ali susret s Bogom može promijeniti način na koji kroz njih prolazimo.
0: Velečasni Hrgiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Lijepi pozdrav.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i dobro nam došli.
2: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjem

Tragu vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kazneni postupak zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Global s Kroacijen.
8: Kroacija global.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
2: Na spomendan Svetog Bartula 24. kolovoza u malom istoimenom istarskom mjestu organiziran je tradicionalni susret iseljenika Labinštine. Manifestaciju su zajednički organizirali grad Labin te općine Raša, Pićan, Kršani i Sveta Nedjelja. Cilj očuvanja ovog događaja je očuvanje bliskih veza iseljenih Labinjana i njihovih potomaka s rodnim krajem i potpora razvoju njihove lokalne zajednice. Čelni ljudi županije, grada i spomenutih općina pohvalili su humanitarne akcije iseljenika, povratak u domovinu te ulaganje u uspješno poslovanje u turizmu, stočarstvu i vinogradarstvu. Susret je pratila Mirjana Žugec-Pavičić i među prvima zabilježila priču suorganizatorice događaja Barbare Buršić iz pulske podružnice Hrvatske matice iseljenika.
9: Trudimo se svake godine okupiti iseljenike, posebno s područja Labinštine koji ima, možemo reći, najveći broj iseljenika, posebno u SAD-u, ali i u drugim zemljama. Kažu uvijek da su isto doma. Neki od njih su tu i malo duže, neki su ostali za stalno i evo, nadamo se da će i nešto mlađih, njihove djece, unuka, isto se odlučiti možda kroz neko vrijeme doći ovamo i možda i ostati i živjeti ovdje, vratiti se svojim korijenima.
10: Da, dosta njih zapravo boravi od svibnja, recimo do kraja listopada, ostaju dakle po 4-5 mjeseci, troše se te mirovine, ulažu se u nešto, pokreću se neki poslovi. U Hrvatsku maticu iseljenika, u vašu podružnicu Pulu, dolaze i pitaju iseljenici koja su najčešća pitanja, što ih muči, što ih zanima.
9: Pa muči ih, nemaju izravnih letova, nažalost, do Istre. Bilo bi lijepo da imamo kao Dubrovnik i kao Split direktnu vezu sa nekim važnim destinacijama, posebno gdje žive naši, ili Zagreb, gdje žive naši iseljenici, i vjerujem da bi onda bilo i mnogima od njih puno lakše doći. Evo, imaju u Puli već 3 godine može se učiti hrvatski jezik. Potomci naših iseljenika mogu dobiti stipendije za učenje jezika. Hrvatska matica iseljenika isto tako sa sveučilištem u Puli surađuje i organizira im različite kulturne aktivnosti, izlete. Evo, pozivamo ih onda da se u što većem broju jave i dođu učiti hrvatski i da evo ovako se družimo i kroz nekakve kulturne aktivnosti, izlete, radionice i slično, posebno evo mladi, i vjerujem da će dolaziti sve više i više.
11: Ja sam Marina Vučenik, rođena Jurasić, živim u Njujorku. Ja sam potpredsjednica kluba žena Istre koje djelujemo u Njujorku. Imamo preko 200 članica u Njujorku.
10: Čime se sve bavite?
11: Pomažemo puno ovdje u Istri, isto u različite udruge. I pokušamo to srediti tako da imamo uvijek neku ideju što žele naše članice. Imamo puno članica koje su advokati, doktori, koje rade real estate puno. Imamo isto članice koje su u školama, predaju. I sad u zadnjih 2 godine imamo puno mladih koji se uključuju i to je nama cilj, da taj klub ostane na mladima. Mi putujemo zajedno, ja organiziram putovanja, idemo svako ljeto na brodove po Jadranu, tako da dosta radimo i za djecu, za Božić i to pomognemo i uvijek nešto u dobrovoljne svrhe radimo.
10: Kako vam se čini s odlukama ovih mlađih? Ima li tko želju otići u Hrvatsku, osnovati ovdje obitelj, poslovati?
11: Ima dosta toga, ima dosta djece i moja unuka je došla na fakultet u Zagreb. Jedno 10 djece je došlo u Zagreb na fakultet i u Dubrovnik. Mislim da djeca su zainteresirana.
10: Realizirali ste i jedan film dokumentarni o ženama Istre u Americi.
11: Taj film smo htjele prikazati kako su žene koje žive sad u Americi došle u Ameriku, kojim putem, koje su imale problema i mislim da je to jako interesantno sada da i njihova djeca vidu i da vidu u Hrvatskoj da nije baš to bilo lako doći u to vrijeme. To su žene koje su došle pred 50, 60, 70 godina.
10: To je tako, važna povijesna i seljenička tema.
11: Da, i tako da to je zbilja je bilo interesantno kako im je zbilja bilo teško. Puno njih se ne bi usudilo doći.
10: Hvala vam lijepo na razgovoru i vjerujem da ćemo film gledati na Hrvatskoj televiziji.
11: Da, bilo bi mi drago da se taj film vidi ovdje u Hrvatskoj.
12: Moje ime je Ksenija Šumberac. Ja živim u New Yorku, u Queens. Moj tata je Hrvat i moja nona ovdje je živjela. I
10: ovdje u Labinu živi?
12: Ja, u Labinu.
10: S tatom se govori doma po labinjonski?
12: Ma probam. Znam kao vetura.
10: Vetura je auto?
12: Ja, ja, vetura je auto, kandrega, stolica, sve to kao kapin. Malo je teško sad kada učim hrvatski to.
10: Koliko imaš godina, što radiš?
12: Ja imam 24 godina i studiram za medicinsku sestru i još proban stat trener u teretanu i va fitness industriji biti.
10: Ima posla za ta zanimanja u New Yorku? Ima posla?
12: Je baš.
10: Što ti se sviđa u Hrvatskoj?
12: Jako mirno mi je ovdje, kao imam samo dobri ispomena ovdje kada sam bila mala i jako drago mi je da pridem i to nature i kao to my roots i
10: bitni su korijeni. Ja,
12: ja. I ovdje je baš kao community, tamo u New Yorku trebaš to noć, a ovdje kao naturalno je kao.
10: Da, prirodno je zapravo da se sa svojim susjedima dobro.
12: Ja, ja, sa susjedama, ja, ja.
10: Koliko ti je izazovno? Postoji bilo kakva mogućnost da li razmišljaš? Mogla bi ja jednog dana ovdje živjeti i ovdje raditi?
12: Mm-hmm. Sam mislila na to. Moja sestra, imam sestru, ona sad to proba storit i smo mislili skupa prit, neku delo, noć. To je kao teško kada sam sad u školu.
10: Treba zapravo završiti školovanje.
12: Ja, trebam prvo, ja. To je kao, bi bilo dobro za život ako tu malo živim.
10: Znači, sestra će sada probati živjeti u Hrvatskoj.
12: Ja, će probat. Ja sad išće dela, ona je inženjer u Americi i imamo ovdje prijateljicu ki radi za to u Labin i ona nešto kao proba sad. Ako će ovu šta sad radi, ona ote to quit i kada će to završiti, onda ona će prijeti ovdje i da, ona ima full support.
10: Da, rekli bismo da joj želimo sve najbolje, bude poslovno uspješna, a onda će to biti dobar poziv za tebe kad stekneš svoje diplome i kad zapravo, evo, i ova diploma i sestrinstva i ovo diploma trenera tražena u Hrvatskoj, vjerujem da će biti posla. Hvala ti na razgovoru i želim uspješan i privatni život i ovaj poslovni, kako god odlučiš. Biće nam drago ako to bude u Hrvatskoj.
12: Hvala, hvala. Hvala puno.
1: Mostovi, domovina i seljeništvo.
13: Peksa Višković.
14: Emilija Višković.
13: dug iseljenički staž imate. Gdje ste živjeli?
14: Pa živjeli smo u Astoriji najviše i malo u Long Islandu u New Yorku.
13: Što je prevladalo u odluci da se vratite u Hrvatsku?
14: To je najviše prevladalo, poslije ne znam, hoćemo se vratiti, nećemo se vratiti, gdje su voziti nazad, sve je bilo malo teško se vratiti onda, onim momentima.
13: Koliko su vam tada djeca bila stara?
15: Mali, samo malog, onaj put smo imali 5 godina imao, pa smo rekli kada već mislimo se vratiti, bolje prije nego što počne u školi, da počne ovdje nego da počne tamo, pa opet i tako uglavnom tu je bio išao prvi razred. Sad živi tamo, ima obitelj i to i živi tamo. Opet je išao kam se rodio, kamo je odrastao.
14: Ima, ono da vam kažem, imaju jedan dobar kanal, su tato otvorili na YouTube, podcast su otvorili za nogomet. Za hrvatski i američki nogomet.
13: Da.
14: Pa komentiraju, sa Croatian radijom isto
15: online,
14: rade.
15: Ja.
14: Online, imaju, svako toliko imaju uživo iz New Yorka imaju.
13: Kako se on zove?
14: Denis Višković. A ako idete na YouTube, podcast Deno Čakule. Ćete ga pronaći. Komentiraj malo nogomet, ovdje malo tamo, kako se živi i sve te stvari.
13: Dobro, kako se živi sada u Hrvatskoj s američkim mirovinama?
14: Šta da vam kažem, bolje da ne kažem.
15: Pa dobro, mi smo bolje nego drugi, recimo.
14: Teška situacija, jako po meni, koliko ja vidim.
15: Mislim, život je, pa što se tiče toga, ali nema novaca. Tamo je, ne znam, nije ni dobro više nigdje u svijetu tako.
13: Župan Istarske županije Boris Miletić.
16: Pa jedna lijepa tradicija, znamo svi skupa da je velik broj ljudi sa područja Istre, posebice Labinštine. U godinama kad je stvarno ekonomska situacija bila više nego teška, odlučilo potražiti bolje uvjete za rad, za posao, za podizanje svojih obitelji. Imamo veliku iseljeničku populaciju, posebice u Sjevernoj Americi. I tu se ističu naši klubovi iseljenika, pogotovo u New Yorku. I da, ljeto je vrijeme kada oni vole doći na svoju rodnu grudu i podružiti se, popričati. Mislim da ovo je jedna lijepa tradicija gdje uz grad Labin i okolne općine Raše, Svete Nedelje, Kršana i Pična, evo, jedna lijepa tradicija.
13: Kad razmišljate kao župan, onda vjerujem da je dio primisli vezan i uz gospodarstvo. Dakle, Hrvati koji se vraćaju u Istru i ulažu, pogotovo u turizam.
16: Da, ulaže se apsolutno u svoju djedovinu. S jedne strane imamo i poslovnih pothvata u području poljoprivrede, stočarstva. Dakle, imamo primjera gdje vidimo da ljudi koji su stekli kapital izvan Hrvatske, normalno kapital traži investiciju koja će ga oplemeniti. I tu osim emocije mora postojati, rekli bi, ekonomska matematika. Dakle, mora postojati mogućnost kako bi se oplemenio taj kapital. Ali uvijek te, ukoliko možeš, vuče uložiti tamo gdje imaš svoje korijene, tako da imamo i takvih primjera.
13: Gradonačelnik Labina Donald Blašković.
17: Susret iseljenika koji se održava svake godine je stvarno jedan susret više od tradicije. Stvarno ovi ljudi, naši iseljenici, zaslužuju više od poštovanja jer su više puta pomogli naš kraj i naše ljude i stvarno su pokazali da imaju veliko srce i da im jako stalo do našeg kraja i do naše Labinštine i to je nešto najmanje što mi kao lokalna samouprava, grad Labin i okolne općine, evo, možemo napraviti za naše iseljenike i na taj način se nekako odužiti, a i lijepo je.
13: Bude kakvih poslovnih izazova, druga, treća generacija voli već ulagati u Hrvatsku i u turistički sektor, u poljoprivredu, isto tako.
17: Tako, znači evo, pitaju za tako neke poduzetne ideje koje imaju da bi voljeli uložiti ono što su stekli vani, da bi voljeli uložiti ovdje u svoj kraj.
13: Neki projekti su se i realizirali, tako. S druge strane, Hrvati koji žive izvan domovine pomažu, tako. Evo, prošlih godina potaknuo se projekt kozarstva u Istri, za tako poticanje kozarstva, tu su značajni rezultati.
17: Ta pasmina autohtona je bila izumrla skoro i stvarno zahvaljujući Istarskoj županiji i našoj agenciji Azri se to obnavlja i vidimo da svake godine ima sve više i više grla naše koze, što nam je jako drago, ali ono što sam isto od naših iseljenika, znači nije samo da žele ulagati u ugostiteljstvo, žele ulagati u nekretnine, ali isto u drugi poduzetništvo, konkretno u obrtništvo, ono što su tamo stekli, žele tu nastaviti tu tradiciju za jednog dana da se mogu i oni tu vratiti i da već imaju hodani biznis.

0: i mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu, i mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.
1: Globalna Hrvatska.
0: I mislim kako ne smem mislit na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.
1: Globalna Hrvatska.

0: čuvaju je kroz obitelj, sjećanja, dolaske i priče koje prenose novim generacijama. Jelena i Šime Čerina iz Australije tu su vezu odlučili potvrditi pješačići, ukupno 1200 km od Iloka do Savudrije. Priču nam donosi Vanessa Kupina.
1: Više od 4 desetljeća njihov je život u Australiji. Tamo su Šime i Jelena Čerina stvorili obitelj, svoj dom i život, ali Hrvatsku nikada nisu prestali osjećati svojom domovinom. 2 zemlje, 2 doma, jedna povezanost, koja koliko god ih kilometara dijelilo, nikada nije oslabila.
2: 2 doma je isto kao 2 djece. Znači, ne možeš voliti jednom više nego drugo, nego voliš i isto. Hrvatska je moj, tu su moji korijeni, tu je moja obitelj, od tuda sam došla, tu su grobovi mojih roditelja. Australija mi je dala moju obitelj, moju djecu, unučad, stvorili smo svoj život.
1: Ta ih je ljubav povela na put kojim Hrvatsku žele upoznati na sasvim drugačiji način, korak po korak. Iz Iloka prema Savudriji prijeći će oko 1200 km u 50 dana. A ono što putem tražem nisu samo krajolici.
3: U svojoj zemlji slušaš svoje narode, priče, ljudi, događaja. I to je nešto što nas vuče svake godine tu zadnjih 20 godina. Svaku godinu dolazimo vamo. Idemo raditi nazad u Australiju da bi došli do godine i opet vamo. Zato što ipak je nama Hrvatska domovina.
1: A te priče nisu važne samo njima. Važne su i njihovoj nećakinji, koja je dio generacije koja je rođena daleko od Hrvatske, ali koja je kroz obitelj naučila osjećati Hrvatsku kao svoj dom.
4: Rođena sam u Australiji, ali Hrvatska je također moj dom. Ljudi, kultura, jednostavno volim sve u vezi Hrvatske.
1: Za Jelenu i Šimu upravo su takve veze vrijedne bilježenja. Ono što sve Hrvate veže s njihovom domovinom.
2: Što želimo postići sa ovim putom je zabilježiti priče naših iseljenika, ne samo iseljenika, nego i naroda otkuda su oni došli. Ko su oni, ko su bili, gdje su sada.
1: Obitelji, prijatelji pridružuju im se na pojedinim dionicama.
2: Danas nam je prvi dan na stazi, vruće je, ali fino nam je. Imamo društvo.
1: A svaki susret donosi novu priču o odlasku, povratku ili ostanku.
0: Viktorija Alagić iz Osijeka i Igor Nađ, član planinarskog društva iz Vinkovaca.
5: Nekim čudom sam izbjegla da Australija bude i moj drugi dom. Za vrijeme rata je bio poziv da dođem živjeti u Melbourne, ali ja se nisam dala uprkos granatama. Ali evo, čovjeka, neke stvari su suđene. Pa su, evo, povezala sam se sa Australcima sad po jednoj sasvim drugačijoj liniji i stekla sam evo prekrasno prijateljstvo.
2: Gdje ste odrasli i kako pamtite svoje djetinjstvo?
1: Put koji su si zacrtali vodi ih tako kroz tuđe živote. Kroz njihove odluke, odlaske, ostanke i povratke. Put Igorova života, tako je Hrvatska koju će tek otkriti. Izvan poznatih ruta i pogleda na koje smo navikli.
6: Svaki dio Hrvatske, od Slavonije, Srijema, Baranje, Međimurja, Istre, Gorskog kotara, Velebita, Biokova, ima svoju dušu i samo treba malo zakoračiti van glavnih puteva i doživit ćete nevjerojatne ljepote.
1: A za to imaju vremena. 50 dana hodanja znači i 50 dana za susrete, razgovore i nova iskustva.
2: Ja ti to ne mogu opisati kakav je to osjećaj. Emocije, ljubav, hodati sa našim planinarima ovdje, slušati njihove priče, svi su oni bili vani, vratili su se nazad. Priče koje čuješ, samo možeš čuti kad hodaš. Ne sa autom, nego kad hodaš.
1: Do Savudrije ih čeka još gotovo cijela zemlja. 100 kilometara, brojni susreti i priče koje tek trebaju čuti. A kad put završi, priče koje su čuli neće ostati samo njima. Želi ih sačuvati, zapisati i jednoga dana pretvoriti u trajni trag u ljudima koji svaki na svoj način žive između svojih domova.
7: Globalna Hrvatska.
0: U Pomorju su početkom kolovoza održana 2 programa posvećena povezivanju stanovnika s hrvatske i mađarske strane granice. U Serdahelu je 8. kolovoza priređena pomorska trkačka utrka i dan zdravlja, dok je dan poslije u dvorištu tamošnje osnovne škole održan pomorski glazbeni festival pod geslom Pjesme i baština koja spajaju. Nastupili su hrvatski i mađarski izvođači te tamburaši.

0: teški zabavni sastavi, među kojima Pomurske žice, Stoboš, Murabend i drugi. A program je završen igrom s vatrom i zajedničkim koncertom. Obje manifestacije bile su dio projekta Od ljudi prema ljudima, koji se provodi u okviru programa Interreg. Projekt je usmjeren na neposredno povezivanje ljudi, očuvanje jezika, običaja i kulturne baštine, te jačanje suradnje među udrugama, školama i lokalnim zajednicama s obje strane granice. Jedan od partnera bila je Udruga za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA, osnovana 2021. sa sjedištem u Svetom Martinu na Muri. Udruga povezuje stanovnike Međimurja i mađarskoga Pomurja, te posebnu pozornost posvećuje uključivanju djece i mladih u jezične, folklorne, glazbene i društvene programe. O održanim manifestacijama i iskustvima sudionika, radu HOME, te rezultatima i daljim aktivnostima projekta Od ljudi prema ljudima, Andrija Pavleković razgovarao je s predsjednicom udruge Zoricom Lukač-Puklavec.
1: Udruga HOMA je osnivana prije par godina s ciljem da pomažemo pomorskim Hrvatima, povežemo njih sa matičnom domovinom. Imali smo i prije različite projekte kojima smo surađivali također sa pomorskim Hrvatima, a trenutačno provedemo projekt Frontier 2P koji se provodi u sklopu programa Interreg Mađarska. U biti u tom projektu također povežemo ljude i organiziramo različite manifestacije.
2: Samo izdvojite par koje su najuspješnije bile, odnosno što ste stigli sve ostvariti?
1: S hrvatske strane do sad smo proveli program Dan Zrinski i kulturno-folklorski susret, dok u Mađarsku su u tijeku različiti projekti. Jučer smo imali pomorsku utrku, glazbeni festival. Naš partner hrvatske strane je škola Draškovec, a mađarske strane smo uključili osnovne škole iz Murake, Resura, Serdahelja, Bošve, i to smo u biti organizirali za djecu. Djeca su prikazali tradicije, plesove, pjesme.
2: Koliko ljudi ste uspjeli uključiti približno u sve to, s jedne i s druge strane Mure?
1: Imali smo pa sigurno više tisuća ljudi, jer na svim programima smo uključili, imali smo indikatore više od 100 osoba. I svakako je naglasak smo stavljeni, u biti cilj našeg projekta je na očuvanje tradicije, starih zanata, običaja i upoznavanje prirodne baštine koji već u biti stoljećima povezuju naše krajeve.
2: Rekli bi, vama je prirodno evo povezivati lijevu i desnu obalu Mure. Naime, vi ste rođeni u Mađarskoj, živite u Hrvatskoj i tamo i tu i poznajete situaciju.
1: Tako je, rodom sam iz Serdahelja, živim u Prelogu i zbog toga mi pri srcu da povezivam pomorski, pomažem pomorskim Hrvatima da mogu sačuvati svoju baštinu i svoj jezik.
2: Ko su vam najbolji pomagači?
1: Pomagači imamo osnovnu školu Draškovec, osnovnu školu Serdahel, imamo i privatne osobe, znači bilo koga pitamo, i stariju generaciju, svi vrlo rado se uključe, i također hvala i medijima koji stalno pratite naše manifestacije.
2: Po tomu preko glazbe, odnosno sporta i drugih priredaba, lakše je pridobiti ljude. Gospodarstvo, da li ima u planu još jače lobirati za taj most na Muri?
1: Ima mogućnosti, ali trenutačno mi smo cilj postavili za zajedničku suradnju i na tradicije i na baštinu. Ali buduće planiramo nešto i u tom smislu. Uvijek ima upita i rado ćemo odazvati kako možemo pomoći i u području gospodarstva.
0: Globalna Hrvatska. Nakon uspješno završenog ljetnog upisnog roka i iskazanog velikog interesa budućih studenata, Sveučilište u Mostaru otvara prijave za jesenski upisni rok. Prijave i upisi provode se do 4. rujna, sukladno upisnim kvotama koje su definirale ustrojbene jedinice sveučilišta. Jesenski rok nova je prilika za sve koji još nisu donijeli odluku o nastavku obrazovanja. Sveučilište u Mostaru na svojih 12 ustrojbenih jedinica nudi širok izbor suvremenih studijskih programa usklađenih s potrebama društva, gospodarstva i tržišta rada, priopćili su sa sveučilišta. Povećanjem kvota za besplatan studij za 400% sveučilište je napravilo važan iskorak prema zastupljenijem i visokom obrazovanju i financijskom rasterećenju studenata i njihovih obitelji. Međunarodno priznate diplome, mogućnosti, mobilnosti, povezanost s gospodarstvom te znanja i iskustva potrebna za profesionalni razvoj čine sveučilište u Mostaru mjestom na kojem studenti grade svoju budućnost. Prijave se podnose elektronički putem sustava e-upisi, povezanog s EU EduID platformom, što omogućuje jednostavan i brz postupak prijave. Sve informacije o dostupnim studijskim programima, upisnim kvotama i postupku prijave dostupne su na upisi.sum.ba.
3: Globalna Hrvatska.
0: U Udvaru, selu nadomak Pečuha, djeluje Hrvatska samouprava koja ovih mjeseci obnavlja nekretninu u svojem vlasništvu i uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tim povodom s Martom Ronaj razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
4: Hrvatska samouprava Udvara prije nekoliko godina dobila je u poklon i donirana joj je jedna nekretnina u samom selu Udvaru, koja se polako, ali sigurno obnavlja. Kako je sve to počelo, o čemu se radi, tko je to donirao Hrvatima Udvara?
5: Pa ovih godina mi sa našim zastupnicima, sa Ivanom i sa Petrom smo se jako puno dogovarali oko toga. Dok je bio taj COVID, dosta smo bili zatvoreni. I pa ovako mislili smo kao naša zajednica da bi isto ako jednu kućicu možda tamo mogla dobiti, kupiti nekako Udvaru, da, gdje bi se mi mogli možda i zavičajnu kuću i gdje bi se možda tako mogli skupiti. I jedna kućica u Sečenjevo, ulicu 75, kuća je bila od Čika Šok, znači oni su se prezivali Šokac, Đuro Šokac i Marica, njihova je ta bila kuća i unučad i zet su odlučili da bi oni prodali ovu kuću, a mi smo htjeli nekako to pridobiti. I tražili smo sredstava, ali nikako da dođemo do njih i jedan dobrovoljac se javio da bi on to donirao nama kao Hrvatskoj samoupravi. I to je bilo 2025. u prosincu. I čim smo mi dobili u vlasništvo ovu zgradu, mi smo mogli odmah da predajemo natječaje i po ovim natječajima smo išli polako, ali sigurno unaprijed. Samo sa dobrovoljcima radimo, znači počeli smo i rušiti i obnavljati tu malu zgradu i kućicu i na natječaju od fonda Betlen za izolaciju i za ove žbukanje smo dobili 4.300.000 forinti i od tih sredstava smo mogli lijepo obnoviti i prozore mijenjati i ove žbukanje i sve to izolaciju i sad predali smo natječaje i za Središnji državni ured, tamo smo isto dobili, s onim smo obnovili i krov smo mogli obnavljati, a imali smo isto i donacije dobrovoljaca, a imamo i kakvog majstora imamo. Znači kad imamo, trebamo tesara, tesar nam dođe, kad imamo za zidanje, onda zidar nam dođe i imamo elektroinstalatera i tako mogli smo lijepo ići, lijepo uvijek korak po korak naprijed i sad ako Bog da onda možda ove godine možemo završiti i svečano predati ovu zgradu.
4: Koliko je to zgrada, koliko je to kvadrata, koliko je to dvorišta oko zgrade? Evo, govorila si o dragovoljcima koji su dali donacije, ali nisi spomenula imena, to znači da oni ne žele da se to bude javno. Kako je to?
5: Oni su isto tako nama donirali i rekli su samo za hrvatsku zajednicu, žele to da to ostane i kao da zavičajna kuća, znači jednu sobu ćemo imati kao zavičajnu kuću, a sve ostalo prostor ujedno smo otvorili i morali smo jer su zidovi su bili dosta labavi i nisu bili stabilni, znači morali smo i zidove ponovo početi od ostola, znači iznova da gradimo, da to bude čvrsto, znači okrutno, krutiti sve. Znači otvorili smo jedan prostor, imat ćemo jednu malu kuhinju i WC i jedan mali kao kupatilo malo, ali sve to samo bolje društveni prostor da bude i tako ćemo se družiti. Pa kako sam rekla, imamo u udvaru zbor, muški pjevački zbor Hrastina, pa imamo tu omladinu, hvala Bogu sad se lijepo doseljavaju u udvar, imamo dosta puno njih mladi koji su se vratili ovdje u naše selo i ovdje zidaju i grade kuću. Mi mislimo da ćemo njih pridobiti, oni će se isto ovdje lijepo moći družiti, imamo dvorište lijepo, možemo tu igračke postaviti, imamo jedan bunar, jedan podrum, 800 kvadrata ima okolo, to je ograđeno je i još moramo sve to oljepšati i srediti, ali ja mislim da će to biti za našu hrvatsku zajednicu.
4: Dakle, ako mogu ovako zbirno reći, sa nekih 10 milijuna forinti i sa puno rada, društvenog rada zapravo i donacijama ste uspjeli srediti taj prostor ili ćete uspjeti srediti taj prostor?
5: Tako mislim je, ali rekli su, ja to kažem, jako je bitno da imamo sredstava, ali ovi donatori su rekli da ne bi se oni
4: ne žele publicirati,
5: oni žele da to za hrvatsku zajednicu bude za našu mladež, da mi Hrvati, svi koji smo, ali ako i nisu Hrvati, ali dobrovoljci isto se mogu priključiti, doći tamo u naš društveni prostor i biti zajedno.
4: Rekli ste da ima puno, da se puno doseljavaju, to znači da se, ti kada si to rekla, onda si vjerojatno mislila i na mlade Hrvate koji se doseljavaju. Dakle, po tvojim procjenama ili vašim procjenama, koliko sad ima Hrvata u udvaru?
5: Po našim procjenama ima oko 70 njih i sad, kako kažem, 4 obitelji su se sad opet nastanili, mladi, i ovdje i grade i zidaju kuću. Ja mislim, isto i pohađaju našu hrvatsku školu Miroslava Krleže. Ja mislim, ovu djecu isto možemo pridobiti i oni se lijepo mogu ovdje družiti i biti zajedno skupa u ovim prostorima, jer 100 kvadrata imamo unutri u kući i to se može, i radionice mogu i preko godine održavati, pa kako sam rekla, pjevački zbor može ovdje probu imati, oni svakog četvrtka probu imaju. Bilo je kad su obnavljali, ne znam, kad je bila zatvoren kulturni dom, bili su uvijek po kućama, onda ne moramo to, nego oni mogu ovdje biti i ovdje se družiti.
3: Globalna Hrvatska.
0: Na crkvi Svetog Roka u Subotici postavljena je i otkrivena spomen ploča svećeniku Blašku Rajiću. Zahvaljujući njegovoj inicijativi da se pučka zahvala za završetak žetve uvede u crkveni život, Dužijanca je opstala te poprimila današnju društvenu i nacionalnu vrijednost za bunjevačke Hrvate. Svečanost je dio ovogodišnjega programa žetvenih svečanosti koje se održavaju tijekom cijeloga ljeta. Josip Stantić.
6: Rodno mjesto današnje subotičke Dužijance dobilo je trajno obilježje. Na inicijativu Udruge bunjevačkih Hrvata, pokraj ulaza u crkvu Svetog Roka, postavljena je i otkrivena spomen ploča, posvećena bačkom hrvatskom svećeniku, književniku i političaru monsinjoru Blašku Rajiću. Time mu se, kako je rečeno, odaje zahvalnost za očuvanje narodnog običaja i pokazat će se važnog identitetskog markera mjesnih Hrvata u Bačkoj. Predsjednik udruge, svećenik Andrijaničić, predvodio je svečanost u svojoj župi.
7: To tvrdimo i sigurno je tako da je, zahvaljujući Blašku Rajiću, katoličkom divačkom društvu, Dužijanca postala institucija i održala se sve do danas. Vremenom kad je prestalo ručno košenje žita, dakle ris, kada su se slavile Dužijance nakon završetka tih radova, nestala bi i ta obiteljska Dužijanca, jer su došli kombajni i druge mašine i tako, a budući da je onda ta obiteljska svečanost koja je trajala, ja kažem, možda i par stoljeća, da su ljudi tako zahvaljivali Bogu i radnicima, odnosno risarima, vjerojatno se ne bi sačuvala. Kad je prešla u crkvu, to je bilo sigurno nadahnuće Duha Svetoga, jer Blaško Rajić je svećenika i te pobožne žene iz katoličkog divočkog društva su shvatili da nema bolje zahvale Bogu za završetak žetve i za kruh svagdašnji nego što je sveta misa. I od onda, evo pa sve do danas, ovaj Dužijance se slavi svetom misom, svetom misom zahvalnicom. To je vrhuna svake proslave Dužijance. I dakle, 6. kolovoza 1911. prvi put je bila Dužijanca u crkvi i ta misa zahvalnica Dužijance u ovoj crkvi. Zbog toga smo odlučili tu ploču postaviti i da se sjećamo Blaška Rajića, ali i prve Dužijance.
6: Spomen ploču otkrili su ovogodišnji bandaš i bandašica Teo Margetić i Mila Kujundžić. Svečanosti je prethodila misa koju je predvodio biskupijski savjetnik prečasni Vinko Cvin u koncelebraciji sa svećenicima Subotičke biskupije. Pored obilježavanja 75. obljetnice smrti Blaška Rajića, slavio se i blagdan Blažene Marije Petković. Ona je 1929. u dogovoru s monsinjorom Rajićem dovela u župu Svetoga Roka družbu kćeri Milosrđa, te uz njegovu pomoć započela gradnju današnjeg samostana.
3: Globalna Hrvatska.
0: Busovača je u nedjelju 23. kolovoza bila domaćin 13. međunarodne smotre folklora Srce središnje Bosne. Manifestacija koja je još jednom potvrdila svoj značaj i opravdala ugled jednog od najljepših folklornih susreta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U organizaciji Udruge za očuvanje folklora Napredak publika imala priliku uživati u raskošnom mozaiku tradicijske baštine različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjoj smotri predstavili su se kulturno-umjetničko društvo Hrvatska seljačka sloga Opatovac iz Hrvatske, Kud Mokro iz Širokog Brijega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Karlo Kujundžić i drugi. Program je publici ponudio iznimno vrijedan i raznolik prikaz tradicijske kulture. Na pozornici su se smjenjivali plesovi i običaje iz Slavonije, Bosanske Posavine, Čečave, Zapadne Hercegovine, Busovače, Lepenice, Središnje Bosne i Sarajevskog polja, dok su se kroz vokalne izvedbe čuli tradicijski napjevi različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i Slavonije. Posebnu vrijednost ovogodišnjoj smotri dale su dvije praizvedbe koreografija folklornog sastava Napredak Busovača, koje su ujedno bile jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Prva praizvedena koreografija nosila je naziv Ja sam cura Šamačka, a donijela je tradicijske pjesme i plesove Bosanske Posavine. Energična izvedba, karakterističan plesni izraz, raskoš narodnih nošnji i mladenačka vedrina izvođača pokazali su bogatstvo posavske tradicije i još jednom potvrdili kako se vrijedna kulturna baština može na najbolji način približiti suvremenoj publici. Druga praizvedba bila je posvećena tradicijskim plesovima Čečave, čime je publici predstavljen još jedan vrijedan i specifičan segment kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Izvedba je plijenila pažnju preciznošću, temperamentom i autentičnim scenskim izrazom, te pokazala ozbiljnost i umjetničku razinu rada domaćeg folklornog sastava.

0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj tužna vijest. U srijedu 26. kolovoza preminuo je književnik, publicist i član Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Drago Šaravanja. Drago Šaravanja rođen je u Lipnu kod Ljubuškoga 17. siječnja 1940. U Lipnu je pohađao osnovnu školu, a gimnaziju u Isusovačkom sjemeništu u Dubrovniku. S navršenih 19 godina bježi u Italiju, a potom u Australiju gdje se doškolovao za zrakoplovnog strojarskog inženjera. Na tom je poslu ostao do umirovljenja. Završio je studij hrvatskog jezika i književnosti na Macquarie sveučilištu u Sidniju. U Hrvatsku se vratio 2001. godine. Šaravanja je književno i publicistički bio trajno zaokupljen odnosom između domovine i iseljeništva, iskustvom odlaska i povratka te pitanjem pripadnosti. Surađivao je u brojnim hrvatskim publikacijama, priopćeno je iz Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne. Stvaralaštvo mu je prevođeno na engleski jezik, zastupljen je u više antologija i dobitnik je nagrada Fra Lucijan Kordić i Pasionska baština. Pokop Drage Šaravanje bit će na zagrebačkom groblju Mirogoj u ponedjeljak 31. kolovoza.
0: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u Dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je predsjednik Donald Trump. Ustvrdio je da je njime osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

priče, djevojčica neka, što joj mogu reći po svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala.

0: U KBC-u u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučaja od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija osudila izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali Ratka Mladića nakon njegove smrti. Poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca suprotno europskim vrijednostima, te da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama kandidatkinjama. Zbog sličnih istupa u Republici Srpskoj reagirala i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini, pozvavši policiju i tužiteljstvo da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. SDP BiH podnio je kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država pomoći obitelji ako odluči Mladića pokopati u Srbiji. U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi kapaciteti bili rezervirani su još u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
4: Dolazim iz Fiska, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Vijesti. I za kraj vijesti idemo u svijet. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocjenjuje da će sporazum pomoći Venezueli te ojačati njene odnose sa Sjedinjenim Državama.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno, navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
6: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
7: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Nema zaborava, obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Stigle ponude za uklanjanje i zbrinjavanje dijela nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Hrvatsko gospodarstvo raste 22. kvartal zaredom, no rast je najsporiji od doba pandemije i iznosi 1,7%. Je li turistička sezona ispunila očekivanja? Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju dobroj posezoni.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
7: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas, podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
10: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
9: Ističe da cilj nije djelomično nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
10: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
9: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Od ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
9: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
7: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježen je u Hrvatskoj. I to na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Detalje donosi Željka Mandić.
12: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
13: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
12: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
11: Mislim da ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
12: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
14: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
12: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
7: Premijer Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na nedavno obilježeni Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Posebno je izdvojio organiziran pokop 500 hrvatskih žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica u Sloveniji.
10: Ponovili smo kako osuđujemo svaki zločin, progon i ubojstvo, te svaki totalitarni režim i nacistički i fašistički i komunistički. Kulturu sjećanja njegujemo kako bismo gradili društvo, slobode, demokracije i mira, te osigurali da se takva zla nikada više ne ponove. Posebno izdvajam da je 22. kolovoza u Donjem Maclju organiziran također posljednji ispraćaj pokop 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz masovnih grobnica na području Slovenije. Riječ je o prvom institucionalnom povratku posmrtnih ostataka na 4 lokacijama masovnih grobnica u Trepču, u Rugarskim Klancima, u Košnici pri Celju i Cerklju ob Krki. Od 2016. godine u mandatu naše vlade istraženo je 96 lokacija te pronađeno najmanje 2300 žrtava u masovnim i pojedinačnim grobnicama.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
7: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom. No sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini. Investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaniček.
15: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
10: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
15: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
16: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
15: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
17: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
15: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
18: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2% na bod. voda.
15: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
8: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
7: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaći gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
19: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija, i posezona će, vjeruju, biti dobra.
20: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno, djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim, vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
19: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma, koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
21: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim, na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
19: I ove godine je bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
22: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%. Dakle, možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
19: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
6: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
8: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
0: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
0: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura od 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi.
0: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
1: Svijet.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
6: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postupci opcije američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
7: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
6: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to, riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava, Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
10: stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana, moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za, kako kažu, gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava:
10: kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi, nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon, koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
11: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
12: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
0: U memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
13: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
14: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
13: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
15: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
16: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
13: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: натираю у кут.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
3: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
3: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijedu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
5: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
4: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
6: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
7: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
4: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva dva susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojice na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rab i Rovinj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

samo skriva me. Slušam kako more šapuće.

0: 8 je sati. Vijesti. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći Venezueli te ojačati njezine odnose sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve u Moskvi povećao troškove rata. Europa sa velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocjenije resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača će u 2 dana predstaviti svoje suhomesnate i druge domaće proizvode. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su poručili pršutar Mile Maleš, a po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
5: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
6: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
7: Ja sam iz širokog brijega.
8: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
0: Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
9: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
9: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
10: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
11: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Rešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
12: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
13: I gol!
12: Bravo Dario! Gol 1-0!
3: Sportski vremeplov.
14: Olimpijske igre Pariz 2024.
3: Hrvatski radio iz Pariza.
15: Olimpijske igre u Parizu 2024. otvorene su na spektakularan način, prvi puta u povijesti van stadiona. Težak zadatak organizatora koji su to i ostvarili prilično dobro. Bilo doduše i nekih dijelova zbog kojih su se kasnije morali ispričavati, ali ostaće nam u sjećanju tajanstveni kaskader koji je skakao preko pariških krovova, spuštao se ziplinom preko Sene s bakljom u ruci, da bi je pred kraj svečanosti otvaranja predao legendarnim sportašima poput Rafaela Nadala, Nadije Comaneci, Serene Williams, Carla Luisa. Na kraju su olimpijski plamen, koji je potom svake noći lebdio iznad francuske metropole, u balonu upalile domaće sportske legende, atletičarka Marie-José Perec i judaš Teddy Riner. Globalno i ne toliko poznata imena kao oni nabrojani prije njih. Na samom početku otvaranja vidjeli smo Lady Gagu i njenu izvedbu Love and Rose, a nakon toga još mnogo atraktivnih točaka, pa kao da su i sami sportaši pali u drugi plan osim par sekundi pojavljivanja u kadru s brodica na Seni, koji su napravili mimoplov, a ne mimohod, kao što je to do sada bio slučaj. Ako bismo nešto s otvaranja ipak morali istaknuti, onda je to zasigurno taj toliko prepoznatljiv simbol Pariza, Eiffelov toranj, koji je za ovu priliku bio odjeven u vrlo atraktivan svjetlosno-laserski spektakl, da bi na kraju crescendo svojim glasom izvela neponovljiva Celine Dion, stojeći gotovo sama na jakoj kiši pri vrhu tornja. Zaista, jedljiv trenutak.

0: Ionako vrlo zahtjevan projekt dodatno je otežavala jaka kiša koja ipak nije uspjela spriječiti možda za takve uvjete ipak malo predugačke službene govore prije samog proglašenja otvaranja igara francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
1: Je proclame ouvert les Jeux de Paris célébrant la 33e Olympiade.
0: Igre su otvorene, a srećom nije trebalo dugo čekati na prvu hrvatsku medalju.
2: Olimpijske igre 2024.
3: Hrvatski radio iz Pariza.

0: is the bronze medalist, Mira Marici.
1: U Pekingu, Londonu i Riju hrvatsko streljaštvo okitilo se s triju zastupna olimpijska odličja, a u Parizu su se naši strijelci vratili dobrim starim navikama. Poslije Snježane Pejčić, Đovanija Crnogorca i Josipa Glasnovića u sportsku povijest naše zemlje upisao se i mirni mladić iz Bjelovara, Miran Maričić, koji je zračnom puškom s 10 metara naciljao broncu i donio Hrvatskoj prvu medalju na 33. olimpijskim igrama u Parizu.
2: Ime je mirno, međutim ruka danas nije bila mirna. Mogu to vam mogu reći. Nisam ni očekivao da će biti mirna ruka u finalu. To se u ovakvom velikom finalu ne može očekivati. Međutim, ono na čemu sam radio je dobar tajming opaljivanja i da budem sabran u svakom trenutku, da ne propustim taj djelić sekunde kad treba povući okidač, da napravim veliku pogrešku i fokusirao sam se samo na što veću decimalu jer sam vidio da dečki nevjerojatno pucaju. To me hranilo za dalje, da ja idem u tom smjeru, da ja pucam visoke centre. Imao sam taktiku da bi se htio što više udaljiti odmah na početku, pa da onda znao, očekivao sam taj pritisak kad će biti pojedinačni hici. Međutim, svi smo bili jako blizu, tako da tijekom cijelog finala bio je izrazito velik pritisak, pogotovo kad sam skužio da pucam za broncu, za medalju. To je najveći pritisak koji se može u finalu doživjeti i kad sam puknuo 10-7, nevjerojatan osjećaj da sam upravo si ostvario snove. Ova bronca je meni ko zlato. Evo, baš ju gledam i sve ne mogu vjerovati. Nevjerojatan osjećaj imati ovo u ruci, a pogotovo oko vrata.
3: Svaki sportaš se priprema da dođe na olimpijske igre, a onda je i važno sudjelovati, ali kad se osvoji medalja, to je prekrasan uspjeh. Recite, u vašem sportu što je bitnije? Iskustvo, mladost, mirna ruka, koncentracija, fokus, disciplina?
2: Pa u sportu je najbitnije ustrajnost, uživanje u tome što se radi, kontrola samog sebe u streljaštvu, naravno iskustvo, potrebno proći brojna finala da se čovjek bolje upozna. Čak sam i ovdje u finalu vidio, u ovako velikim finalima se vidi zapravo pokoj nedostatak i streljačke pozicije, streljačkog stava, možda malo i neka postavka puške koja bi mogla biti bolja, jer dok ovak dođe veliki pritisak, onda dođu te male greškice jako do izražaja. Znači, bitno je to sve staviti na minimum i naravno trenirati.
3: Da, nekako smo već sada navikli, streljaštvo je uvijek prvo na olimpijskim igrama. Sjećam se Pekinga, prva medalja je bila Snježana Pejčić, prva općenito medalja na tim cijelim olimpijskim igrama. Svaka čast, očigledno streljaštvo dobro radi u Hrvatskoj.
2: Meni isto velika čast što je ovo prva medalja za Hrvatskom olimpijskim igrama. Hrvatsko streljaštvo je, usudio bi se reći, vele sila u svjetskom streljaštvu. Već brojni niz godina imamo vrhunske rezultate. Nažalost, nemamo vrhunske uvjete. Evo, sad bi uskoristio ovu priliku odmah da kažem da nemamo ni jednu 50 metara streljanu koja je zatvorena u odnosu na druge konkurente koji imaju u državi po nekoliko takvih streljana, ali možemo se samo nadati da ćemo imati isto super uvjete, dobre uvjete i da ćemo imati još više ovakvih rezultata. I naravno, izrazito mi je drago i velika čast što sam uz imena sad Snježane Pejčić, Đovanja Črnogorca i Josipa Glasnovića.
1: U istom finalu zračne puške nastupio je i Petar Gorša. Na svojim već petim olimpijskim igrama opet je ostao nadomak medalje, zauzevši 6. mjesto. U trostavu bjelovarski dvojac nije uspio do finala, a suznih očiju streljanu u šatorovu napustio je Đovani Črnogorac. Olimpijski pobjednik iz Londona bio je koračić do novoga finala, no sa svega 3 promašaja u 125 pokušaja ispao je u 11. seriji dramatičnog pucavanja i završio kao 7. u poretku discipline trap.

0: Olimpijske igre Paris 2024.
1: Djevojka rođena 3. prosinca 1994. godine u judoškoj kategoriji do 70 kg do Pariza osvojila je naslov svjetske prvakinje 2021. godinu. Poslije bila je brončana na svjetskom prvenstvu, potom europska prvakinja u Zagrebu, 3 medalje na svjetskim, 4 na europskim prvenstvima, bronca sa europskih igara, 15 medalja na judoškim Grand Slamovima, od toga 3 zlata, 13 odličja na Grand Prijevima, od toga 5 zlatnih medalja. No ta 55. ukupno od kadetskih dana na velikim natjecanjima bila je doista nešto posebno. U suzama je završila nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojivši 5. mjesto, kada joj je za dlaku izmaknula brončana medalja. A onda je došla srijeda, 31. srpnja 2024. na Champ de Maru u središtu Pariza, gotovo podno Eiffelovog tornja. Bio je to najviši osvojeni toranj njezine blistave sportske karijere. Kao prva nositeljica u kategoriji do 70 kg bila je slobodna u prvom kolu. U nastavku se sastala s Nizozemkom Kim Poling, koja je tek 2 mjeseca prije dobila dopuštenje nastupiti za Italiju. Poling je za Matić bila jedna od nezgodnijih protivnica, ovoga puta slavila Iponom poslije samo minutu i 7 sekundi borbe. 4 minute nastupa protiv Španjolke Ait Tsunode Rustand u četvrtfinalu završile su bez pobjednice, zlatnim bodom, a zapravo trećom kaznom Španjolke i njezinom diskvalifikacijom Matić je izborila polufinale. I tu je prekid bio gotovo 2 minute prije kraja, jer je Iponom Matić svladala i Nizozemku Sanne van Dijk. Najprije je srušila na bok, ostvarila vazari, a onda zahvatom od 10 sekundi zaradila i Ipon. A onda finale protiv Njemice Miriam Butkereit. Matić je sjajno ušla u meč i za manje od minute povela vazarijem. Izvrsna taktika u nastavku do konačne pobjede i velikog slavlja. Zlato Barbare Matić u Parizu, prva je hrvatska džudaška medalja uopće u povijesti olimpijskih igara. Samozatajna, nenametljiva, a prava lavica na borilištu. Barbara Matić za zlatnu hrvatsku olimpijsku povijest.
2: Predivan, osjećam baš prelijep, ne znam, ne može se to ričima opisati, taj doživljaj, ta emocija i tu ljudi na tribinama, stvarno prekrasno.
1: Sve one suze iz Tokija i sve ostalo što se događalo, a toliko blistave 3 godine poslije.
2: Pa je, rekla sam eto da nakon Tokija da radim sve za ovu medalju u Parizu, je to ostvarila se. Stvarno ja bi bila presretna da je to bila bilo kojeg sjaja medalja, ali ovo zlato nije moglo bolje.
1: Olimpijsko dostignuće, osvojene medalje je nešto najviše u sportu, a kad se uzme u obzir kultura, umjetnost, olimpizam kao pokret, zapravo nešto najviše što je u životu moguće, a još k tome osvojiti zlato.
2: Je, znamo svi da su olimpijske igre sam svakog sportaša uopće otići, ako mora svoju medalju, da je to vrhunac, olimpijski prvak, ipak olimpijski prvak, to nešto što se svako 4 godine događa. Ne znam što da kažem, sam presretna, zvijedno tek za par dana doći sebi od svega.
1: Katarina Krišta u kategoriji do 63 kg ispustila je broncu u posljednjem trenutku. Zlatnim bodom ostvarila je vazari i već počela slaviti broncu, ali nakon video pregleda dobila je 3. opomenu zbog hvatanja ispod pojasa i pobjeda je pripala kosovskoj reprezentativki Fazliju. Slatko Kumrić borio se sa zdravstvenim problemima i s temperaturom došao na tatami, ali ispao je u prvom kolu kategorije do 100 kg.
3: Medalja d'oro i šampion olimpijske!

0: Olimpijski studio Hrvatskoga radija Paris 2024.
1: Medalje d'or et champion olympique.
2: Gold medalists and Olympic champions. Martin Sinković and Valent Sinković.
3: Zlato braće Sinković izboreno u posljednjim metrima utrke dvojaca u Parizu bilo je osma hrvatska veslačka medalja na olimpijskim igrama. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su ih pola. Njihov je niz krenuo u Londonu 2012. kad su veslali u četvercu s Damirom Martinom i Davidom Šajnom. Sve se nastavilo zlatom u Riju, u dvojcu na Pariće, a potom i zlatima iz Tokija i Pariza u dvojcu bez kormilara. Mijenjali su Sinković i discipline, ali ne i pobjedničke navike. Kažu da više nemaju eksplozivnost, ali to nadoknađuju sjajnim ritmom u drugoj polovini staze. U Parizu su u finalu odlično finiširali, te stigli do pobjede sa samo 45 stotinki sekunde ispred Britanaca Vinea Grifa i Georgia.
4: Ne daju se ni Britanci, bit će to velika bitka do posljednjeg zaveslaja. Mogu li još tih nekoliko metara Sinković izveslati 40 metara i manje do cilja? Idu Sinković, idu! Zlato!
5: Šokantno, frapantno, krenuli ste suzdržano.
6: Pa mi smo cijelo vrijeme znali da ćemo pobijediti, samo malo da bude uzbudljivo za ljude, jer su rekli da smo postali dosadni.
7: Čak smo i krenuli dobro, meni je bio dobar osjećaj. I svi su bili ispred nas. Ništa nije išlo kako smo mislili da će ići. Na 1000 metara smo se sjećali dosta umorno, nismo se ni skroz oporavili od polufinala. Tak se dogodilo, eto, osjetili smo to u sredini utrke. Ja sam mislio, ako tu uzmemo medalju, to će biti fantastično, bit ću presretan. Evo obojica. I krenuli smo odmah na 1000 metara, krenuli i to nije bilo onako, nije bilo. I onda samo jedan put je krenuo broj gore.
5: 47.
7: Da, krenuli smo sve više, onda kad smo počeli prolaziti Švicarce, pa Rumunje, i onda rekli idemo sad sve do kraja. I vidio sam Engleze, vidio sam im ono krmu da smo pola dužine. Na 100 metara sam mislio, a doćemo malo iza njih i to će biti dobro. I onda smo ih toliko stisli da su evo oni pukli, pa mislim, takva utrka, to je stvarno šlag na tortu i fenomenalno, nije moglo bolje.
5: Ja vam moram reći, ovdje u publici ima i dosta naših navijača, hrvatskih navijača, vaših navijača. Svi su bili nekako super, bit će bronca. I onda kad ste krenuli, ovo je bilo zaista fenomenalno.
6: Nisu bili u krivu. I mi smo se osjećali, evo brati, prepričao utrku, ne moram ja, emocije su mi na vrhuncu, uopće ne znam. Mislim, sve je pozitivne emocije, ne znam što da mislim. Evo tu sam ležao poslije utrke u čamcu, uopće nisam. Na početku se nisam ne veselio, jer sam prvo trebao doći sebi. Htio bi samo reći, nemojte otpisivati stare jarce, još
5: iskusne,
6: možemo.
5: Iskusne
6: stare jarce, još možemo.
7: Ma ja sad kad se sjetim, kad sam vidio se Rumunjima približavam, mislim sam u dobro, jedna ćemo uspjeti slomiti za
6: medalju. Rekao medalja, ajde, tu je, slomit ćemo ih, tu je medalja, ali na kraju vidimo, stižemo, idemo. Evo, samo smo pokazali stvarno što pričamo cijelo vrijeme. Nećemo nikad se predati, uvijek ćemo dati sve od sebe, uživamo u treninzima i uživamo u ovom što radimo, ovo nam je šlag na tortu.
5: Nećete se ljutiti, ali ispričat ću vam ono iz Rusije, iz nogometa. Tamo je naša reprezentacija pobjedila također Englesku i onda je Dalić rekao našim vatrinima, oni nisu normalni. A evo, možemo...
6: Volim biti nenormalan.
7: Nek smo uvijek ovako nenormalni.
5: Rio, Tokio, Pariz, prije toga još i London, zaista fenomenalan niz, ima ona jedna pjesma New York, Rio, Tokio, vi nastavljate i s ovim Parizom, bilo da je disciplina...
7: Los Angeles još izve.
6: Jedno čekam.
7: Ne, mogu reći da ovo stvarno zaokružilo našu karijeru na nevjerovatan način. Zaokružilo našu karijeru koja nije gotova, idemo dalje, kao što sam rekao, kako god da je bilo ovo, išao bi dalje. Ali sad,
6: stvarno
7: ništa ne moramo više napraviti. I živa dalje i super.
6: Evo ovoga pitajte sad kad je to rekao, više ne moramo ništa napraviti. Sjetit će se ovog, pitajte ga to 2 sata prije finala u LA-u.
5: Ja ne znam što reći, zaista ste fenomenalni, di su ti mišići da vidimo,
7: imate trenera. Uvukli se u sebe nakon ove utrke.
6: Potrošili smo sve mišiće, ali evo, ko što se rekli, sad si razmišljam, četvrta je olimpijska, četvrta medalja. Nevjerojatno, evo, stvarno.
3: U Parizu su nastupila i braća Lončarić, ali zbog Antonove bolesti tek su izveslali polufinale, a potom ponovo bili posljednji u B finalu. Tek je jedno mjesto bolje plasiran bio Damir Martin u samcu, također u B finalu. Martin je time završio svoju olimpijsku avanturu u samcu i najavio da će se pokušati plasirati na igre u Los Angelesu u drugoj disciplini.

0: Olimpijske igre Paris 2024.
1: Medalji d'argent.
2: Silver medalist Dona Vekić.
3: Dona je u Parizu bila naša teniska kraljica, prva naša tenisačica od hrvatske samostalnosti koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama. Jedina uz Gorana Ivaniševića s pojedinačnom teniskom medaljom, s time da je Goran u Barceloni 92. uzao broncu, a Dona Vekić u Parizu srebro. Sjajan uspjeh 28-godišnje Osječanke, koja je nakon polufinala Wimbledona prilično iscrpljena i ozlijeđena, razmišljala čak otkazati pojedinačni nastup na olimpijskim igrama, jer nije baš da voli igrati na zemlji. Na kraju je nakon drugog kola otkazala nastup u mješovitim parovima s Matom Pavićem i posvetila se nečemu što ju je dovelo do velikog finala na središnjem terenu Roland Garrosa. A ritam je bio brutalan, teži nego na Grand Slam turnirima. 6 mečeva u 7 dana. Najprije je riješila Talijanku Bronceti, pa Kanađanku Adresku, pa onda u trećem kolu i drugu nositeljicu, Amerikanku Coco Gauff.
4: Definitivno najbolji meč koji sam ikad odigrala na zemlji. Najveća pobjeda do sada definitivno i... Mislim, igram stvarno dobar tenis.
3: Svi su ti mečevi počinjali u podne, po najvećoj vrućini i sve ih je Dona dobila bez izgubljenog seta. A onda je preselila pod krov središnjeg terena Philippe Chatrier i krenula u ponoćne mečeve. Četvrtfinalni protiv odlične Ukrajinke Marte Kostjuk trajao je 3 sata i završio 15 minuta nakon ponoći. A činilo se da neće, jer naša je tenisačica dobila prvi set lako sa 6-4, u drugom povela s 2-0 i onda je Ukrajinka nanizala 7 gemova zaredom. U taj breaku trećega seta Dona je jedva stajala na terenu, gubila s 4-0 i onda čudesno sve preokrenula, došla do 10-8 do pobjede.
4: Bilo je stvarno nevjerojatno, bilo je svega, ne znam koliko meni traje, 3 sata. Stvarno sam umrla na terenu, dala sam sve od sebe i eto, konačno sam pobjedila ovakav meč nakon Roland Garrosa i Wimbledona. Raspored je brutalan, svaki dan po ovakvim temperaturama, užas, ali ja se ničega ne sjećam.
5: Ne.
4: Samo se sjećam da je bio as na kraju meča, na meč loptu, a ostalo se stvarno ne sjećam.
3: Umor nije opcija, odmarat ću sljedeći tjedan. Sad idemo po medalju, ponavljala je Dona i 20 sati kasnije u polufinalu sa 6-4-6-0 pomela s terena Slovakinju Šmidlovu, osigurala srebro i mjesto u teniskoj povijesti. U velikom finalu kineskinja Jen je bila bolja, ali srebrna medalja oko vrata naše tenisačice razvukla je osmijeh na lica svih, pa i same Done Vekić.
4: Možemo reći da je ovo srebro zlatnog sjaja.
5: Apsolutno.
4: Jako sretna i ponosna na što sam napravila. Hrvatska ima još jednu medalju i iskreno jako sam sretna zbog toga. Podrška nevjerojatna, ne samo iz Pariza, nego i cijele Hrvatske. Stvarno sam presretna i mogu reći samo hvala. Bio je stvarno naporan tjedan, ali tako je kako je, ne, to je tenis i oporavit ću se sljedeći tjedan.
3: U Parizu smo dosta očekivali od trofejnog para Pavić-Mektić, no njih su već u prvom kolu zaustavili Nijemci Kepfer i Struff. Vidjelo se da zlatni momci iz Tokija već neko vrijeme ne igraju zajedno. 33-godišnja Petra Martić je u svom olimpijskom debiju u prvom kolu ispala od 7 godina mlađe Španjolke Bukše. Ukupno tenis je sa 6 medalja jedan od najtrofejnijih naših sportova na olimpijskim igrama. 92. u Barceloni, Goran Ivanišević je pojedinačno i u paru s Goranom Prpićem osvojio 2 bronce. Bile su to u tom trenutku prve osvojene hrvatske medalje uopće na olimpijskim igrama. 2004. u Ateni par Ljubić i Čančić je također osvojio broncu. U Tokiju smo imali 2 naša para u međusobnom finalu. Pavić i Mektić su uzeli zlato pobjedivši Čilića i Dodiga kojima je pripalo srebro. 6. medalja srebrna otišla je u Parizu u ruke sjajne Done Vekić na istom terenu na kojem je, podsjetimo i to, 1997. godine Iva Majoli podigla pehar pobjednice Roland Garrosa.

0: Kraljica diska bila je Donna Summer, kraljica bacanja diska i dalje je Sandra Elkasević. Iako nije osvojila zlato nego broncu, jedina je koja ima tri olimpijske medalje u toj disciplini. Iz Londona i Rija zlatne, dok su u Parizu bolje bile samo nedostižna Alman sa 69.50 i Feng s identičnim rezultatom kao Sandra 67.51. Ali je Kineskinja osvojila srebro, jer je imala bolji drugi hitac.
1: Bronze medalist, Sandra Elkasević. But there's a gold and a plus representing Croatia.
2: Ne sjećam se, bio sam na svim tvojim medaljama da si bila ovoliko sretna.
3: Pa zlato u Londonu, zlato u Riju, to je nešto što smo očekivali. Onaj šamar u Tokiju nikoga nije očekivao. I onda kad vam neko to uzme i makne vas sa trona, budete jako sretni da se vratite na njega. I jako sam sretna da je ovo moja treća medalja i opet sam, nažalost, od druge djevojke najbolja diskašica. Dva zlata, jedna bronca, imam opet konkurenciju. Valerie Amor koja ima sada dva zlata nakon toga je osvojila i ovdje. Tako da mi nema druge nego u 2028. u Los Angeles branite tri medalje.
2: To su rekli i Sinkovići, da i oni idu.
3: Kako mi smo vam od istega krvi i mesa, mi ne znamo za dosta i mi ne znamo za poraze, bi ja rekla.
2: Od samog početka, od kvalifikacija ovdje je bilo onako samouvjereno, bilo je kvalifikacija razno raznih na olimpijskim igrama.
3: Svakakvih, ali ovo je bilo jako, evo još mi je samo jedino žao, congratulations coach! Još mi je samo jedino žao da 67.5, da nisam bar osjećala sam da mogu preko 8-8.5. Možda Alma ne skinut, jer ona je baš fantastična, ali ni njoj nije se jedno kad ja baš nego treba. Ja da sam ga možda resla, možda se to ne bi ni dalje ni vidjela, nećemo sad o tome, nego žao mi je da sam podijelila tu treću medalju za više centimetre. Ali kad je možda sam trebala kalkulirati, možda sam trebala u zadnjoj seriji ići preko tih 67.13 od Kineskinje, ne napuzat se ono ko budala da idem preko 68. A pobjednica sam u duši, išla sam, ne kalkuliram, išla sam na maks i zadovoljna sam. To za par godina neće mi bitno ili srebro ili bronza, medalja i medalja. Imate dva zlata, lako je tako govoriti.
2: Ovo što smo sad čuli, čestitala si američkom treneru Alman, svaka čast.
3: Svaka čast. Pa nas dvije smo realno nekako najbolje diskašice na svijetu. Ja sam vladala recimo posljednjih 10 godina, ona se sada pojavila unazad 5 godina i nekako lijepo vidjeti zgodne, lijepe cure na postavi.
2: Barbara Matić, braća Cinković, Dona Vekić, Miran Maričić,
3: Sandra Krasević.
2: Tako je.
3: Pa lijep dan i danas je dan pobjede. Cijelim svim Hrvatima hvala za vjeru, hvala za ljubav. Ovo danas nije zlato, ali je definitivno pobjeda, borba do samoga kraja. I eto, ja sam ponosna do neba, nadam se da se vi ponosni na mene.
2: Zaista, Sandra, svaka čast, evo, uživali smo ponovno.
3: Hvala vam puno, nadam se da ćemo se vidjeti i za 4 godine sa istim uspjehom. Sve je moguće, ljudi, sve je moguće.
1: Sandra Elkasević.
0: Sara Kolak vratila se u svjetski vrh bacanja koplja, 28 cm, nedostalo je do brončane medalje, a da je uspjela ponoviti hitac iz kvalifikacija, osvojila bi srebro, 64.57. Bojana Bjeljac, 71. u maratonu, Matea Parlov-Koštro nije ga uspjela završiti. Filip Pravdica s 8.04 uspio izboriti finale skoka u dalj, na kraju 9. Marija Tolj nije uspjela izboriti finale bacanja diska. Filipu Mihaljeviću nedostajalo je 6 cm do finala bacanja kugle. Martin Marković u bacanju diska i Matija Gregorić kladiva nisu izborili finala.

0: bronze medalists, Lena Stojkovic and Mobina Nemadzeva.
1: Na tjecanju taekwondo održala su se u Grand Palaisu, upravo tamo gdje je Luka Modrić svojedobno primio zlatnu loptu. U jednom od najatraktivnijih odredišta cjelokupnih olimpijskih igara u Parizu, Lena Stojković osvojila je 6. medalju za našu olimpijsku delegaciju 7. kolovoza, a bila je to ujedno i 6. hrvatska taekwondo medalja u povijesti olimpijskih igara. Poslije Martina Zupčić i Sandra Šarić 2008. Lucije Zaninović u Londonu 4 godine poslije, Tonija Kanajeta u Tokiju, sve su to bile bronce, Mateja Jelić osvojila je zlatnu medalju na igrama u Tokiju, a onda se svemu tome priključila i Splićanka Lena Stojković, koja je do odličja stigla u kategoriji do 49 kg. Do tada trostruka europska prvakinja, dvostruka svjetska, ali u kategoriji do 46 kg. U osmini finala olimpijskog turnira svladala je Kanađanku Josipu Kafadar s 2-0 u rundama. U četvrtfinalu je bila uspješnija i od Tunižanke Ikram Dahri 2-1, ali u polufinalu visoka prepreka bila je kasnije dvostruka olimpijska pobjednica Tajlanđanka Panipak Vong Patanakit. No, u dvoboju za broncu, Stojković je opet bila na visini zadatka i slavila protiv Turkinje Merve Dinčel-Kavurat. Zahtjevan meč jer bila je to svjetska prvakinja upravo u toj kategoriji godinu dana ranije, ali Stojković je borilište napustila uzdignutih ruku.
2: Sad posebnije možda malo, ali da, evo, moram malo stati da živi današnji dan u miru, ali sretna sam baš i ponosna.
3: Kažu da su vas tražili da bi se uopće ceremonija održala.
2: Pa ne, znam, nije me, ja sam pitala neke volontere, ni treba, niko nije znao, pa eto, ali dobro je. Stigli smo sve na vrijeme.
3: Ali ono poznato pitanje, koliko ste sada doista svjesni da ste napravili nešto izuzetno, izuzetno veliko u sportu?
2: Mislim da nisam još svjesna stvarno, ali no, treba će mi vremena i da se slegne to sve i posebna je to stvar, ali treba će vremena.
3: Vrijedi li u vašim kriterijima ovo više od svih ovih zlata do sada?
2: Pa ne znam, ne bi miješala tako, ne bi uspoređivala.
1: Marko Golubić zaustavljen je u četvrtfinalu kategorije do 68 kg. Nakon početne pobjede izgubio od Britanca Bradleya Sindena, koji se nije plasirao u finale, pa je Golubić ostao bez mogućnosti u repasažu boriti se za broncu. To borbe za broncu stigao je Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg. Sjajan dan otvorio je pobjedama protiv Gambica Ana i Norvežanina Odermana, a 7 sekundi dijelilo ga je praktički od finala, budući da je vodio protiv kasnijeg pobjednika Iranca Arjana Salimija rundu i 8-6, upravo tih nekoliko sekundi prije kraja. No tada VAR provjere nesmotrenost, izgubio rundu, a to je bilo odlučujuće za ono što se dogodilo kasnije. Izgubio je i treću, znači polufinale, ali onda uvjerljivo i bez energije susret za brončano odličje od Kubanca Rafaela Albe. Taekwondo je službeno u programu olimpijskih igara od 2000. u Sidniju, a počevši od 2008. u Pekingu, hrvatski taekwondo niže olimpijske medalje uz iznimku Rio de Janeiro 2006.

0: Olimpijski studio Hrvatskog radija, Paris 2024.
1: Na korak od sna o olimpijskom zlatu ostala je hrvatska vaterpolska reprezentacija u prekrasnoj La Défense areni. Na kraju u finalu poraz od Srbije, a sve u vaterpolskom turniru krenulo pobjedom protiv Crnogoraca. Uslijedio je u skupini poraz od Talijana, pa opet pobjeda nad Rumunjima i ona vrlo bitna protiv Grčke, koja je osigurala prolaz u četvrtfinale. U zadnjem kolu natjecanja po skupinama opet poraz od Amerikanaca, što nas je odvelo na četvrto mjesto u skupini i susret u četvrtfinalu protiv Španjolaca. Mnogi su tada otpisali našu reprezentaciju jer Španjolici su bili suvereni, neprikosnoveni do tog susreta, nisu imali niti jedan poraz i malo tko je Hrvatskoj davao šanse za prolaz u polufinale. No još jednom, Ivica Tucak i njegovi igrači upravo u toj utakmici pokazali su da su najjači kad je najteže. Pobjedili Španjolce u četvrtfinalu, potom u polufinalu nadvisili Mađare i nažalost na tom zadnjem koraku zapeli protiv reprezentacije Srbije, koja je bila bolji suparnik i u finalu slavila 13-11. Dakle, zlato za Srbiju, srebro za Hrvatsku, bronca je na kraju pripala Amerikancima što se tiče muškog vaterpolskog turnira. Jasno, nakon utakmice izbornik i naši igrači bili su tužni i razočarani, no s odmakom vremena shvatit će koliko su veliki rezultat napravili. Treće je ovo srebro za hrvatski vaterpolo u povijesti olimpijskih igara, imamo i onu zlatnu medalju iz Londona. Bravo momci, bravo Ivica Tucak, idemo čuti njihove dojmove nakon finala.
2: Zaslužena pobjeda Srbije, nemamo šta reći, nismo bili pravi, pogotovo nismo bili obrambeno pravi, puno strahovito, puno primljenih golova za jednu utakmicu finalnu, ne možeš dobiti ako primiš 13 golova. Tako da od prvog trenutka smo surili, pokušavali, ali nije to danas bila ona izvedba Hrvatske koja je potrebna za osvojiti zlatnu medalju.
3: Kapetan hrvatske vaterpolske reprezentacije Marko Bijač nosio nas je svojim obranama kroz četvrtfinale, polufinale, nažalost u finalu nije išlo.
4: Nije išlo, nažalost. Jako loše naše otvaranje utakmice. Vodstvo Srbije od 7-3. Ušli smo premekano, nekako na trenutke mi se činilo, podsjetilo me na onaj početak protiv Amerike. Nismo bili, nažalost, pravi, je li to bio umor ili ne znam stvarno do čega je bilo, ali nismo ušli koncentrirano u utakmicu. Srbi su to kažnjavali na početku, kasnije smo se stabilizirali, pokušali zaista na sve moguće načine, mijenjajući obranu, vratiti se u utakmicu. U jednom trenutku smo čak bili dosta blizu toga, a nažalost nismo iskoristili onda neke svoje šanse. I što reći, nego čestitke Srbiji.
3: Nedostao je blok, pa i vratarima bilo teško braniti.
4: Ma je, bilo je teško. Bili smo stvarno premekani u obrani. To su bili šutevi zaista iz blizine, iz laganih golovi. Nismo bili pravi kao što smo bili u četvrtfinalu i polufinalu. I naravno, kao što kažem, onda nam je lakše kad smo pravi, danas nam je bilo malo teže i meni i Toniju i evo, nažalost, nismo uspjeli. Ali čestitke još jednom svim momcima stvarno na cijeloj ovoj godini i evo, idemo se odmoriti sad.
3: Razočaranje je to, ali vjerujem i ponos zbog srebra oko vrata.
4: Je, ogroman rezultat naravno, ali sada kad smo došli tu zapravo na korak do zlata, ogromno je razočaranje sigurno.
1: I na kraju ovog vaterpolskog bloka dodat ću još da su u ženskom turniru zlato osvojili igračice Španjolske, srebro je pripalo Australkama, a bronca Nizozemkama.

0: Slijedi i pregled nastupa ostalih hrvatskih predstavnika u sportovima u kojima se ovom prilikom nismo radovali odličijima, što ne znači da nije bilo dobrih i pažnje vrijednih rezultata. Uostalom nije sve ni u rezultatu, najbolje je to sažeo naš kanuist na divljim vodama Matija Marinić, koji je nakon plasmana u finale slaloma uzbudljive i zanimljive discipline te njegovog odličnog osmog mjesta poentirao.
1: Olimpijada je jedina prilika gdje se može saznati za moj sport i da postoji jedan Matija Marinić u Hrvatskoj koji se bavi kanuom na divljim vodama.
0: U mirnim je vodama kajakašica Ana Marija Govrčinović zaustavljena u polufinalnoj fazi utrke na 500 metara, a mirovale su i više nego što je trebalo vode u zaljevu Marseja, stvorivši probleme i brojne odgode natjecanja u jedrenju. Hrvatska ovom prilikom bez odličja. Braća Fantela krivo su startali u plov za odličja klase 49er, dok je Elena Vorobjeva na koncu bila šesta u Ilki, a Filip Jurišić 19. Palma Čargo i Martin Dolenc u Windy kitesurfingu stigli su do 12. odnosno 14. mjesta. U vodi dovoljno brzi nisu bili ni naši plivači. Nikola Miljenić nije prošao kvalifikaciju, kao ni mladi dvojac Jere Hribar i Ana Pavadić, koji su tek stjecali iskustva za buduće izazove. Aurel Benović i tim Srbić ostvarili su povijesni doseg plasmanom dvojice hrvatskih sportaša u gimnastička finala. Nažalost, medalje nisu dohvatili, no dok je Benović kao debitant mogao biti ponosan petim mjestom na preskoku, tim Srbić silno je žalio za propuštenom prilikom da osvoji drugu medalju na preći. Gotovo svi rivali bili su ispod razine, ali je i naš najbolji gimnastičar pao prilikom finalne izvedbe i završio na 8. mjestu.
2: Ljudima se događaju gore stvari nego što se meni danas dogodilo i idem dalje. Jači ne mreš se baš pošteno ni usta, tako se nisi ovak razbio, tako da eto.
0: To je poruka kojom će se voditi i mnogi drugi, primjerice BMX biciklist Marin Ranteš, koji je zbog pada ostao bez finala kao prvi hrvatski predstavnik u toj disciplini, ili možda naši rukometaši, koji nakon propuštenog Tokija u Parizu jesu nastupili, ali s tri poraza i dvije pobjede ostali bez plasmana u četvrtfinale.
3: Ovo je definitivno neuspjeh, nismo prošli u četvrtfinale, to je nama bio nekakav minimalan cilj. Tužan sam, razočaran, ali eto, život je dalje, to je sport. Za ove dečke će biti sigurno još puno prilika.
0: Govorio je na olimpijskom oproštaju kapetan Domagoj Duvnjak. U četvrtfinalu je zaustavljen jedini naš predstavnik u boksu, Gabriel Veočić, a daleko nisu dogurali ni stonotenisači. Pucar i Gaćina rekete su položili u drugom, Ivana Malobavić uz dobar otpor u prvome kolu, kao i trojac Pucar Gaćina Zeljko u ekipnoj konkurenciji.
4: Olimpijske igre Pariz 2024.
0: Na borilištima Pariza i okolice ispunjena gledališta mogla su uživati u raznolikom mnoštvu sportskih podviga, preokreta, dramatičnih raspleta, razočaranja i veselja, najava mladih nada i oproštaja legendi, rezultatskih iznenađenja ili nastavaka dominacije sportskih velikana poput Amerikanki Katie Ledecky i Simone Biles, koje su na dvoznamenkastnom broju odličja, ili njemačke jahačice Isabel Wert, koja osvaja zlato i na 7. igrama, te kubanskog hrvača Mihajla Lopeza, koji je osvojio 5. zastup zlatnu medalju. Svoju prvu, ali kao pečat velikoj karijeri, dočekao je teniski as Novak Đoković, a među najupečatljivije trenutke svakako treba ubrojiti pobjedu Lilesa ispred Thompsona u utrci na 100 metara za samo 5 tisućinki, te novi svjetski rekord Monda Duplantisa u skoku s motkom, 6.25 za ludilo 80.000 gledatelja na Stade de France, koji su svjedočili i jurišu Amerikanke Sydney McLaughlin-Levron, koja je popravila vlastiti svjetski rekord na 400 prepone. Bilo je naravno i kontroverzi od plivanja u zagađenoj rijeci Seni do transrodne problematike boksa, ali prevladavat će lijepe uspomene poput trijumfa malih, gotovo nepoznatih nacija s karipskih otočića na najvećoj atletskoj sceni, pa netipičnih priča poput Egipćanke koja je mačevala u 7. mjesecu trudnoće ili turskog strijelca čija je opuštena poza s rukom u džepu postala viralna i poslužila mnogima za proslavu velikih rezultata. Nije nedostajalo ni brojnih primjera ljudskosti, fair playa, pa i zaruka koje su padale pokraj sportskih borilišta u Parizu, gradu ljubavi, koji je uz tek sitne operativne poteškoće otvorena srca ugostio igre 33. olimpijade.

0: U davnim vremenima, za vrijeme olimpijskih igara, prekidali su se ratovi. Nažalost, to više nije tako. Za vrijeme igara u Parizu ratovalo se u Ukrajini i Palestini. Glavni francuski grad bio je pod izuzetno jakim sigurnosnim mjerama, no sve srećom prošlo bez incidenata. Ugrubo, cijene su u ljeto 2024. bile prilično slične kao i u Hrvatskoj. Pariz je oduvijek bio skup i nije pojeftinio, nego je nažalost Hrvatska drastično poskupjela. Za pročišćavanje Sene potrošena je 1,5 milijarde eura, no na kraju je ipak ta glavna pariška rijeka postala tek djelomično čista. Za razliku od nje, sustav javnog prijevoza fantastičan. Samo podzemna željeznica svakoga dana preveze 6,5 milijuna putnika, a tu su još i tramvaj, autobus i prigradska željeznica. Sve kreće na vrijeme i bez neke prevelike gužve. Eiffelov toranj i nakon 135 godina jedan je od najprepoznatljivijih simbola na svijetu, ako ne i najprepoznatljiviji. Imao je i jednu od glavnih uloga na svečanom otvaranju. Igre će ostati zapamćene po prvoj povijesnoj medalji reprezentacije izbjeglica zahvaljujući kamerunskoj boksačici Cindy Ngaba. I opet su dominirali američki košarkaši, najbolje su bile norveške rukometašice. Nakon naslova europskih prvaka ne mjesec dana kasnije i mlada španjolska nogometna reprezentacija osvojila je zlato, a američke su nogometašice bile bolje od brazilki. Prema legendi, Filipic starogrčki kurir pretrčao je 42 km od bojnog polja u maratonu do Atene kako bi objavio vojnu pobjedu Grčke nad Perzijancima, a zatim je umro na licu mjesta. Nije tako dramatično bilo nekoliko tisuća godina poslije u Parizu, ali Etiopljanin Tamirat Tola 2 tjedna prije početka igara nije ni znao da će putovati u Francusku, no ozlijedio se njegov trening partner Sisaj Lema i prepustio mu mjesto. Tola je osvojio zlato i ne samo to. Po teškom vremenu uspio je srušiti olimpijski rekord s vremenom 2:06:26. Novi je i ženski olimpijski rekord 2:22:55 istrčala je Nizozemka Sifan Hasan. Kina i Sjedinjene Države do posljednjeg su dana vodile borbu za prvo mjesto osvajača medalja. Na kraju ipak bolji Amerikanci. 329 natjecanja u 32 sporta, 10.500 sportaša bilo je na 33. olimpijskim igrama, kojima je treći puta u povijesti domaćin bio Pariz. Hrvatska je od svog prvog samostalnog nastupa u Barceloni 1992. na ljetnim olimpijskim igrama osvojila ukupno 48 medalja. Dva su osnovna mota olimpizma. Važno je sudjelovati i brže, više, jače. 73 naših sportašica i sportaša bilo je u Parizu i svakako im treba čestitati jer treba i izboriti olimpijske igre. Vodeći se ovim drugim motom, vrijedi istaknuti da se od osamostaljenja pod hrvatskom zastavom samo dva hrvatska sportaša mogu pohvaliti s 4 olimpijska odličja s ljetnih igara. Martin i Valen Cinković koji su u Parizu na Valentov rođendan stigli do svoje 4. olimpijske medalje, a 3. zlatne. I to kako? Nikad viđenom završnicom u posljednjih 500 metara uz nevjericu svjetskih komentatora. The Croatians are sprinting, the Croatians are coming to silver. There's no way they can hold back a length in the last 300 meters. This is outstanding. Najavili su Cinkovići nastup i u Los Angelesu 2028. Za vas su, poštovani slušatelji, iz Pariza izvještavali Daniel Blagec i Daniel Požgaj, zaduženi za tehničku realizaciju, te novinarska ekipa u sastavu. Davor Lulić, Srđan Fabijanac, Lovorko Magdić, Marko Šivak, Dameo Ramić-Kovačić i ja sam Krešimir Gotlin. Hvala na slušanju, a posebice hvala našim sportašima, koji su nas i na ovim igrama učinili ponosnima sa 7 osvojenih olimpijskih medalja za Hrvatsku.
1: Olimpijske igre 2024.
2: Hrvatski radio iz Pariza.
3: Medalje d'or i champion olympique.
4: Gold medalists and Olympic champions, Martin Cinković and Valent Cinković!
5: Takva utrka, to je stvarno šlag na tortu i fenomenalno, nije moglo bolje.
6: Predivan osjećan, baš prelijep, ne može se to ritmo pisati, taj doživljaj, taj emocija.
7: Hrvatska ima još jednu medalju i iskreno jako se sretna zbog toga.
8: Silver medalist representing Croatia.
1: prvog trenutka smo surili, pokušavali, ali nije to danas bila ona izvedba Hrvatske koja je potrebna za svoju zlatnu medalju.
8: Bronze medalist Sandra Elkasević.
9: Iako sam sedam da je ovo moja treća medalja i dva zlata i jedna bronza.
8: Representing Croatia.
10: Ova bronca nema to zlato.
8: Representing Croatia.
11: Medalje de bronze. Bronze medalist. Lena Stojković.
12: Živi svoje snove, samo ću to reći.
11: La Croatie representing Croatia.
2: Olimpijske igre Paris 2024.

0: Uređenje, odabir glazbe i montaža završne emisije 33. olimpijskih igara u Parizu, Krešimir Gotlin, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 2024.
1: Olimpijske igre, Pariz 2024.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herc Olifest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
7: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu i području s granicu s Tibetom poginulo je najmanje 633 ljudi. U Nepalu je potvrđeno 626 poginulih, a na Tibetu još 7. Nepalu je potrebna strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potraga i spašavanja, izjavio je nepalski ministar vanjskih poslova Shashir Kanal. Od stranih državljana najviše stradalih je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
3: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
0: Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi, nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko je potvrdio 14 stradalih.
4: Vijesti.
0: U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu. Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 posjetitelja. Sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za završetak studentskog doma Selezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se u 17 sati, a početak je u 20 sati. Grad je pun ljudi, a zbog velikog zanimanja na snazi je posebna regulacija prometa.
5: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
6: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Oglasi.

0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
1: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Pronađene su u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prelazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Projekt vrijedan gotovo 3,5 milijuna eura kojim se u Vojvodini gradi i obnavlja 7 objekata hrvatske zajednice, unatoč poteškoćama dobro napreduje, poručeno je sa sjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tavankutu. Pri završetku su objekti u Rumi i Šidu, a radovi napreduju u Somboru. U Subotici se uređuje suvenirnica u nekadašnjem sjedištu vijeća. Najviše administrativnih i vlasničkih problema je s obnovom rodne kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, gdje ozbiljniji radovi još nisu počeli. Projekt financira hrvatska vlada.
2: Vijesti.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana glasuje o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon, koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee-a Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u.
2: Vijesti.
0: Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
2: Baš prvi.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u još jednom izdanju emisije Tisuću bisera. Javljamo se iz Pule i pripremili smo vam doista raznolike teme. Na početku emisije vodimo vas u Pulsku luku, gdje smo doznali kakav je brodski putnički promet u najvećem istarskom gradu. Predstavljamo vam i novu ilustriranu knjigu Začarani Jadran, višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića. A kako slavna viška bitka nakon 160 godina iznova povezuje Pulu i sredinu Jadrana, na to pitanje odgovara gostujuća izložba o jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća. Postavljena je u sklopu pomorske zbirke Galerion Pulskoga akvarijuma. U Puli je za tonskim pultom Danijele Pernić, a s vama su danas Dorina Tikvicki i Jana Radić.

0: Pula je s otocima povezana katamaranom koji plovi do Zadra. Stanice poput Suska, Unija, Malog Lošinja i Silbe zbog ove linije bilježe i ove godine mnogo putnika. A kakav je putnički i brodski promet u Pulskoj luci, kolegici Dorini Tikvicki ispričao je Zoran Peruško iz Lučke uprave Pula.
1: Ne zaostajemo za proteklom sezonom, pa što se tiče samog linijskog prometa, i ove godine su navozila dva broda, znači Kilo, Lux i Anđela. Sad govorimo o podacima u kojima nemam još kolovoz, ali je srpanj je bio nešto malo jači od srpnja prošle godine, tako da smo do sada dosegli nekih 29.000 putnika. Ja vjerujem da ćemo, ako je kolovoz bio barem približno toliko dobar kao što je bio prošle godine, vjerujem da ćemo u tom dijelu preskočiti prošlogodišnje rezultate.
2: Što je sa ticanjem dvije jadranske obale?
1: Pa tamo na tom potezu nam vozi motorni brod Anđela i tu su nam rezultati nešto malo slabiji tijekom lipnja i srpnja bili u odnosu na prošlu godinu. U biti tijekom srpnja su bili nešto mrvicu nešto bolje, a tijekom lipnja nešto malo slabiji. E sad vidjet ćemo, taj brod će isto voziti još kroz kolovoz i rujan, ali ja očekujem otprilike na razini prošlogodišnjih rezultata da bi to trebalo na kraju biti.
2: Idemo malo do kruzera, ako možemo o njima govoriti, to su naravno uvijek manji brodovi kad govorimo o pristanju u Pulsku luku.
1: Prošle godine ih je zaključno sa cijelom prošlom godinom bilo 30 sticanja, imali smo nekih oko 5000 putnika. Ove godine je puno manje ticanja, gotovo pola manje, ali ponavljam, tu još uvijek nemamo kolovoz, a i nemamo, imat ćemo još nešto dolazaka tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca. Sad smo na nekih 1700-1800 putnika, tako da ja vjerujem da će i taj dio biti na razini prošle godine, što mislim da je za Pulu u ovom trenutku sada, kako stvari stoje, sasvim dovoljno.
2: Jedna zgrada od one planirane 4 na Pulskoj rivi je pri kraju. Kad će biti ukrcavanje u nju i podsjetite nas što će se u njoj nalaziti?
1: Pa ova zgrada koja je završena je data u koncesiju, odnosno ponude su pristigle, ali očekujemo da bi se to negdje kroz sljedeću godinu finaliziralo i to će biti ugostiteljsko-turistička djelatnost, znači mislim da će biti kafić dole u prizemlju, restoran gore na katu, a sad polako pripremamo dokumentaciju i uskoro krećemo sa gradnjom zgrade 2 u kojoj bi se smjestila lučka uprava i svi ovi ostali faktori vezani za samo more. A nakon toga, znači sada smo vrlo blizu raspisivanja natječaja za zgradu 3 koja bi bila muzej mora.

0: tisuću bisera.
1: Sredinom tjedna u Puli je predstavljena nova ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića, Začarani Jadran. Knjiga je objavljena u sklopu Sokrat projekta koji provodi Županijski upravni odjel za kulturu i zavičajnost.
2: Inicijalna ideja je bila Istarske županije zapravo kroz priče, kroz narodne predaje predstaviti kompletni jadranski bazen. Tako da tu se dotičemo i sljevnih voda, i podzemnih voda, podzemnih špilja, geomorfologije, same povijesti, povijesnih ličnosti i naravno mitoloških stvorenja kojima obiluju i mjesta i otoci.
3: Knjiga je inače objavljena u sklopu projekta Sokrat.
2: Glavni cilj od Sokrata je zapravo održivi razvoj i spajanje kulture i turizma. A ja sam dio, mali dio toga, jednog velikog projekta koji se sad završava u kolovozu na području Pule. Ova knjiga je namijenjena zapravo u tom kontekstu svima nama, i odraslima i malima, čak i onima starijima koji se sjećaju tih priča, baš zato da bi nas podsjetila, odnosno mi danas Jadran svi poznamo kao lijepo plavo more, obično ga tako i nudimo, ali da bi nas podsjetila da on sadrži te priče, znači sve ono sakriveno što je ostalo iza, što je zapravo čudesno za ljude koji dolaze, koji se neki put po prvi put susreću sa Jadranom, da saznaju da mi imamo jednu bogatu kulturnu narodnu baštinu. Knjiga je, evo, imam sreću, zapravo pošto je podržana od Sokrata, mogla zaživjeti u jednom dosta raskošnom obliku, odnosno kroz 120 ilustriranih stranica. Knjiga prolazi kroz nekakva, recimo, tri poglavlja. U prvom poglavlju se dotičemo tema i priča slavenske mitologije vezane za vodu, na način kako je voda nastala, koji su to zapravo skriveni gospodari, stari bogovi koji su upravljali ovim morima, ovim vodama, čak u vrijeme i prije dolaska Rimljana, pa se tu malo dotičemo i te nekakve povijesti s Ilirima. I tu lagano ulazimo u drugi dio knjige koja objašnjava Jadran ne samo kroz mitologiju, nego i kroz povijest. I onda imamo zadnji dio knjige koji se bavi mitološkim bićima koji još dan danas, evo, neki stariji none, nonići će se sigurno sjetiti i Štriga i Štriguna. A onda, ja, meni je bilo jako zanimljivo ne samo spominjati hrvatske, nego i malo ovak širje stvorenja koja su bila sva vezana za tu vodu. I koliko je to daleko išlo u konačnici, evo ga, čak i samo to ime Jadran, odnosno Adriatik, u svojem korijenu nosi to drevno ime voda.
3: Kažete da mnogo toga još i danas nekako živi u predaji naših ljudi. Imate li možda vi neku svoju priču, neki mit na koji ste naišli, koji vas je osobito zaintrigirao?
2: Puno stvari, ali evo, recimo, meni su jedne od jako dragih stvorenja koje sam sad u istraživanju za ovu knjigu, na koje sam naišao, nisam ja prvi naravno naišao na njih, one su već dugo vremena pričao o njima, recimo viveri na području Dola na Braču. To su, recimo, stvorenja koja, evo, skoro se nigdje u ostatku slavenskog svijeta ne spominju, nigdje u ostatku drugog svijeta. Specifični su baš za to određeno područje gdje je voda derala i stoljećima nanašala te određeni tip špilja u kojima su i ljudi živjeli, zajedno sa tim mitskim pticama, viverima koje se pojavljaju, evo, još dan danas kažu Bračani da ih susreću.
3: Eto, baš mi je drago da ih još uvijek susreću, jer
2: da,
3: obično,
2: da.
3: Volimo kad neka naša bića, pogotovo recimo morska, shvatimo da su još tu, iako smo se uplašili da su nestala.
2: Da, popularna nam je sad, evo, Odiseja od Nolana. Ima isto jedan jako zanimljiv kadar, to sad oni koji znaju će primijetiti u filmu, kada su sretne Odisej u filmu Sirene, one su u magli na otoku, ali su u obliku sredozemnih medvjedica. Što je jako zanimljivo.
3: Kako ste znali što mislim kad sam spominjala bića koja su nestala, možda ipak nisu, divno.
2: Da, ali to je jedna od predivnih priča koja je, evo, baš konkretno naša jadranska, gdje je sredozemnu medvjedicu u narodu zvali morski čovjek.
3: Je.
2: I ona nije bila samo životinja. Ona je određeno doba godine ili pod određenim uvjetima, pod mjesečinom, su medvjedice mogle skidati svoje krzno, plesale bi ko predivni mladići ili predivne gole djevojke, koje su ponekad se odlučile i oženiti za nekakve ribare. Poneke ribari su imali sreću da su se mogli oženiti za takvog morsku teklu ili divicu, kako u kojim krajevima. i onda bi recimo samo ribar, ona bi njemu poklonila svoje krzno, morao bi ju sakriti obično negdje pod more ili u nekakvu, nekakav škoj napušteni, jer ako ga ikad ona uhvati natrag ili pronađe natrag, obuče ga i pobjegne natrag u svoje podvodno kraljestvo. Sve pa

0: Slavna Viška bitka nakon 160 godina iznova povezuje Pulu i sredinu Jadrana. Gostujućom izložbom o jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, postavljena u sklopu pomorske zbirke Galerijon Pulskog akvarijuma. Riječ je o zajedničkom postavu Hrvatskog pomorskog muzeja i Arheološkog muzeja iz Splita.
1: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerijon ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Kustos pomorske zbirke Galerijon Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
2: Građe iz našeg fondusa, Red Italija, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italija, koji je isplivao odmah nakon bitke. Lokalni ribar s Komižev je uspio pecat. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod Austro-Ugarske mornarice, gospodin Tegetthoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenutoj Red Italija. Znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda. Svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetthoff je svim oficirima sa svih austro-ugarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe. Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo starudiju, staro drvo, samo željezo, imamo nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu.
1: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe, i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
2: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. Jedna od rijetkih koji je još u Hrvatskoj. Galerijon je uspio otkupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove. Ovo je jedna od prvih. Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, neposredno nakon bitke, on puno poznatije Kircherove.
3: Ovo je jedno od prvih.
2: Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda

0: ne može biti. Ovo pisano dan nakon Viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS Kaiser koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila.
1: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
2: Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
1: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.
3: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, slušali ste Tisuću bisera. S vama su bili Danijele Pernić, Dorina Tikvitski i Jana Radić. Do slušanja i srdačan pozdrav.

0: Glasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: uvijek prvi. Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Grad Zagreb raspisao je natječaj za javnu nabavu za sanaciju i uređenje sportske dvorane u Centru za autizam u Ljevakovićevoj ulici. Radovi uključuju postavljanje novog sportskog poda, zidnih obloga, strunjača i švedskih ljestvi radi veće sigurnosti korisnika. Predviđeni su i zamjena prozora i vrata, ugradnja vanjskih sjenila i sustava za elektroničko otvaranje prozora te soboslikarski radovi. Vrijednost radova iznosi 250.000 eura s PDV-om. Početak se očekuje potkraj godine, a trebali bi biti gotovi za 3 mjeseca. Replika antičkog rimskog broda Danovina Alacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala hrvatska vojska koja je svojim inženjerijskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku.
3: Vijesti.
0: Norvežani se okupljaju ispred kraljevske palače u Oslu kako bi odali počast kralju Haraldu koji je umro u petak u 89. godini. Njegovo tijelo izloženo je u kraljevskoj kapeli, a pogreb će se održati nakon što bude obavljen datum. Harald je na prijestolju proveo više od 3 desetljeća, a mnoge ga pamte po zauzimanju za toleranciju i uključivost. Nakon njegove smrti prijestolje je odmah preuzeo njegov 53-godišnji sin koji će vladati kao kralj Hakon VIII. U utorak će u parlamentu prisegnuti na zaštitu norveškog ustava i zakona.
3: Sport.
0: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom je prije 2 godine u Rijadu doživio poraz od Britanca Daniela Duboa u jedini poraz u svojoj karijeri.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
3: Vaš prvi. Oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Oglasi.

0: 本嚟嘅。
1: Вести.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zadnji je kolovoški vikend, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Pojačan je promet i u trajektnim lukama. Zastoji na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Igor Okičić.
2: Do 10 sati na autocestu je preko naplatne postaje Lučko ušlo gotovo 17.000, a iz nje izašlo 5.000 vozila. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a kažu:
3: na autocesti A1 zastoji su i kolone, povremeno na dionicama Bosiljevo 2 Lučko te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba, pred naplatama Demerje kolona je 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar, a u smjeru Macelja oko 500 metara. Na zagrebačkoj obilaznici zastoj su u zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera.
2: Na graničnim prilazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko 1 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Na Krčkome mostu pojačan je promet u smjeru unutrašnjosti, a kolona se proteže od Njivica. Zadnji kolovoškog vikenda iz Split je u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić kaže da su uveli dodatnu liniju s Brača.
4: Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
2: I u Splitskoj zračnoj luci više odlazaka nego dolazaka, kaže voditelj službe za prihvat i otpremanje putnika Mate Melvan.
5: U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
2: Kolnici su mjestimice mokri i skliski. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Vijesti. Najmanje 27 ljudi poginulo je noćas u ruskom zračnom napadu na Kijevsku regiju. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Istodobno je jače napade na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu najavio ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da Kijev mora povećati broj napada bespilotnim letjelicama na 1000 svakoga dana. Time Ukrajina želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovaranje. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2.500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4.500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama obnova će stajati oko 5 milijardi dolara. Islanđani izlaze na referendum o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. Pravo glasa ima oko 400.000 ljudi, a rezultat je vrlo neizvjestan. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog teme ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok. Ivanka Zorić.
6: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postup američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
7: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena.
1: Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
6: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
0: SAD je preuzeo nadzor nad više od 65 milijardi barela venezuelske nafte, objavio je predsjednik Trump. Kaže da je dogovor povijesni jer će više nego udvostručiti američke naftne zalihe, povećati opskrbu i osigurati niže cijene za Amerikance. Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez tvrdi da će dogovor pomoći u gospodarskom oživljavanju njezine zemlje. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennesseeu.
8: Vijesti.
0: 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u prometnoj nesreći u Baranji. Sinoć oko 23 sata u Novom Čemincu pregazio je zeca, zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup. Imao je kacigu, no zbog teških ozljeda poginuo je na mjestu nesreće. Policija je jučer u Iloku uz pomoć drona pronašla nestalu 89-godišnju ženu. Dojavu su primili dan prije, a u potrazi su sudjelovali i pripadnici HGSS-a s potražnim psima. Žena je nađena oko kilometar od doma i prevezena u Vukovarsku bolnicu. Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Virus prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu se razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu.
8: Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika Vukovarske policije Oliver Grubeša.
9: Ono što nam je bitno, da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
10: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: I za kraj sport, Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom je prije 2 godine u Rijadu bolji bio Britanac Daniel Dubois. Hrgoviću je to bio jedini poraz u karijeri.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54. Danas je Eurovizijski dan, ali prije tjedan dana sam odradio Eurovizijsku emisiju, pa ćemo to preskočiti, a kao dobar lijek za ovaj čudnovat vremenski dan mi se čini da bi mogla biti, odnosno mogao biti repertoar Josipe Lisac. Danas sam se odlučio da se podsjetimo dva albuma koji su zašla 79. i 80. godine, Made in America i Here, Here, Here. Riječ je o meni barem, ali po mnogim drugima, po najboljim albumima Josipe Lisac, ako naravno izuzmemo onaj monumentalni Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. godine. Pozadinu ćemo malo objasniti kroz emisiju, pozadinu ta dva albuma, a za početak slušamo po najpoznatiju sa Made in America, Ti si genije. Nakon toga Budi dobar i Opet sam slobodna, Josipa.

Josipa Lisac rođena je na Valentinovo 1950. godine u Zagrebu. Kao djevojčica sa 10 godina postaje članica dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb ili vam našeg zbora. Pohađala je 4. gimnaziju u Zagrebu. Pjevala već tada ozbiljan repertoar sakralne, klasične i avangardne, moderne, klasične kompozicije, ali eto i tada već i nekakav etno i tradicionalni repertoar je bio kao djevojčici već stran. 61. godine dobila je kao član zbora u Francuskoj Grand Prix za najbolji dječji zbor na svijetu. Odrastala je na glazbi Bacha, Beethovena, Monteverdija, no kada je rok krenuo, kada je došla u tinejdžerske godine i ona se zainteresirala za eto generaciju koju je nosila sa ženske strane Janis Joplin. Prvo je Josipa pjevala u grupi O'Hara, pa onda u Zlatnim akordima, da bi eto početkom 70-ih, 71. se privatno počela družiti sa Metikošom, što se pretvorilo i u poslovnu i privatnu suradnju, u brak. Prva suradnja znakovitija bila je na Zagrebačkom festivalu 1972. godine sa pjesmom Dok razmišljamo nama. Ona se dogodio taj legendarni album Dnevnik jedne ljubavi, koji se do dan danas drži možda i po najboljim našim albumom. Meni je najbolji, ali to je samo moje mišljenje. Što se tiče pak Josipe Lisac, još u tim vremenima oprobala se u prvoj hrvatskoj rock operi Gubec Beg, koji su napravili Ivica Krajač, Karlo Metikoš i Miljenko Prohaska. Sa tog, odnosno iste rock opere, dan danas Josipa je zadržala na svom repertoaru pjesmu Ave Maria. 76. godine sa Boškom Petrovićem je sa velikanima džeza snimila album Josipa Lisac and the BP Convention, Big Band, a Boško je na tom albumu ugostio eto poznata džez imena svjetska u tim vremenima, Ernija Wilkinsa, Clarka Terrya, Johnnya Bassa i tako dalje. Što se tiče tih vremena, 76. godine Metikoš i Lisica odlaze u Ameriku kako bi eto tamo pokušali pokrenuti svjetsku karijeru. Iz te svjetske karijere rodio se album Made in USA, koji je objavljen 79. godine na hrvatskom i na engleskom jeziku. Što se tiče snimanja ondje tog albuma, na tom albumu su bili poznati američki glazbenici Ira Newborn, koji je primjerice radio za glazbu i za hit filmove kao što su bili Blues Brothers ili Sixteen Candles, pa onda Paulinho de Costa, perkusionist koji je do tada surađivao sa Sergio Mendezom i grupom Earth, Wind and Fire, kasnije je i Madoni svirao na nekim albumima, bio to još Joel Peskin, saksofonista i tako dalje. Što se tiče studija, studio je bio 55 u Los Angelesu i u tom studiju su također pjevali veliki izvođači Leo Sayer, Diana Ross, Kenny Loggins, tako da je eto Josipa imala u potpunosti dobar tretman kada je start bio eventualne svjetske karijere u pitanju. Iako nije uspjela napraviti američku karijeru, pa onda internacionalnu, to snimanje tog albuma u Americi joj je donijelo ovdje velike kredite i možemo reći status. Tako da je možda njena karijera u tim vremenima bila i na vrhuncu. Slušamo još jednu rundu sa pjesmama iz albuma Made in USA.

Nakon eto uspjeha, nakon neuspjeha albuma Made in USA i, i pogotovo singla Here, Here, Here, odnosno ne Here, Here, nego Made in USA, Ti si genije, disco pjesme koja je sjajno napravljena, slijedio je, pa rekao bih autorski gotovo jednako dobar, ako i isto, ne isto dobar album Here, Here, Here, koji možda nije sniman u Americi, ali je...

snimljen uvijek od strane naših najboljih glazbenika. Kod Josipe i Karla nije bilo tu propusta, tako je nastao album 80. godine koji je donio dva hita, već krivo spomenuto, Here, Here, Here, kao je bila eto i naslovna tema albuma, ali tu je bila i Magla koja je možda čak i trajnija pjesma kada je kada je Josipa Lisac u pitanju. Čućemo još ovoj prvoj rundi Randevu sa Sotonom. A što se tiče Josipe u tim vremenima, ranih 80. godina, slijedila je slijedio album Lisica, hit Danas sam luda, Hoću samo tebe, 83. album, gostovala je tada i Bajagi na albumu Jahači magle, pa još jedan uspješan album Boginja 87. godine. U međuvremenu je uistinu u pravom smislu stvorila pravi kultni status kod publike, a recimo da je u tim vremenima tijekom 80. godina sudjelovala i u američkom filmu A Hero's Story 85. sa Richardom Chamberlainom. Također se pojavila i u američkoj seriji Dirty Dozen 1988. godine, a i u domaćoj hit seriji Smogovci u epizodi Vjenčanje Dunje i Mazala, tako se čak negdje sjećam u magli. Također je dobila i mnoge pozive za daske koje život znače u Sloveniji i u Hrvatskoj. Također je i kroz te godine dobivala mnoge nagrade za vokal godine. Sjećamo se albuma Here, Here, Here.

10.12.1991. godine preminuo je Carlo Metikoš, što je dakako i glazbeni dio, ako hoćete poslovni dio Josipe Lisac, promijenilo nekakav tijek te karijere. On je išao u smjeru tribut koncerata tijekom barem prvih desetak godina. Prvi je bio u kazalištu mladih 92. godine povodom godišnjice smrti ZKM-u. Imali smo prilike participirati ondje sa Fantomima i našli smo se na tom albumu. Inače tu su još pjevali Arsen 4M, Crveni koralji, Neno Belan, Dino Dvornik, Psihomodo Pop, koji to večeras nastupa ovaj kišni dan u Lisinskom. Što se tiče još tog albuma, recimo da je osvojio i Porin 1994. godine, jedno od viđenijih tih tribut nastupa, koncerata koji su bili posvećeni Karlu Metikošu, je bio onaj gdje se revitalizirala rock opera Gubec Bek, koji je potpisao Karlo Metikoš. A gosti su bili Dado Topić, Massimo, Toni Cetinski, Janja Šovagović Despot, Filip Šovagović, Dragan Despot i tako dalje. Što se tiče Josipe, bila je uvijek poznata po svojim frizurama, po svojim modnim kreacijama, uvijek je izazivala i u svakom slučaju pozornost, ako možda ne i kontroverzu. No, a kad već spominjemo kontroverze, definitivno možda najveća je bila ona na inauguraciji petog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, kad je otpjevala hrvatsku himnu, a znamo kako Josipa ima prepoznatljiv stil, dosta improvizirajući stil, pa je tako bila i himna otpjevana i onda je bila buka nekoliko dana oko toga. Po meni, apsolutno bespotrebno. Ako znamo ko pjeva, onda znamo i što ćemo dobiti od njega, tako da je to, ta buka oko pjevanja himne, apsolutno bila po meni nepotrebna, tako ću to u najblažem smislu reći. Ozren Futović bio je vrijedni ton majstor. Ja sam Robert Mareković, mi do kraja još slušamo album Here, Here, Here. Hvala vam na slušanju, želim vam uskoro toplo vrijeme bez kiše i vjetra. Slušamo se sljedeći utorak u terminu emisije Stari saksofon.

0: Snažan ruski napad na Kijevsku regiju. Noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi evakuirano je na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražuju uništene i oštećene zgrade. Noćas su napadnuti i Odesa, Sumi, Zaporižja te još mnoga ukrajinska mjesta. Srušeno je više od 230 ruskih bespilotnih letjelica.
1: Vijesti.
0: I Osječani se bune protiv otpada. Prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Zadnji je kolovoški vikend pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Zastoji su uglavnom povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Pojačan je promet i u trajektnim te zračnim lukama. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz Splitske zračne luke.
4: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
5: A brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek i smjenjuju se gosti struktura putnika. Dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
0: Vijesti. Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama generale vječna slava i hvala. Prema beogradskim medijima, UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 8. carstva kojom je zapovjedao sultan Sulejman Veličanstveni pobijedila je 29. kolovoza 1526. godine u bici na Mohačkom polju vojsku ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Ludovika II. Jagelovića. Nakon osmanskog osvajanja Beograda 1521. godine jugoistočna granica Ugarske ostala je nezaštićena. Ludovik II. Sljedeće se godine oženio Marijom Austrijskom iz kuće Habsburg kako bi pridobio pomoć te obitelji. Osmanije su to protumačile kao ugrožavanje svojih interesa na jugoistoku Europe. U ljeto 1526. godine osmanska vojska prešla je Dunav. Ugarska je vojska bila podijeljena u tri dijela. Odredom u Transilvaniji, koji je imao između 8.000 i 13.000 vojnika, zapovjedao je Ivan Zapolja. Glavninom vojske zapovjedao je kralj Ludovik II., a hrvatskim odredom od oko 5.000 vojnika zapovjedao je Krsto Frankopan Ozaljski.
4: Ludovik je za borbu izabrao otvoreno i neravno polje na močvarnom području blizu Mohača u Južnoj Ugarskoj. Osmanska vojska imala između 70.000 i 100.000 vojnika, a Ugarsko-Hrvatska do 40.000 vojnika. Ludovik je odlučio da neće čekati pomoć koja je pristizala iz Hrvatske i Transilvanije. Bitka je započela napadom osmanske vojske na desno krilo Ugarsko-Hrvatske vojske. Ugarsko-hrvatska obrana je popustila, a Ludovik je pobjegao, ali ga je zbacio konj i on se utopio u potoku Čele ili Čelej, ne ostavivši za sebe nasljednika prijestolja. U bitci je poginuo veliki broj ugarskih i hrvatskih plemića i ta je bitka imala katastrofalne posljedice po taj stalež. Poraz na Mohačkom polju označio je kraj samostalnog Ugarsko-hrvatskog kraljevstva. U Ugarskoj i Hrvatskoj izbile su dinastičke borbe i građanski rat između pristalica dinastije Habsburg, novih vladara i Ivana Zapolje. Hrvatski sabor u Cetingradu je 1. siječnja 1527. godine izabrao Ferdinanda Habsburškog za vladara, a borba sa zagovornicima Ivana Zapolje nastavljena je još godinama u dijelu Ugarske koji nije potpao po tursku vlast i u Slavoniji gdje je imao brojne pristaše. Te su borbe omogućile prodor Osmanskog carstva još dublje u srednju Europu. Pošto su ljudi, kao što je rečeno, po prirodi svi slobodni, jednaki i nezavisni, nitko ne može biti lišen svog vlasništva i počinjen političkoj vlasti drugog bez vlastite suglasnosti. Jedini način kojim netko lišava sebe svoje prirodne slobode i stavlja okove građanskog društva predstavlja suglasnost s drugim ljudima da se združe i ujedine u zajednicu kako bi ugodno, sigurno i miroljubivo živjeli zajedno i sa sigurnošću uživali vlastito vlasništvo i imali veću sigurnost od napada onih koji toj zajednici ne pripadaju.
3: Čuli ste retke koje u svom dijelu Dvije rasprave o vladi napisao engleski filozof, začetnik engleskog empirizma, jedan od najvažnijih filozofa politike u povijesti zapadne filozofije, John Locke. On je rođen 29. kolovoza 1632. godine u Ringtonu pored Bristola. Potječe iz vigovske obitelji, a otac ga je odgojio u duhu parlamentarizma i liberalizma. Studirao je filozofiju, prirodne znanosti i medicinu na Oxfordu. Radio je kao nastavnik, diplomat, bio je politički tajnik u to doba vodećeg vigovca Lorda Shaftesbury-a. Kao vigovac se sklonio u Nizozemsku 1683. godine, a u domovinu se vratio 1688. s kraljem Williamom II. Oranskim, nakon čega se potpuno posvetio filozofiji.
4: Ključno Lokovo djelo je Ogled o ljudskom razumu. U njemu propituje, kako navodi, podrijetlo, sigurnost i doseg ljudske spoznaje, zajedno s temeljima i stupnjevima vjerovanja, mnijenja i pristajanja. Tim je dijelom zasnovao spoznajnu teoriju empirizma. Locke smatra da je duša po rođenju prazna ploča, tabula rasa, a sve ideje potiču iz iskustva. U intelektu nema ničega čega prije nije bilo u osjetilima. Iskustvo Lok dijeli na vanjsko ili senzaciju i unutarnje ili refleksiju. Budući da sve ideje potiču iz iskustva, ljudska je spoznaja opsegom vrlo ograničena i o mnogo čemu što postoji nemamo ideje ili su one nejasne, zbog čega je spoznaja šturi izvor znanja. Osim spoznaje, ljudski razum, tvrdi Lok, posjeduje i mnijenje o vjerojatnom. Dvije rasprave o vladavini, njegovo su kapitalno političko-filozofsko djelo. Lok smatra da u državi moraju biti osigurani individualna sloboda i prava razuma, a idealni oblik države je ustavna monarhija, u kojoj je vlast podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i federativnu, koja je zadužena za vođenje vanjske politike. U Lokovoj državi narod ima pravo oduprijeti se silom nasilju vlasti. Za razliku od Thomasa Hobbesa, koji smatra da je prirodno stanje stanje rata svih protiv sviju, Lok smatra da je to stanje opće slobode i jednakosti. Lokova filozofija imala je golem utjecaj na razvoj europske filozofije i smatra ga se začetnikom prosvjetiteljstva, a njegova politička filozofija snažno je utjecala na američki ustav i britansku ustavnu tradiciju. John Lok umro je 28. listopada 1704. godine u Oucu.
5: Pruski kralj Fridrih II. Veliki napao je Sasku 29. kolovoza 1756. godine i tako započeo sedmogodišnji rat, veliki rat europskih sila koji je vođen u Europi, Africi, Aziji i Sjevernoj Americi. U tom ratu ratovali su Pruska, Velika Britanija i Hanover, kojima se kasnije priključio Portugal s jedne, i Austrija, Francuska, Rusija, Saska, Poljska, Švedska, kojima su se priključile kraljevstvo obiju Sicilija i Španjolska s druge strane.
4: Fridrik je imao tri cilja: zauzeti Sasku i tako je eliminirati kao potencijalnu prijetnju, prodrijeti u Češku gdje bi prezimio na austrijski račun, te iz Šleske napasti Moravsku i napredovati dalje prema Beču i tako završiti rat. Rat u Saskoj Fridrik je uspješno završio u listopadu 1756. godine, ali njegov napad izazvao je bijes većine europskih sila i osnažio antiprusku koaliciju. Ratna se sreća u sedam godina rata mijenjala. Fridrih je ostvario neke od svojih najvećih pobjeda, ali doživio je i najteže vojne poraze u životu. Sedmogodišnji rat imao je golem utjecaj na razvoj europske politike i odnosa snaga među silama. Velika Britanija nakon rata postala je vodeća kolonijalna sila, riješivši se francuske konkurencije u Indiji i Kanadi. Pruska je postala velika europska sila, a sukobom Pruske i Austrije stvorena je podjela unutar Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti i suparništvo između te dvije države, koje će potrajati gotovo stotinu godina, sve do Austrijsko-Pruskog rata 1866. godine.
5: Said Kutb, ideolog političkog islama, književnik i vodeća osoba egipatskog muslimanskog bratstva, pogubljen je 29. kolovoza 1966. godine. Osuđen je na smrt vješanjem zbog navodne zavjere koje je cilj bio ubiti egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera. Kutb je rođen 9. listopada 1906. godine u Egiptu u selu Muša. Školovao se u Kairu, a nakon završetka studija radio je kao učitelj. Od 1948. do 1950. boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proučavao obrazovni sustav i napisao je svoje prvo važno teorijsko djelo Socijalna pravda u islamu. Po povratku iz Sjedinjenih Država objavio je knjigu Amerika kako sam je ja vidio i u njoj je iznio tvrdnju da je zapadnjačko sekularno društvo pokvareno prožeto materijalizmom i naglašenom seksualnošću.
4: U srpnju 1952. godine nacionalistička organizacija slobodnih časnika zbacila je vladu, a na vlast je došao Naser. Kutb i muslimansko bratstvo pozdravili su državni udar protiv vlade koju su smatrali neislamskom i podložnom Velikoj Britaniji, a suradnja slobodnih časnika i muslimanskog bratstva prekinuta je čim je postalo jasno da Naser zagovara sekularnu nacionalističku ideologiju, a ne politički islam. Muslimansko bratstvo je zabranjeno. Kutb tada razvija svoju političku filozofiju prema kojoj je islam cjeloviti sustav morala, pravde i vladavine zasnovan na šerijatskom pravu. Kutb se protivio arapskom nacionalizmu i nije smatrao da je demokracija prirođena islamu i zasnovana na Kuranu. Isprva je tvrdio da je džihad obramben te da mu je cilj zaštita islama, a u kasnijoj fazi tvrdio je da džihad mora biti ofenzivan. Svoje glavno političko djelo Međaši napisao je u zatvoru. Suvremeno društvo po njemu je suprotno islamu i kao tako je legitimna meta džihada. Saib Kutbi je jedan od ključnih teoretičara islamizma i on je nadahnuo radikalno islamističke skupine poput Al-Kaide.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

svako veče, tijeku život, voda teče, šetam dragi, tebe tražim.

plače, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta. Kako nam je lijepo bilo.

srca mog. Tvoj mi žar kao dar dade Bog. Sam će svijet

0: studentice. Početkom prošloga stoljeća u Narodnim novinama pojavio se zanimljiv članak. Odlomak iz knjige objavljene u Berlinu 1897. pod naslovom Die Akademische Frau. U njoj su ugledni njemački sveučilišni profesori odgovarali na pitanja o visokom obrazovanju žena. Rezultati su bili porazni. Pokazalo se da su mnogi profesori bili spremni primiti djevojke na svoja predavanja, ali samo kao iznimku, jer im se ideja sustavnog ženskog studiranja nije svidjela. Tvrdili su da bi prisutnost studentica škodila disciplini i snizila nivo nauke, jer bi prisutnost mnogih lijepih i mladih djevojaka mogla rastresti njemačke studente. O intelektualnim sposobnostima žena većina je profesora smatralo da je žena koja je sposobna za teške i naporne poslove, te koja ima više duševne sposobnosti, tek iznimka, ali da joj, ako već postoji, nije pravo uskratiti mogućnost boljeg obrazovanja. Rasprava o ženama na visokim učilištima vodila se i u Zagrebu. Potaknule su je nastavnice na ženskom liceju, Marija Jambrišak, Natalija Wickerhauser, Kamila Lucerna i Štefa Iskra. Ženski licej bio je srednjoškolski zavod za obrazovanje djevojaka, najčešće četverogodišnja škola koja je pružala višu opću naobrazbu i pripremala učenice za učiteljski poziv. U hrvatskom školskom sustavu u 19. stoljeću liceji su bili najviši stupanj ženskog obrazovanja prije nego što je ženama dopušten upis na sveučilište. U to je vrijeme u Zagrebu djelovalo sveučilište Franje Josipa I i s trima fakultetima, teološkim, pravnim i filozofskim, odnosno mudroslovnim, kako se tada nazivao. Učiteljice su zatražile da kao izvanredne slušačice mogu pohađati predavanja kako bi dotjerali znanje iz nekih predmeta potrebnih u zvanju učiteljice i time poboljšale rad ženskog liceja. Na sjednici profesorskog zbora Mudroslovnog fakulteta njihovoj molbi udovoljeno te su primljene kao izvanredne studentice. Dopuštenje da djevojke mogu postati redovite studentice stiglo je u obliku carskog rješenja na današnji dan 29. kolovoza 1901. godine. U njemu je stajalo da se svaka kandidatkinja može upisati kao redovita ili izvanredna slušačica ako dokaže da ima više od 18 godina i da je uspješno položila ispit zrelosti. Ove jeseni tako svoje visoko školovanje započinje 125. naraštaj studentica. Svim brucošicama sreću na studiju u današnjem zagrebačkom vremeplovu žele Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.
1: Ne krivi me

0: Snažan ruski napad na Kijevsku regiju. Noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražuju uništene i oštećene zgrade.
1: Vijesti.
0: JANAF-u je mjerodavna američka agencija produljila licenciju za suradnju s naftnom industrijom Srbije, objavila je uprava Jadranskog naftovoda. To će omogućiti nastavak suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i regulatornim okvirom. Jučer je objavljeno da je američka administracija NIS-u produljila licenciju za rad do kraja sljedećeg mjeseca. I Osječani se bune protiv otpada. Prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša prije 3 dana potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. 53-godišnji muškarac poginuo je noćas u prometnoj nesreći u Pirovcu. Stradao je kad je pijani 34-godišnjak vozio prebrzo i preko pune crte pretjecao kolonu. Kad je naišlo vozilo iz suprotnog smjera, skrenuo je udesno i pokušao se vratiti u svoj trak, te je pritom udario u stražnji dio automobila poginulog muškarca. To je vozilo od siline udarca sletjelo s ceste i udarilo u metalni stup. Pijani vozač udario je u još jedno vozilo kojim je upravljao 18-godišnjak i na kraju završio u bolnici. Crna večer sinoći na cesti u Baranji. 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u Novom Čemincu. Pregazio je zeca zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup.
1: Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubeša.
4: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatima u iseljeništvu.
5: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
5: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
1: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
5: Međunarodni radijski kanal i web portal.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Iz emisije izdvajamo: tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u prvom je posjetu Moskvi od početka ruske agresije na Ukrajinu. Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, pokopani posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista. Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora patera Stanka Perice, predstavljena u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića. Najavljujemo i proslavu blagdana Gospe od suza u Pleternici s rektorom svetišta, prečasnim Draganom Hrgićem. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
1: U nizu kateheza o Drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav se od svibnja posvetio pitanju liturgije. U svjetlu nedavnih prijepora s bratstvom Svetog Pija X, gdje je pitanje liturgije, odnosno mise na latinskom jeziku prema tridentinskom obredu, profilirano kao jedna od žarišnih točaka, kateheze Pape Lava XIV otkrivaju da reforma nije slučajna, nije rezultat pomodnih odluka, već je plod sustavnog čitanja potreba vjernika u svjetlu Božje objave. Na ovotjednoj audijenciji Papa Lav je istaknuo kako je glavni motiv reforme bila potreba za djelatnim i svjesnim sudjelovanjem vjernika umjesto njihova pasivnog promatranja liturgije. Reforma nije počela 1963. godine, već izrasta iz liturgijskog pokreta s početka 20. stoljeća. Pio XI, Pio XII, Sveti Ivan XXIII, te kardinal Montini, budući papa Pavao VI, svojim učiteljstvom prije koncila pokazuju kontinuitet razvoja liturgijske obnove.
2: Il desiderio di una riforma generale...
1: Želja za općom reformom nije se pojavila iznenada, nego je bila vidljiva u postupcima papa od početka 20. stoljeća, u skladu sa zahtjevima liturgijskog pokreta. Tvrdnja da vjernici ne smiju nazočiti slavljima kao stranci ili nijemi gledatelji bila je već prisutna u apostolskoj konstituciji Divini Cultus pape Pija XI. Nadalje, valja se sjetiti reforme Pija XII, koji je obrede velikog tjedna vratio u doba dana koji odgovaraju vazmenim događajima, nakon što su stoljećima bili pomaknuti u jutarnje sate. Sveti Ivan XXIII. Pojednostavio je rubrike brevijara i misala, odobrivši tomotu propriem rubrikarum instructum, u kojem je uputio prijedlog temeljnih načela za reformu liturgije. Liturgijska reforma Drugog Vatikanskog sabora dio je žive tradicije crkve. Njeno ispravno shvaćanje dopušta nam i odbijanje zloporaba u pojedinim sektorima crkve u postkoncilskom razdoblju. Između redaka vrijedi iščitati poruku. Uzaludno je čekati novog papu koji će vratiti stvari na staro, na neki stari oblik liturgije. Liturgijska reforma, poručuje papa Lav, nije stvar ni odluka jednog pape, već je rezultat razvoja teološke misli učiteljstva crkve. Vatikanska je diplomacija ovog tjedna još jednom pokušala posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama iz državnog tajništva Svete Stolice, boravio je u Moskvi od 24. kolovoza do danas. To je bio prvi posjet visokog vatikanskog dužnosnika Rusiji od početka rata i Gallagherov drugi dolazak u Moskvu. Gallagher je u Moskvi prvi put bio 2021. godine, uoči početka napada Rusije na Ukrajinu. Tijekom protekla tri dana Gallagher je razgovarao sa Sergejem Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, uz nazočnost nadbiskupa Giovannija Daniela, apostolskog nuncija u Rusiji. Istog dana Gallagher se susreo i s mitropolitom Antonijem Volokolamskim, čelnikom odjela za vanjske crkvene odnose Moskovskog patrijarhata. Dan kasnije susreo se s Jurijem Ušakovom, savjetnikom Vladimira Putina za vanjsku politiku. Jučer je Gallagher održao susret s katoličkim biskupima, svećenicima i redovnicima, te predslavio misu u Moskovskoj katedrali bezgrešnog začeća. Na konferenciji za tisak Gallagher je ponovio poznati stav Svete Stolice. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima, te izravno pozvao na završetak rata i stvaranje uvjeta za ozbiljan politički diplomatski proces. Sukobljene strane pozvao je da budu otvorene za dijalog. Uz nadbiskupa Gallaghera očekuje se da će vatikansku misiju u Rusiji krajem rujna nastaviti kardinal Mateo Zuppi, koji je proteklih godina radio na povratku ukrajinske djece iz Rusije i na razmjeni zarobljenika.

0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je u subotu kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Aclju. Prilog Blaženke Jančić.
1: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Nakon 81. godine te žrtve konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo, istaknuo je biskup Bogdan.
2: Desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli. Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
1: Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
1: Na misiji i pogrebnim obredima bili su i predstavnici vlade i sabora. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
1: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
4: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijeljenim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj i pred nama je još uvijek ogroman posao.
1: Uz mnoge koji su izgubili članove obitelji, počast žrtvama došao je odati i Stjepan Galinec iz Bednje.
5: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tada su ih tamo pričekali. Što, evo, sad, nažalost, se ispostavilo točno. A 100 mi je pričao o tome, pri samo šuti, nema to nikome reći, kad ta će to doći na vidjelo.
1: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. Važnim smatra molitvu i oprost.
6: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
1: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava koji simbolizira 81 godinu od stradanja položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju. Njihova povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena je na temelju forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza.
0: U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u subotu misu na groblju Mira na Bilima blizu Širokog brijega. U propovjedi je posebno istaknuo bol obitelji čiji najbliži stradali u ratovima i totalitarnim sustavima još nemaju poznat grob. Govoreći o biblijskoj slici doline suhih kostiju iz knjige proroka Ezekijela, nadbiskup je upozorio na opasnost suše zaborava, te istaknuo da sjećanje nije samo pogled u prošlost, nego i odgovornost prema budućnosti. Poručio je kako istina o žrtvama ne smije biti razlog za osvetu, nego put prema iscjeljenju, pravednosti i nadi.
7: Vijesti.
0: Prije godinu dana Splitski općinski sud u ponovljenom postupku dosudio je 20.000 eura odštete danas 44-godišnjem Splićaninu koji je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog zlostavljanja nekadašnjeg člana hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca Konventualaca, tadašnjeg gvardijana crkve Svetog Frane u Splitu, fra Gracijana Gašperova. Presuda o odšteti postala je pravomoćna odlukom Županijskog suda u Zagrebu, navodi Slobodna Dalmacija. Riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi takve vrste u Hrvatskoj. Na Županijskom sudu u Rijeci u ponedjeljak je počelo suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom da je 5 puta silovao 23-godišnju djevojku koja je služila u katoličkom vjerničkom društvu Omnia Deo. Tereti ga se i za 2 bludne radnje te 5 prijetnji. Svećeniku 61-godišnjem Josipu Radiću sudi se jer navodno nije prijavio ono što mu je djevojka ispričala, objavio je riječki portal Burin. Josip Glasnović u istražnom je zatvoru od listopada prošle godine, a don Josip Radić brani se sa slobode. Inače, Glasnović je suprug Josefine Glasnović, jedna od osnivačice zajednica Omnia Deo. Radić je jedan od osnivača zajednica Omnia Deo i trenutno obavlja službu župnika u Galovcu u Zadarskoj nadbiskupiji.
7: Trag vjere.
0: U Zagrebačkoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u srijedu je predstavljena knjiga pod nazivom Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora Stanka Perice. Knjiga je ujedno i doktorski rad ravnatelja Isusovačke službe za jugoistočnu Europu. Tematski se bavi jednim od ključnih društvenih, političkih i moralnih pitanja našeg vremena, migracijama. Uz humanitarni i sigurnosni aspekt, knjiga nudi sustavan kršćanski odgovor na pitanje migracija, ističe autor, pater Stanko Perica.
8: Mene je zanimalo, a što bi onda trebao biti teološki odgovor na sve to skupa? Što bi mi kao vjernici na ta pitanja trebali odgovoriti? Jesmo li dužni čuvati svoj vjernički identitet, svoje korijene i u tom smislu se braniti od onoga što nas dovodi u pitanje? Ili smo se kao kršćani dužni u potpunosti otvoriti svoje granice, primiti svakoga tko želi ovdje doći ili proći preko ovih područja? Evo, ta pitanja su ostala aktualna, naravno, i do današnjega vremena, no činilo mi se da nedostaje jedan zaista sustavan teološki odgovor na ta pitanja, koji neće biti samo nekakvo moraliziranje iz visoka, neće biti nešto apstraktno, nego će biti zaista nešto kontekstualno, nešto što polazi iz naših pitanja, problema, izazova i što daje odgovore koji će nas zadovoljavati. Ova knjiga donosi istraživanje koje je provedeno na migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini. Intervjuirano je više od 600 migranata. Ispitivala se razni aspekti njihovog života, od toga zašto su uopće krenuli na put, kako im je bilo na putu, što očekuju od mjesta gdje se nadaju na kraju završiti. A ono što mi je posebno bilo važno, njihov religijski identitet. Znamo, to su uglavnom muslimani. I na kraju bih rekao da ova knjiga ne nudi konačne odgovore, ne nudi gotove recepte. Ona je više poziv na jedan ozbiljniji razgovor. Ona daje argumente za jedan ozbiljniji razgovor i promišljanje o ovoj temi.
0: Pater Stanko je naglasio kako je Biblija zapravo knjiga napisana od strane migranata za migrante. A stranac nije samo neki moralni dodatak kršćanstvu, već je njegov ključan dio.
8: Ako želimo opisati tog Boga, nekako najsavršeniji opis koji sam našao je bio u dokumentu Evangelii Gaudium Pape Franje, gdje u jednom broju govori upravo da je takav Bog opasan, jer dovodi u pitanje naše sigurnosti, dovodi u pitanje naše granice, ne samo one materijalne, nego i one psihološke koje smo si zadali dovodi u pitanje našu samodostatnost i poziva nas da uvijek učinimo korak naprijed. A isto tako nas uvijek pita, a što činiš sa strancem, gdje je taj stranac u tom kraju? I ako vjerujemo u Boga koji se poistovjećuje sa strancem, onda je migrantsko pitanje zapravo teološko pitanje par excellence, ključno teološko pitanje.
0: Na predstavljanju je govorio i riječki nadbiskup Mate Uzinić, poznat kao zagovornik marginaliziranih među kojima su i migranti. On je komentirao zbog čega je baš opasni Bog u naslovu knjige.
9: Opasan je zato što traži od nas da se mijenjamo, da se usklađujemo s evanđeljem, da evanđelje ne shvaćamo baš previše na način nečeg na što smo naviknuti, nego da ga shvaćamo kao sustav koji želi radikalnu promjenu u našim životima, ne samo odnosu prema Bogu, nego i odnosu prema ljudima. Kad je riječ o ljudima, onda su migranti doista posebna kategorija i trebamo preispitati svoj odnos prema njima, jer ako je danas netko isključen, onda su to upravo oni. I zato se na odnosu prema njima pokazuje jesmo li kršćani ili nismo kršćani.
0: Nadbiskup Uzinić je istaknuo kako su migranti važni za crkvu, a ova knjiga važna kao duboko teološko mjesto provjere vjere i svojevrsni udžbenik. Komentirao je i ulogu Isusovačke službe za izbjeglice i njenog ravnatelja Perice na kraju mandata.
9: Što se tiče Isusovačke službe za izbjeglice, ja bih rekao da oni našoj crkvi peru lice, jer oni čine ono što možda mi na drugi način i ne činimo na onoj razini na kojoj bi trebali činiti. A mandat Patra Stanka je bio u vrlo složenim vremenima u kojima je izbjeglička kriza bila na svom vrhuncu i mislim da je on doista se s tim dobro nosio. A i ova knjiga pokazuje ne samo da je sam se dobro nosio, nego da je i puno toga naučio i sad s ovom knjigom ostavlja kao jednu baštinu, kao jedan udžbenik iz kojeg svi mi možemo učiti.
0: Na predstavljanju je sudjelovala i Linda Samardžić. Ona je rođena u Australiji, odnedavno opet živi u Zagrebu, a godinama je u raznim zemljama radila na čelnim pozicijama u Međunarodnoj katoličkoj komisiji za migracije. Iz svog bogatog iskustva rada s migrantima istaknula je kako u njima prvenstveno moramo vidjeti ljude.
10: Ja sam u stvari sama dijete migranta. Moj otac preselio očas za Australiju kad je bio mladi dječak. Nakon dugo godina ja sam isto nekako se našla da radim na onu drugu stranu, gdje radim sa migrantima, sa izbjeglicama. Isključilo u preseljenju da pokušali smo naći novu državu gdje bi mogli živjeti u miru. Što se tiče knjige, jedno od dojma što ja dobijem od te knjige jest da moramo stalno gledati te ljude koji dolazu, iako i ne znamo, iako su nam tuđi, iako su nam strani, da ipak on su ljudi kao i mi. I mislim i to je najbitnije, a da ne pravimo razdore, razlike i tako dalje. Mislim, moramo biti spremni da ipak te ljude koji nam dolaze, koje mi upoznajemo, da su oni ipak ljudi i moramo ih gledati kao ljude, ništa drugo.
0: Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta realizirana je u izdanju Kršćanske sadašnjosti, naklade Jesenski i Turk i Isusovačke službe za izbjeglice.

0: U ponedjeljak je blagdan Gospe od suza, koja se u Hrvatskoj posebno štuje u Pleternici. O počecima i tradiciji štovanja Gospe od suza, te o programu proslave s rektorom svetišta u Pleternici, prečasnim Draganom Hrgićem, razgovarala je Mija Cerovečki.
1: Dragi slušatelji, danas je s nama velečasni Dragan Hrgić, župnik župe Svetog Nikole biskupa u Pleternici. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
1: Velečasni Hrgiću, Pleternica je ponovno u danima devetnice, Gospi od suza. I što Gospa od suza znači zapravo Pleternici, ali i tolikim hodočasnicima koji svake godine dolaze ovamo?
2: Gospa od suza za Pleternicu je mnogo više od jednog blagdana ili pobožnosti. Ona je zapravo dio identiteta ovog grada i ovog kraja. Ovdje generacije dolaze Mariji sa svojim molitvama, zahvalama, bolima i nadama. A onda za hodočasnike su Marine suze prije svega znak blizine. To je poruka da majka vidi čovjekovu patnju, da nije ravnodušna prema onome što njezina djeca proživljavaju. Ali ujedno i poziv na obraćenje, promjenu života, povratak Bogu. Zato ljudi ovamo dolaze s velikim povjerenjem, osobito u teškim obiteljskim situacijama kada nose križ, bolest, neku obiteljsku poteškoću ili kada jednostavno žele Bogu zahvaliti za sve što su primili.
1: A koliko dugo u Pleternici postoji pobožnost Gospi od suza i kako je zapravo započelo njezino štovanje?
2: Započelo je 1955. godine, dakle 2 godine nakon što se dogodilo čudo u Sirakuzi. Župnik Ljudevit Petrak nadaknut događajem iz Sirakuze na Siciliji iz 1953. godine, kada je reljef bezrečnog srca Marina kroz nekoliko dana plakao ljudskim suzama. Pleternički vjernici su vrlo brzo prihvatili ovu pobožnost i od tada se ona neprekidno razvija, a broj vjernika se povećava. Dakle, govorimo o jednoj tradiciji dugoj više od 70 ljeća, koja je duboko obilježila i vjerski život Pleternice, ali i cijele Požeške biskupije. Prošle godine proslavili smo 70 godina štovanja Gospe od suza ovdje u Pleternici i 20 godina od kako je Pleternica proglašena biskupijskim središtem.
1: Ove godine devetnica traje od 23. do 31. kolovoza. Što ste kao svetište pripremili za vjernike?
2: Kao i svake godine, u središtu proslave je devetnica koju ste naveli. Ove godine devetnicu predvodi fra Jozo Grbeš. Svakog dana vjernici imaju priliku sudjelovati u marijanskoj pobožnosti, svetoj misi, pristupiti sakramentu pomirenja, donijeti pred Gospu svoje osobne nakane. Evo, lijepo je reći i istaknuti kako svaki dan ovdje ispovjeda više od 30 svećenika i veliki je broj onih koji pristupaju sakramentu ispovjedi. I tako nastojimo da svaki dan devetnice bude jedna mala duhovna obnova. A vrhunac je sama proslava Gospe od suza, kada se u Pleternici okuplja velik broj vjernika i hodočasnika. Toga dana je bolesnička sveta misa prije podne u 10 sati, a poslije podne su svete mise u 16 sati i svečana misa sa zavjetnom procesijom i likom Gospe od suza je u 19 sati, koju ove godine predvodi naš požeški biskup Ivo Martinović.
1: A koliko se hodočasnika očekuje na ovogodišnjoj proslavi, specifično 31. i iz kojih krajeva ljudi najčešće dolaze u Pleternicu?
2: Teško je unaprijed govoriti o preciznom broju, ali neko iskustvo prethodnih godina pokazuje da u danima devetnice, a onda i na samu završenu proslavu kroz svetište prođu tisuće i tisuće vjernika. Najveći broj hodočasnika je iz okolice Pleternice, Slavonski Brod, Đakovo, Osijek, Zagreb, a onda iz drugih krajeva i tu je i puno vjernika naših iz inozemstva. Dolaze organizirane hodočasničke skupine, župe, obitelji, mladi, ali i velik broj ljudi koji dolaze pojedinačno, često pješice. Nama broj nije najvažniji, važno je da svaki čovjek koji dođe osjeti da je ovdje dobrodošao i da može susresti Boga.
1: A i za kraj, koja je vaša poruka onima koji dolaze i onima koji još razmišljaju o dolasku?
2: Pozvao bi sve koji mogu da ovih dana dođu u Pleternicu, Hrvatsku Sirakuzu. Ne morate doći samo onda kada imate neki veliki problem ili neku posebnu nakanu. Dođite možda jednostavno zahvaliti, malo zastati, pomoliti se i dopustiti da vas Marija ponovno približi svome sinu. Jer živimo u vremenu u kojem ima mnogo suza u našim obiteljima zbog bolesti, osamljenosti, nesigurnosti, straha za budućnost. I upravo zato poruka Gospe od suza ostaje tako snažna. Bog nije ravnodušan prema našim suzama. Marija plače s čovjekom, ali ne ostavlja u suzama. Ona uvijek vodi Kristu, on je izvor nade. Zato bi jednostavno rekao, dođite u Pleternicu, donesite Gospi ono što nosite u srcu. Možda se okolnosti života neće odmah promijeniti, ali susret s Bogom može promijeniti način na koji kroz njih prolazimo.
1: Velečasni Hrgiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Lijepi pozdrav.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i dobro nam došli.
0: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjem Tragu vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih.
0: Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Čorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
3: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2.500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4.500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Ivan Kazorić.
4: Pitanje glasi: želite li otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji? Bude li odgovor pozitivan, zemlja će još jedanput nakon završetka pregovora na novom referendumu odlučivati o pristupu uniji. Reykjavik je prekinuo prve pristupne pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza. To je tema koja i danas dijeli zemlju.
3: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
0: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordijka nego Amerikanka.
4: Referendum i uopće promjene raspoloženja prema Europskoj uniji potaknule su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama. No prijetnja američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland, otok između Islanda i Sjedinjenih Država, povećale su zabrinutost u zemlji. Island leži duboko u Sjevernom Atlantiku, u strateškom važan morski prolaz između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, u kojem zapadne države pomno prate aktivnosti ruske mornarice. Za Uniju bi pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda bio prvi i najlakši korak prema najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pristupni pregovori, bude li referendum pozitivan, mogli početi krajem godine i završiti završiti unutar 2 godine. Bude li rezultat pak negativan, bit će to udarac za islandsku socijaldemokratsku vladu i značit će rast popularnosti euroskeptičnih stranaka, a za Brisel propala prilika da dokaže da je Europska unija dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih evropskih demokracija.
0: Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su uveličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama "Generale, vječna slava i hvala". Prema beogradskim medijima, UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama.
1: Dnevne novosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Snježana Miljak.
5: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
6: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
5: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me Elvan.
7: Brojke su ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova 2 dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno x2 broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih 2 tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
5: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
8: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
5: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
9: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
5: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadrži li se lijepo vrijeme.
2: Prosvjed ispred kompostane u Osijeku. Stanovnici osječkog naselja Podravlje ponovno su upozorili na intenzivan smrad koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave, tražeći od grada da se u što kraćem roku ona premjesti na drugo prikladnije mjesto.
10: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
11: Smrad postoji već par godina. Povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Nakon prosvjeda oglasio se direktor gradske tvrtke Unikom Igor Pandžić. Potvrdio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša proveden prije 3 dana na osječkoj kompostani, potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa u zraku niže od propisanih graničnih vrijednosti. Istaknuo je da će Unikom i dalje stalno pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja.
1: Dnevne novosti.
2: Županijska bolnica Čakovec provela je stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti Luke Palatinuša. Ističe da pacijent nije bio nezbrinut, nego je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage.
0: 39-godišnji muškarac umro je prije 9 dana u Čakovečkoj bolnici, nakon čega su se u javnosti pojavila pitanja je li bio primjereno medicinski zbrinut. Članovi njegove obitelji javno su iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. U bolnicu je došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici hitnog prijima oko 1:30 u noći. Uzrok smrti znači se nakon obdukcije. Bolnica u priopćenju navodi da je pacijent tijekom trijaže bez odgode pregledan i zbrinut. U tom trenutku nije bilo znakova akutnog stanja koje bi upućivalo na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, a čekao je kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost unatoč svim poduzetim mjerama nije bilo moguće spasiti mu život, stoji među ostalim u bolničkom priopćenju.
2: Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada.
0: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina, gaseći požar, poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika, čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu.
2: Uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, u Vukovaru u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Sudjeluje i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: Prije sjednice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: U Vukovaru je sve spremno za večerašnji humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Smještaj u gradu davno je popunjen, javlja Marija Vukasović-Petrinović.
12: Događaj Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
13: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodrom u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
12: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
14: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
15: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
12: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme.
2: A u Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Ćorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
16: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš, tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 i nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
17: Dobar dan, danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
18: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi. Od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
1: HNL.
19: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo protiv teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
17: Od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, treneri Nikola Šafarić i Alen Peternac.
20: Moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
1: HNL.
21: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu, ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
17: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u finalu D samca zauzeo četvrto mjesto.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
22: Nestabilna subota u većini krajeva prolazi uz promjenjivu na oblaku i mjestimičnu kišu, koja je bila uglavnom u unutrašnjosti, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Više sunčanog vremena bilo je na Jadranu. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. U 14 sati izmjereno je većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Do kraja dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi koji poneprije na istoku mogu biti izraženiji. Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još podsjećamo.
0: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igraće se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.

0: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na vojno skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
1: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Vijesti. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici i hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. Ne stišavaju se reakcije na srbijanskog predsjednika Vučića, koji je nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića govorio o mogućnosti njegova pokopa uz vojne počasti u Beogradu. Gostujući u studiju 4 HRT-a, eurozastupnik stranke Domino Stiva Nikola Bartulica komentirao je odnos Europske komisije i Srbije, te kako bi se trebala postaviti Hrvatska.
2: Što se tiče Evropske komisije, ona će diplomatski pristupiti, ona će osuditi ovo ponašanje oko smrti Mladića, ali će i dalje pokušavati Srbiju približiti Zapadu. Ono što je bitno za Hrvatsku je da mi postavimo jasan stav da nema puta za Srbiju u Europu bez da se raščisti stvari iz 90-ih, od isplate ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To naša vlada ne ističe kao i prioritet. Dakle, mi bi trebali to postaviti kao uvjet. Puno se govori o evropskim vrijednostima, ali ponekad se oni ističu, ponekad se stave na stranu.
0: U Splitu je uhićen 31-godišnjak iz Srbije zbog javnog isticanja tetovaža slikom četnika Draže Mihajlovića i Momčila Đujića. Određena mu je kazna od 15 dana zatvora i protjeranje iz Hrvatske na 5 godina. Muškarac je prekjučer na terasi kafića na Žnjanu pokazao tetovaže te objavio fotografije na svojem Instagramu, što je izazvalo uznemirenost i zgražanje javnosti u Hrvatskoj. Objavila je policija, koja je primila nekoliko dojava građana o tom događaju. Nađen je i uhićen sljedećeg dana. Uz remećenje javnog reda i mira, tereti ga se da je radi izazivanja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okružja povrijedio dostojanstvo i uznemirio javnost. Iz Hrvatske je protjeran i 56-godišnjak iz Srbije, koji je s mlađim muškarcem bio u društvu. Vijesti. U Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Ćorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
3: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom. Mislim, on je u formi, ja baš i nisam. Ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama. Dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu. Neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 i nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gori u mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: opet vam za svijeću prodat rok.
1: I otkud ćemo tome, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno jednočenje. Sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno lud.

nije znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlato moje.

0: žarom pogođenom Omišu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja.
1: Najmanje 37 ljudi je poginulo, a među desecima ranjenih su i djeca, nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno najmanje 50 stambenih zgrada, među kojima i dom za starije i nemoćne osobe. Buknuo je velik požar i bilo je mnogo eksplozija kod Buče. Ivan Kazorić.
2: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
3: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki unutar državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki danas je otvoreno prozvao vojne i industrijske strukture da ništa nisu naučile iz prošlih tragedija.
3: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
2: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u Kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev i okolnu regiju balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon koje je teško srušiti, sada traju već 3. dan. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
1: Aktualno u 17. U Vukovaru se ovog vikenda obilježava Dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu i da neće odustati od potrage unatoč sve većem vremenskom odmaku. Ministar Medved komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
4: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
1: U Vukovaru je sve spremno za večerašnji humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi iz Hrvatske, Europe i svijeta. Čućete jednog obožavatelja, a prije njega ministar Medved komentirao je mnoštvo mladih koje se okupilo u Vukovaru.
4: Vidio sam danas u Vukovaru toliko mladosti i toliko radosti i Vukovar to zaslužuje. Vjerujem da će i večeras u Vukovaru pozvanjati domoljubni duh i domoljubne pjesme. Vukovar je to zaslužio. Iz svih krajeva Hrvatske i cijeloga svijeta pristižu Vukovar sa radošću i pjesmu.
5: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
1: Idemo kratko u Vukovar, blizu gospodarske zone u kojoj se održava večerašnji koncert je kolega Vlatko Franjin. Vlatko, ima li gužve i kakva je atmosfera u gradu?
6: Slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz grada Heroja, dobar dan iz Vukovara, iz Vukovarske gospodarske zone, a prema kojoj se slijevaju već satima tisuće i tisuće ljudi koje su pristigle, evo kao što je ministar Medved rekao, uistinu iz cijeloga svijeta. Situacija nam je trenutačno iznimno povoljna, možemo to tako reći ovdje u Vukovaru, kako su nam potvrdili iz policije, zato se sve odvija onako kako je planirano, bez naravno i incidenata, ljudi polako pristižu ovdje u gospodarsku zonu, vremena do koncerta ostalo je još mnogo, tako da svi oni sa ulaznicom vjerujem neće imati nikakvih problema pristupati ovome uistinu spektaklu koji nas očekuje za nekoliko sati ovdje u Vukovaru. Jedina bojazan je pogled u nebo. Crni oblaci su zasadne iznad, ali okolo Vukovara, no vjerujemo da će dobra atmosfera i dobra volja stotine tisuće ljudi koji će se ovdje okupiti uspjeti i otjerati ove crne oblake, te da će i po tom pitanju sve ovdje proći bez ikakvih problema.
1: Hvala Vlatko. Vlatko Franjin javio nam se iz Vukovara. Evo, čuli smo večeras humanitarni koncert, a na legendarnim prokurativama u Splitu večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
7: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
1: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika čiji su se životi ugasili u kornatskom kršu. Svijet.
0: Nepal strahuje od novih poplava, dok potraga za žrtvama katastrofe koja je prije 3 dana pogodila zemlju još traje. Poginulo je više od 600 ljudi, a 2500 smatraju se nestalima. Među njima su stotine stranih državljana. Obitelji nestalih očajnički iščekuju bilo kakve informacije. Nepalskim vlastima jedan je od najvećih problema identifikacija žrtava. U Katmandu su izložene fotografije pronađenih tijela kako bi ih njihovi bližnji prepoznali. Materijalna šteta u zemlji je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara. Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice. Katedrala u tome gradu jedna je od najvažnijih srednjovjekovnih crkvi u Lombardiji. Još neke dijelove te regije pogodilo je olujno nevrijeme, koje je oštetilo mnoge krovove, prozore i infrastrukturu, te iščupalo stabla. U gradu Breši pala je tuča veličine teniskih loptica. Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća stanovnika odlučuje o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva, što je i danas tema koja dijeli otok. Referendum je raspisan u neizvjesnim geopolitičkim okolnostima, dok ratovi u Ukrajini i Iranu ne prestaju, a napetost i neslaganje povjerenje Europe i SAD-a pod Donaldom Trumpom rastu. Ankete pokazuju da će rezultat do samog kraja biti neizvjestan.
8: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
0: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordijka nego Amerikanka. Oko 400 brodova i dalje je blokirano u Perzijskom zaljevu zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca. Neki su ondje već 6 mjeseci, to jest od početka rata u Iranu. Tisuće pomoraca još su izložene povećanom riziku, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Do sada je u sukobu potvrđeno 70 napada na međunarodne brodove u kojima je poginulo 19 pomoraca. SAD je preuzeo nadzor nad više od 65 milijardi barela venezuelske nafte, objavio je predsjednik Trump. Kaže da je dogovor povijesni jer će više nego udvostručiti američke naftne zalihe, povećati opskrbu i osigurati niže cijene za Amerikance. Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez tvrdi da će dogovor pomoći u gospodarskom oživljavanju njezine zemlje. Srbija je predstavila svojeg prvog humanoidnog robota koji će imati i vojnu primjenu. Proizveden je u Šapcu u suradnji s kineskom kompanijom Mint, koja u Srbiji planira otvoriti i industrijski park, gdje će s domaćim partnerima proizvoditi robote, robotske strojeve i bespilotne letjelice. Srbijanski predsjednik Vučić najavio je da će vojnu primjenu robota predstaviti za 2 tjedna, kada će se vidjeti da oni ne samo što znaju hodati, nego znaju i upotrebljavati vrlo ozbiljno oružje.
1: Aktualno u 17. Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Podravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, izvijestit će Neven Knežević.
9: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
10: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
9: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istak Istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
11: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
9: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i smještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
1: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje zatražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
0: Iz bolnice poručuje da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
1: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Najbolje se to vidi u splitskoj trajektnoj te u zračnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz zračne luke Sveti Jeronim.
12: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu. Imamo više povratka sa otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
13: Brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
1: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
14: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
15: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
14: Malo ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
16: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz toga autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
14: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinsan.
17: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine. Naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
14: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
17: Kada uključimo još turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja. Nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
14: Godišnje proizvedemo 550.000 komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
18: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
19: Ja sam široko bijega.
20: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
14: Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
0: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjeg propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
1: Ako ste ljubitelji oldtimera, onda nikako ne propustite veliku izložbu Mercedes-Benz klasičnih automobila u Zagrebu. Zanimljiv je naziv izložbe Zvijezde pod zvijezdama. Na trgu Marka Marulića ispred zgrade Državnog arhiva sve do 21 sat besplatno razgledajte izložbu oldtimera. Prijavljeno je više od 70 automobila marke Mercedes-Benz. Najstariji je proizveden 1939. godine, a najmlađi 1995. Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
22: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi. Od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
23: HNL
2: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo protiv teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
21: Od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, treneri Nikola Šafarić i Alen Peternac.
3: Moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
19: HNL.
23: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu. Ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
21: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moises Itauma. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom prije dvije godine u Rijadu doživio je jedini poraz u profesionalnoj karijeri od Britanca Daniela Duboisa. Ozana Radić osvojila je u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu za žene u taekwondou. Do bronce je stigla s 4 uzastopne pobjede, a u borbi za finale izgubila je domaće predstavnice Zuos 2-1. Dodajmo da je broncu na mediteranskim igrama u judu osvojila Iva Oberan. Hrvatski četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u D finalu samca zauzeo 4. mjesto.
19: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
24: Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
19: Aktualno u 17.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti.
0: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Kijeva, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića za pomoć požarom pogođenom Omišu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće. Temperature do 34 stupnja. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.
19: Prvi program. O Hrvatima u iseljeništvu.
0: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
19: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
0: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
19: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
0: Međunarodni radijski kanal i web portal.
19: Glas Hrvatske, HRT.hr.

0: Gradoplov. Vremeplov Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. 28. kolovoza. Današnji datum, 28. kolovoza 1566. godine, nosi peto Držićevo urotničko pismo, u kojem Držić piše kako odgađa prevrat. 28. kolovoza 1784. godine, Dubrovački senat zatražio je statut konzervatorija iz Livorna, koji je trebao biti primijenjen na novi Dubrovački konzervatorij. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Tim, Gustav i Zlatko. Pravoslavni vjernici danas slave blagdan uznesenja presvete Bogorodice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Usred općih zbivanja 1566. godine burne i u Europi i na Sredozemlju, pa i na Jadranskom moru, dogodio se i pokušaj dubrovačke urote komediografa Marina Držića, člana ugledne pučke obitelji koja je u taj mah gospodarski propadala. Držić je, što se može vidjeti i po njegovim scenskim dijelima, dok je bio studentski rektor u Sijeni, društveno suosjećao s nižim staležima, te ustrajao protiv pohlepe i škrtosti aristokratske i građanske klase. Konkretno se zna za njegov pokušaj urote iz travnja 1566. godine. Cilj je bio srušiti isključivu aristokratsku vladavinu u Dubrovniku i vlast jednako podijeliti između vlastele i višeg reda pučana građana, s tim što bi se u buduće bolje postupalo i prema nižem puku.
0: O tome svjedoče pisma koje je slao firentinskom vojvodi Kozimu Medičiju i njegovom sinu Francesku. U pismima nastalima tijekom srpnja i kolovoza 1566. Držić moli firentinske vladare da mu pomognu ostvariti državni udar u Dubrovniku, prevrat kojim bi se srušio aristokratski režim i bila osnovana nova republika pod pokroviteljstvom Medičija. Držić tvrdi za tadašnju dubrovačku vladu da je loša, iznosi plan novog državnog uređenja i izlaže kako treba izvršiti prevrat.
1: Prvo pismo nije pronađeno, a od sačuvanih pisama drugo, prvo sačuvano, datirano je na 2. srpnja, drugo samo dan kasnije, treće 23. srpnja, četvrto nosi datum 27. srpnja, a otkrio ga je mladi dubrovački znanstvenik Kunčević tijekom istraživanja potkraj veljače 2007. godine u Državnom arhivu u Firenci. Peto pismo nosi današnji datum, 28. kolovoza 1566. godine, i upućeno je Francesku, kojemu Držić nakon isprike, ako je što zgriješio, priopćava da odgađa prevrat i odlazi u Dubrovnik. Neki Držićevi prigovori nesumnjivo su opravdani. Prigovara škrtosti dubrovačke vlade, nepravednosti pravosuđa i okrutnosti tamnica, te zanemarivanju probitaka dubrovačkog pomorstva kojem su glavni nosioci pučani, osobito otočani. Kritizira i zbog velikog obzira prema Turcima, zbog čega pate odnosi s ostalim kršćanskim zemljama. Smatra se da je povod Držićevim pismima bio takozvani providentum, strogi dubrovački zakon o ograničenju plovidbe iz 1565. godine.
0: U daljnjem djelovanju Držića je spriječila smrt, umire u Mlecima 2. svibnja 1567. godine. Zanimljivo je da dubrovačka vlada nikada nije saznala za ovu protuvladinu akciju. U tajnim zapisima vijeća umoljenih iz ovoga vremena nema niti aluzija o uroti. Pretpostavlja se da je Držić imao krug istomišljenika u Dubrovniku, posebno u krugu trgovačke mornarice, koji su mu zajedno s firentinskim vojvodom trebali pomoći u provođenju urote. Premda je Držićeva zamisao ostala samo pokušaj, ona je ipak važna u političkoj povijesti Dubrovnika. Značajno je već samo po sebi da jedna ugledna ličnost kulturnog života zamišlja urotu protiv isključive aristokratske vlade i još oko sebe ima istomišljenika.
2: Na temelju arhivskih podataka da se zaključiti da se glazbena pouka kao organizirana djelatnost u Dubrovniku obavljala od godine 1685. do gubitka samostalnosti Dubrovačke države. Na kraju 18. stoljeća u Dubrovniku je djelovala i glazbena škola u pravom smislu riječi, sa svim obilježjima školskih ustanova i u dokumentima nazivana škola. K tome, poput onih u Napulju i Veneciji, u Dubrovniku je bio sagrađen i konzervatorij za siromašne djevojčice. Banjice, ustrojen poput onoga u Livornu od kojega je Dubrovački senat preko svog konzula Tomasa Giulia Battakija 28. kolovoza 1784. godine zatražio statut koji je trebao biti primijenjen na novi Dubrovački konzervatorij. Međutim, nije poznato da je ovaj konzervatorij bio i glazbeno-obrazovna ustanova. Čini se da nije, zapisao je muzikolog Don Mihodemović u knjizi Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine 17. do prvog desetljeća 19. stoljeća.
0: Dvije godine nakon Prvog svjetskog rata, tijekom kojega su ugašene sve aktivnosti Društva za promicanje interesa Dubrovnika, osnovanog daleke 1898. godine, društvo je obnovljeno potkraj veljače 1921. godine, od kada će u buduće do današnjeg dana djelovati pod novim nazivom DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. Na tragu brojnih aktivnosti i izvan samog gradskog središta došlo je i do osnivanja Dubovih podružnica, među kojima je prva osnovana ona u Koločepu, 28. kolovoza 1932. godine, da bi ih već 1937. bilo čak 10. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 28. kolovoza 1947. godine u Podlugu kod Benkovca rođen je Ante Jablan, ugostitelj, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 6. prosinca 1991. kod hotela Libertas kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: 28. kolovoza 1971. godine u Dubrovniku je rođen Joško Vuković, student Pomorskog fakulteta u Dubrovniku, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Tijekom Domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 28. kolovoza 1993. godine poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Nediljko Neveščanin.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islađani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane i tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, potpredsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Kata Lozančić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Ministar Medved komentirao je smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
5: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće ga.
2: U Vukovaru je sve spremno za veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Procjenjuje se da je stiglo 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
6: Dobro večer slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz večeras četvrtog najmnogoljudnijeg grada u Hrvatskoj. Dobro večer iz Vukovarske gospodarske zone, a gdje bi za nekih sat vremena trebao početi ovaj dugo očekivani i mislim da stvarno ne postoji druga riječ kojom bi sve ovo mogli opisati nego spektakl. Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost. Tisuće ljudi su pristigle u Vukovar već i prethodnih dana, a deseci tisuća upravo danas i možemo reći kako za sad unatoč ovim brojkama nije zabilježen niti jedan veći incident. Zbog koncerta je u dijelu grada naravno preusmjeren promet, a na ulicama je i pojačan nadzor policije. Što se tiče atmosfere, pjevalo se još jučer do dugo u noć na gradskim ulicama, a danas je samo uslijedio nastavak svega toga, dok će kulminacija naravno biti tijekom ove večeri. Pripremljeno je ovdje i parkiralište za 8000 vozila, a pogled na registracijske oznake otkriva kako je ovo uistinu jedan regionalni događaj, jer na parkiralištima su automobili ne samo iz svih krajeva Hrvatske, nego i mnoštvo njih iz susjedne BiH, ali i Austrije i Njemačke, dok se na ulicama moglo sresti i one koji su u Vukovar za ovaj koncert pristigli čak i iz Australije. Tisuće posjetitelja još uvijek pristižu ovdje, a kakva su očekivanja? Predlažem da poslušamo od njih samih.
7: Dolazimo iz preko Pakre, to je pored Pakraca. Prezadovoljni, znači ova tu fan zona je super, tu smo od kako smo došli, sve dobro organizirano, piće, jelo, ekipa, sve super. Očekivanja su naravno koji od svakog koncerta, znači da bude super zabavno, zajedništvo, ljubav, domovina, vjera i to je to.
8: Iz Zagreba, evo, ima nas oko 10. Stigli smo, eto, krenuli smo u 7 ujutro, došli u 12, eto. Thompson, ljubav, domovina, očekivanja su velika i znamo da će proteći u najboljem mogućem svjetlu, u ljubavi, u vjeri i u domovini.
9: Dolazimo iz Eslingena, Stuttgart, Baden-Württemberg, iz Njemačke. 54. Najmili smo autobus, napokon jednom u životu da dođemo u grad heroja, sa osmijehom, sa veseljem, sa pjesmom. Puna srca, a ne uvijek samo sa tugom i kruncom u kolonu sjećanja. Neopisivo. Naježio sam se fenomenalno. Bože, Bože, divote ili pote.
6: I još ćemo samo za kraj dodati kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a kako nam je otkrio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, on bi trebao biti čak i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Dnevnik.
2: 4 su osobe ozlijeđene kada je na autocesti, a jedan malo prije 16 sati automobil naletio na ophodno vozilo između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. U smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 6 km. Zbog nesreće vozi se obilazno državnom cestom 50 iz sigurnosnih razloga, prekinut je promet tunelom Sveti Rok prema Zagrebu, kolona je oko 4 km. Policija se bavi i nesavisnim vozačima koji su okupirali hitni koridor. Glasnogovornica Policijske uprave Ličko-senjske Maja Brzičević.
10: U 15 sati i 36 minuta Policijska uprava Ličko-senjska zaprimila je dojavu da je na dionici autoceste A1 na 207 km između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča došlo do naleta osobnog automobila na drugi osobni automobil, odnosno ophodarsko vozilo. U toj prometnoj nesreći 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Još ne znamo kvalifikacije ozljede. Očevid traje koliko treba trajati dok se ne utvrde sve činjenice i okolnosti tog događaja. Ono što bi ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor. U ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušilo. Na to apeliram da se stekne navika kod vozača i vozačka kultura za prolazak vozila interventnih službi. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
1: Svijet.
2: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ivan Kazorić.
11: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
12: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
13: Рятувальники.
11: У Україні росте огорченост збок чинениці, да є війська поновно ускладиштила тони експлозива усред населеного міста. Істо се догодило при мање од 2 місяця у оближњем місту Вишневу, кад је руски проектил погодио складиште стрељива које је припадало твртки унутар државног обрамбеног концерна. У серији страховитих експлозија тада је погинуло 8 људи, а 29 је рањено. Украински премијер Серхи Корецки danas je otvoreno prozvao vojne i industrijske strukture da ništa nisu naučile iz prošlih tragedija.
12: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
11: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev i okolnu regiju balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon koje je teško srušiti, sada traju već 3. dan. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Birališta su otvorena do 22 sata.
1: Dnevnik.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći, njegova obitelj javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
0: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Podravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
14: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
15: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
14: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
16: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
14: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
2: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice Kornatske tragedije. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u uspomen na kolege stradale u Kornatskoj tragediji. Javio se Hrvoje Gunjača.
13: Srce Kornatsko. U sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
17: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
13: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
18: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime našeg kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
13: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinček.
19: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
13: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
18: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
13: Sutra na samu 19. obljetnicu Kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12-torici vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Na splitskim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni ekshibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a prihod je namijenjen požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
20: Igramo Borna Čorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu. Neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Davor Lulić.
21: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Prvu utakmicu petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u Puli igraju Istra i Dinamo. Završnica je prvog poluvremena, a javit će se Dameo Ramić Kovačić.
22: Domaćini su vrlo blizu toga da na predahodu s prednošću Istra naime protiv Dinama vodi 2-1. Poveli su golom Jaganca u 14. minuti kada je iz kosa s desna ušao u kazneni prostor i pogodio suprotni kut. Još dodatno uzdrmao Dinamo koji je stigao sa europskog gostovanja, ali je onda ipak izjednačio u 24. minuti. Beljo je bio strijelac s peterca gdje mu se sretno odbila lopta od bloka. Naklonio se i izjednačio u 24. međutim u 30. još jedna u nizu sjajnih asistencija. Asistencija Danca Frederiksena. Ahmet je izašao pred vratara Dinama i pogodio za 2-1, što ovoga trenutka postaje i rezultat poluvremena pred oko 5000 gledatelja na stadionu u Puli.
21: O 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš. Prijenos je također na našem drugom programu. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji. Suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom prije dvije godine u Rijadu doživio je jedini poraz u profesionalnoj karijeri od Britanca Daniela Dubois. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. To bronca je stigla s 4 uzastopne pobjede, u borbi za finale izgubila je od domaće predstavnice Zuo. Dodajmo da su se broncom na mediteranskim igrama okitile naše džudašice Iva Oberan u kategoriji do 63 kg te Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
3: Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih, iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu Kijeva.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Postoje junačka i nejunačka vremena. Ovo naše uglavnom je nejunačko. A u nejunačkom vremenu vrednote nisu na cijeni. Jedna od njih svakako je hrabrost. Posebice hrabrost stava i uvjerenja. U postmodernom vremenu, kada je sve relativizirano i globalizirano, te usmjereno ugodi, imati vlastiti stav, mišljenje i uvjerenje zaista iziskuje osobitu hrabrost. No i više od toga, katkada iziskuje pravu muku. Što je hrabrost? Počnemo li odgovarati negacijama, najprije ćemo morati reći da hrabrost nije napuhana i mišićava goropadnost, niti pokazivanje snage i nadmoći. Hrabrost nije niti čin iz prkosa i mržnje, a kamoli čin očaja ili zdvojnosti. Ponajmanje hrabar može biti čin učinjen iz želje za dominacijom, potlačivanjem ili osvetom. Ne postoje hrabri pogubitelji ili hrabri mrzitelji. Hrabri su oni koji smrti slobodno gledaju u lice vjerujući da postoji nepobjediva istina i neusmrtivo dobro. Gledano s kršćanskog motrišta, hrabrost je učinkovita i postojana vjernost istini. Ma što koštalo. To posebno potvrđuje današnji blagdan mučeništva svetoga Ivana Krstitelja, čovjeka kojega je Isus nazvao najvećim rođenim od žene. A uglavnom je poznato kako je došlo do njegova mučeništva. Javno je naime prigovarao Herodu Antipi da mu nije dopušteno imati ženu svoga brata. Kako je bio vrlo cijenjen u narodu, Herod ga baš i nije tako lako mogao ukloniti, pa ga je dao zatočiti u utvrdi Maherus istočno od Mrtvoga mora. Slaveći bučno svoj rođendan, popivši vjerojatno nešto više vina, što nerijetko uliva lažnu hrabrost, prekrasno je plesačici Salomi, kćeri žene s kojom je živio, obećao je što god zaželi, pa bilo to i pola svoga kraljevstva. Ona se međutim savjetovala s majkom. Ova pak, budući da ju je Ivan javno žigosao, nije mogla ne pokazati svoju hrabrost na drukčiji način, no da zatraži njegovu glavu na pladnju. Kako je pred cijenjenim zborom okupljenih obećao što je obećao, a časno je, mislio je izvršiti obećanje, dao je odrubiti glavu Ivana Krstitelja. Čovjek se može pitati, pa što je to Ivanu trebalo? Nije li mogao šutjeti, praviti se da ne vidi, naći neko kompromisno rješenje, zažmiriti barem na jedno oko ili izvesti to što je namjeravao na neki finiji diplomatski način? Možda bi mu glava bila nešto duže na ramenu. Može se i tako misliti. No, Ivan je imao svoju narav i svoj način. On nije mogao. On je morao reći, inače bi, kako se to u nas lijepo kaže, puknuo. Vjernost istini nagnala ga je na hrabrost koja ga je došla glave. Hrabri ljudi i nisu neka masovna pojava ni u našem ni u bilo kojem drugom društvu. Daleko više nas sklonih kompromisnim rješenjima, diplomatskim zavrzlamama, govoru u rukavicama. Dakako, riječ je o čuvanju vlastite kože. Hrabrost je međutim dosljednost u riječi, činu i posljedicama. Ostalo je preživljavanje. Tim više treba znati cijeniti takve hrabre ljude. Pa i kad su neugodni po nas, po naše zamagljene istine i uvijena polurješenja. Hrabar, međutim, može biti samo netko tko je u sebi dosljedan i vjeran istini. Takva hrabrost se lako prepoznaje. Istina koja je negdje duboko u nama, a kojoj je prečesto ne damo na javu, zatitra kad god se hrabar čovjek odvaži biti joj vjeran. Tada je prepoznajemo, divimo joj se, ponešto postiđeni što smo tako polovični. No, već je i to nešto. Hrabrost je naime i čin trenutka. Nije isključeno da će primjeri kakav je onaj Ivana Krstitelja i u nas jednom uroditi najizvrsnijim plodom, našim vlastitim hrabrim činom. To je sav razlog za proslavu svetaca. Pa i takve čudne zbilje kako je glavosjek Ivana Krstitelja.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
2: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Društvene mreže posljednjih su godina potpuno promijenile načine na koji komuniciramo, informiramo se i predstavljamo svijetu. Kreatori sadržaja danas svojim objavama dosežu milijune ljudi, utječu na trendove, promoviraju destinacije, proizvode i ideje, a nerijetko postaju i svojevrsni ambasadori zajednica iz kojih dolaze. Među njima su i brojne uspješne Hrvatice i Hrvati izvan domovine. Jedna od njih je i Bianca Kamber iz Toronta. Mnogi su je upoznali kao sudionicu popularnog televizijskog šoa The Bachelor. No, priča o Bianci je priča o hrvatskoj obitelji, odrastanju između dvije kulture i snažnoj povezanosti s korijenima koja traje cijeli život. Danas vodi vlastiti posao, aktivna je na društvenim mrežama i redovito posjećuje Hrvatsku. U ovoj emisiji razgovaramo o njezinom životnom putu, identitetu, obitelji i povezanosti s Hrvatskom. U pojedinim dijelovima emisije pridružit će nam se i Katarina Moguš, još jedna uspješna Hrvatica iz Kanade, koja kroz svoje digitalne platforme utječe na milijune pratitelja diljem svijeta, a svoje hrvatske korijene s ponosom ističe gdje god da se nalazila.
4: Iako Bianku mnogi prepoznaju upravo zahvaljujući televiziji i društvenim mrežama, ona govori da ju ta iskustva nisu promijenila. Nakon kratkog izleta u svijet televizije vratila se svakodnevnom životu i nastavila graditi vlastiti put.
5: Going on The Bachelor was probably one of the greatest experiences of my life. It definitely...
6: Odlazak u emisiju The Bachelor bio je vjerojatno jedno od najvećih iskustava u mom životu. Definitivno me naučio kako se osjećati ugodnije u javnom nastupu i donio mi je mnogo nevjerojatnih prilika. Iskreno, kada sam završila s emisijom The Bachelor, društvene mreže me zapravo nisu previše zanimale, a u to vrijeme Instagram je tek počinjao, pa ni njime nisam bila posebno zaokupljena. Mislim da je sve za mene počelo cvjetati te godinama kasnije. Rekla bih da su društvene mreže postale znatno popularnije tek 4 ili 5 godina nakon toga. A kada je riječ o životu u Kanadi, ljudi koji se pojavljuju na televiziji i sudjeluju u reality emisijama nisu toliko, ne želim upotrijebiti riječ slavni, ali Amerika je vrlo drugačija kada je riječ o tome što znači biti na televiziji. Nakon što sam snimila The Bachelor, jednostavno sam se vratila svom normalnom životu.
4: Iako je javnost upoznala kroz televiziju i društvene mreže, Bianca svoju životnu priču ne započinje tamo. Za nju sve počinje mnogo ranije, pričom o roditeljima koji su u Kanadu stigli iz naših krajeva.
6: Ah, moji korijeni, obožavam tu priču. Moj tata rođen je u Dalmaciji, a moja mama u Bosni. Moja mama došla je u Kanadu posjetiti svog brata i tada je upoznala mog tatu. Prije nego što se vratila u Europu, moju je tata zaprosio i tako je sve počelo. Tako su moji roditelji završili ovdje u Kanadi.
4: Odrastajući u blizini Toronta, Bianca je živjela u okruženju u kojem su hrvatski jezik, običaji i zajedništvo bili sastavni dio svakodnevice.
5: Naši
6: korijeni bili su vrlo, vrlo snažni tijekom mog odrastanja. Odrasla sam u Mississauga u Ontariju, nedaleko od Toronta, gdje postoji velika hrvatska zajednica. Odrasla sam odlazeći u hrvatsku crkvu. Od svoje 6. godine pa sve do srednje škole pohađala sam hrvatsku školu svake subote. Odrasla sam plešući kolo. Tijekom djetinjstva, tinejdžerskih godina pa sve do odrasle dobi putovala sam u Hrvatsku nekoliko stotina puta. Kod kuće smo govorili hrvatski jezik. Dakle, hrvatska zajednica ovdje vrlo je povezana i bliska. Uvijek kažem da sam Hrvatica prije nego Kanađanka.
5: Very, very tight-knit. I always say that I'm Croatian before I say I'm Canadian.

0: Iako je odrasla u Kanadi, Bianca kaže kako se u Hrvatskoj nikada nije osjećala kao turistkinja. Upravo zahvaljujući obitelji i odrastanju u hrvatskom okruženju, veza s domovinom njezinih roditelja razvijala se sasvim prirodno.
1: Mislim da mi je upravo činjenica da smo bili toliko uključeni u hrvatsku zajednicu omogućila da se, kada bih došla u Hrvatsku, zaista povežem s kulturom bez ikakvih jezičnih prepreka ili osjećaja da sam odgojena više kao Kanađanka. Osjećala sam se vrlo povezanom sa svojim nasljeđem, jer sam ga najprije živjela u Kanadi, a zatim sam se u Hrvatskoj mogla uklopiti kao da tamo živim. Hrvatski smo govorili cijelo vrijeme. Ponekad bismo pomiješali malo hrvatskog i engleskog.
0: Kada govori o hrvatskom identitetu, Bianca se vrlo često vraća uspomenama iz obiteljskog doma. Upravo ondje, kaže, nalaze se neki od najvažnijih razloga zbog kojih danas toliko cijeni svoje korijene.
1: Svake nedjelje odlazimo kod moje mame i ona priprema veliku hrvatsku gozbu koja se sastoji od juhe, šnicla, sarme, kupu salate i svih naših omiljenih jela. Mislim da kao mlađa nisam dovoljno cijenila to što su me roditelji toliko poticali da sudjelujem u hrvatskim aktivnostima. Kao što sam rekla, kolo, hrvatska škola i odlazak u hrvatsku crkvu. Mislim da sam to počela cijeniti tek kako sam postajala starija, a danas, sada kad sam u 40-ima, još i više. Jako Bog da jednog dana budem imala djecu, odgajat ću ih upravo onako kako su moji roditelji odgajali mene. Željet ću da idu u hrvatsku školu, željet ću da plešu kolo. Zapravo moja nećakinja i moj nećak već sudjeluju u mnogim hrvatskim aktivnostima, što me čini jako sretnom.
0: Mnoge od tih uspomena i vrijednosti dijeli i Katarina Moguš. Iako su njihovi profesionalni putevi danas različiti, odrastanje u hrvatskoj obitelji ostavilo je vrlo sličan trag.
2: We have a very tight-knit Croatian community here in Canada.
3: U Kanadi imamo niz hrvatskih folklornih festivala i nogometne turnire koji se održavaju tijekom cijele godine. Te manifestacije okupljaju velik broj hrvatskih Kanađana i Amerikanaca koji uživaju u našem zajedništvu. Tako sam upoznala svoje najbolje prijatelje. Sve svoje najbolje prijatelje upoznala sam u hrvatskoj zajednici, pa to igra veliku ulogu u mom životu. Moji djed i baka i roditelji imigrirali su iz Hrvatske i odmalena su nam usađivali ljubav prema domovini. Moja braća i sestre i ja, svi smo išli u hrvatsku crkvu, igrali nogomet i sudjelovali na zajedničkim događanjima. Tijekom odrastanja ljeti bismo išli u Hrvatsku s obitelji i imam najljepše uspomene igranja na plaži i kupanja u moru i rijeci Dobri. S bakom i djedom smo često slušali hrvatsku glazbu, pjevali i plesali. To su nevjerojatno uspomene. Ovdje u Mississaugi imamo i hrvatski park. Zajedno smo plesali kolo. Svi smo najbolji prijatelji i odrasli smo zajedno. Posebno je uzbudljivo kad Hrvatska igra na svjetskom ili europskom prvenstvu, jer se stotine hrvatskih Kanađana okupljaju kako bi zajedno gledali, slavili i navijali za našu reprezentaciju. Naravno, volim našu bogatu kulturu i povijest, pa sudjelujem u brojnim hrvatskim aktivnostima što me čini dijelom zajednice, da pripadam nečemu većem. Nevjerojatan je osjećaj biti dio zajednice koja te podržava i pomaže ti. Iako smo mali, držimo se zajedno i međusobno podržavamo. Nevjerojatno je i to što kamo god da idem u svijetu, bilo zbog škole, posla ili putovanja, često upoznam Hrvate, zbog kojih se bilo gdje u svijetu osjećam kao kod kuće.
4: Riječi o tebi same prilaze i note padaju na stihove. Ta muzika nikako ne prestaje od kada.

0: Iako su ih hrvatski korijeni oblikovali privatno, njihove profesionalne karijere razvijale su se na sasvim različite načine. Katarina je tijekom pandemije otkrila potencijal društvenih mreža i tehnologije, dok je Bianca svoju prepoznatljivost gradila kroz televiziju, a kasnije i vlastiti posao.
1: Primijetila sam da su se mnoge male tvrtke zatvorile i htjela sam putem društvenih mreža ljudima pokazati kako mogu rasti na društvenim mrežama i koristiti tehnološke proizvode tijekom ovog teškog vremena. Počela sam stvarati video zapise na TikToku i moj broj pratitelja brzo je narastao na preko 2 milijuna u samo nekoliko mjeseci. Ubrzo su me brendovi i tvrtke počeli primjećivati i angažirati da promoviram njihove proizvode. Oduvijek sam pokazivala strasti prema tehnologiji, ali konačno sam imala dovoljno slobodnog vremena tijekom pandemije da stvaram video zapise i educiram ljude o najnovijim tehnološkim inovacijama.
0: Društvene mreže danas su važan dio i Biankinog života. Ipak, bez obzira na broj pratitelja i javnu prisutnost, najvažnije joj je ostati vjerna sebi.
2: I wouldn't say that I cover anything specific on my social media. I do like to post what is from the heart.
3: Ne bih rekla da na svojim društvenim mrežama pokrivam neku određenu temu. Volim objavljivati ono što dolazi iz srca. Primjerice, ako sam na odmoru i putujem negdje, objavit ću nešto o tom putovanju. Ako isprobam neki novi beauty tretman, pričat ću o tome. Ako pripremam nešto za večeru, što zaista volim, podijelit ću recept sa svojim pratiteljima. Uglavnom se prepuštam tijeku događaja i nemam neku posebnu nišu. Jednostavno objavljujem ono što se događa toga dana i ono što mi se u tom trenutku objavljuje. Voljela bih da imam više vremena koje bih mogla posvetiti svojim društvenim mrežama. Vodim vlastiti posao, a također vodim i vlastitu poslovnu stranicu, pa nastojim stvarati sadržaj i za nju. Imam osjećaj da u posljednje vrijeme objavljujem samo kada mi se to čini prirodnim ili, kao što sam rekla, kada imam nešto što želim podijeliti. Društvene mreže su apsolutno nevjerojatne. Mislim, mogu samo zamisliti kako će se razvijati u budućnosti, ali mislim da umjetna inteligencija zaista mijenja stvari i nadam se da će društvene mreže uspjeti ostati autentične unatoč svoj količini AI sadržaja koju danas viđam. Većinom sama upravljam svojim sadržajem, osim ako ne ostvarim suradnju s nekim brendom. Tada, ovisno o kakvoj se suradnji radi, ponekad angažiram snimatelja ili nekoga tko će mi pomoći sastaviti sadržaj. Mislim da sam naučila jednostavno biti autentična i živjeti u trenutku. Ponekad ne mora sve biti savršeno. Mislim da društvene mreže često prikazuju neku vrstu savršenstva. U prošlosti sam snimala sadržaj, primjerice recept, pa bih ga pogledala i rekla, o moj Bože, moja kuhinja je tako neuredno, ne mogu ovo objaviti. A onda bih pomislila, ni radi, ponekad angažiram snimatelja ili nekoga tko će mi pomoći sastaviti sadržaj. Mislim da sam naučila jednostavno biti autentična i živjeti u trenutku. Ponekad ne mora sve biti savršeno. Mislim da društvene mreže često prikazuju neku vrstu savršenstva. U prošlosti sam snimala sadržaj, primjerice recept, pa bih ga pogledala i rekla, o moj Bože, moja

0: ljudima i da se s njom lakše mogu poistovjetiti. Iskreno, jako sam sretna što mogu reći da imam nevjerojatnu skupinu pratitelja i nikada se zapravo nisam morala brinuti o tome što objavljujem, ali neke stvari ipak volim zadržati za sebe. Postoje određene stvari koje držim privatnima, ali općenito mislim da su Kanađani kao ljudi ipak malo obzirni i puni poštovanja.
1: But I do like to keep some things private. So there are some things that I keep private, but overall, I think Canadian people too in general are just a little more respectful.
2: Bez obzira na različite profesionalne puteve, i Bianca i Katarina danas koriste svoje platforme kako bi svijetu predstavile dio Hrvatske koji nose sa sobom.
3: Sad kad imam preko 3 milijuna pratitelja, imam priliku ponosno isticati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Znaš, imam grb na ogrlici i nosim ga u svim svojim videima te promoviram Hrvatsku na društvenim mrežama. Prošlog proljeća svojoj sam publici promovirala WRC rally u Hrvatskoj. Bilo je nevjerojatno jer sam se mogla vratiti u Hrvatsku i snimiti video zapise o nevjerojatnom i uzbudljivom rally iskustvu. Također objavljujem mnogo fotografija iz Hrvatske. Bila sam tamo ovog ljeta, pa sam kreirala videozapise o svojim omiljenim mjestima za boravak. Moja publika je to stvarno voljela. Dobila sam mnogo poruka od ljudi diljem svijeta koji su rekli da žele posjetiti Hrvatsku jer sam je promovirala na svojim društvenim mrežama. To je utjecalo na moju karijeru jer Hrvate možeš pronaći svugdje. Iako smo mali narod, možeš pronaći utjecajne Hrvate u svakom kutku planeta. Uvijek postoji poveznica s našom povješću i nasljeđem. Radila sam s mnogim brendovima koji imaju zaposlenike hrvatskog podrijetla i uvijek se povežemo. To je lijepa veza koju imamo. Svi mi nosimo tu unutarnju ljubav prema našoj zemlji. To nam je u srcima. Mi smo stvarno motivirani i snažni ljudi. Kao ponosna Hrvatica iz Kanade, volim dijeliti s publikom ljubav koju imam prema svojoj zemlji, posebno na WRC rally u Hrvatska. Bilo je sjajno promovirati rally i pokazati svim svojim obožavateljima da se u Hrvatskoj događaju stvarno cool događaji. Također promoviram hotele koje sam posjetila i prekrasna mjesta gdje sam bila. Volim koristiti hrvatsku glazbu u svojim videima. Imam hrvatske pratitelje iz cijelog svijeta i vole vidjeti hrvatske žene u tehnologiji. Često su u mojim videima komentari ispunjeni ljudima koji stavljaju hrvatske zastave. Volim ići u Hrvatsku i volim kulturu, pa puno objavljujem o tome i promoviram ju. Na mojim stranicama na društvenim mrežama možete doznati štošta o tehnologiji i vidjeti mnoštvo mojih fotografija načinjenih u Hrvatskoj.
4: My social media pages are all tech and pictures of me enjoying my time in Hrvatska.
2: Dok Katarina Hrvatsku predstavlja milijunima ljudi putem društvenih mreža, Bianca svoju povezanost s domovinom živi na nešto osobniji način. Redoviti dolasci, planovi za hrvatsko državljanstvo i obiteljski dom u Dalmaciji samo su dio te priče.
1: I am also currently working with Sandy from Gateway to Croatia.
0: Trenutno također surađujem sa Sandy iz organizacije Gateway to Croatia kako bih dobila hrvatsko državljanstvo i zaista se nadam da ću ga dobiti tijekom sljedeće godine i postati prava hrvatska državljanka. Moja je obitelj bila vrlo povezana i budući da sam išla u hrvatsku školu, plesala kolo i odlazila na sve zabave, tijekom odrastanja imala sam mnogo hrvatskih prijatelja, a imam ih i danas. Utjecaj tih prijatelja u mom životu također mi je pomogao da održim svoje hrvatsko nasljeđe živim. Trudim se posjetiti Hrvatsku barem svakog ljeta, a ako ne svakog, onda barem svakog drugog. Sada imamo obiteljsku kuću nedaleko od Zadra, što će ljetovanje i putovanja tamo učiniti puno jednostavnijima. Da ste mi ovo pitanje postavili prije 20 godina, ljudi bi obično pitali što je Hrvatska, gdje se nalazi, nitko nije znao. Ali danas doslovno svi znaju za Hrvatsku, znaju koliko je nevjerojatna i znaju koliko smo mi Hrvati zarazni svojom energijom i duhom. Također sam vrlo zahvalna što sam mnoge svoje prijatelje koje nisu Hrvati mogla dovesti u Hrvatsku. O Bože, da, mislim da Hrvatska ima toliko ljepota. Još uvijek nisam posjetila Plitvice. Moram otići i posjetiti Plitvice. Također sam od uvijek željela ići u lov na tartufe u

0: Osim što redovito posjećuje Hrvatsku, Bianca posljednjih godina intenzivno razvija i vlastiti posao u Torontu.
1: I am currently sitting on the board for a new dating app that is going to
2: Trenutno sjedim u upravnom odboru nove aplikacije za upoznavanje koja uskoro izlazi u Torontu i zove se Zing. Jako sam uzbuđena zbog toga. Aplikacija će pomoći ljudima da upoznaju druge osobe u stvarnom trenutku. Umjesto neprestanog povlačenja prstom lijevo, desno po aplikacijama, nadam se da ću uskoro sudjelovati u nečem zaista uzbudljivom. Ne mogu reći previše jer sam potpisala ugovore o povjerljivosti. Trenutno vodim vlastiti posao koji se bavi holističkim beauty tretmanima i radim na njegovom širenju te uvođenju novih usluga. Prije nekoliko godina otišla sam u Los Angeles i učila od stručnjaka iz Detox by Rebecca, koja tretira mnoge slavne osobe u Los Angelesu, kao i od Tatiane iz Brazilian Beauty Bara. Moj glavni fokus su brazilska limfna masaža, facijalno istezanje lica te microneedling, koji je jedan od mojih omiljenih tretmana. Moj posao zove se Bare Beauty by Bianca i nalazi se u Torontu.
1: My business is called Bare Beauty by Bianca and it is in Toronto.
0: No, koliko god bili važni poslovni projekti i planovi za budućnost, postoje trenuci koji među Hrvatima diljem svijeta uvijek bude posebne emocije.
1: I haven't made official plans for this summer with regards to Croatia. My whole family will be there.
2: Još nisam napravila službene planove za ovo ljeto kada je riječ o Hrvatskoj. Cijela moja obitelj bit će tamo. Mislim da ću ovog ljeta posjetiti Italiju, ali Hrvatska je udaljena samo kratkom vožnjom brodom ili letom avionom. Tako da postoji mogućnost da dođem na nekoliko dana. Ako ne ove godine, onda sigurno 100% sljedeće godine. 100% možete očekivati sadržaj povezan s time. Kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, ne mogu vam opisati kakav sam osjećaj imala. Bila sam na svjetskom prvenstvu u Berlinu u Njemačkoj 2006. godine. Imala sam priliku gledati utakmicu Hrvatske i Brazila. To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. A kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, u mom rodnom gradu Torontu, sa CN Towerom u pozadini, okružena našom nevjerojatnom hrvatskom zajednicom i svim Hrvatima s kojima sam odrasla, znala sam da moram kupiti ulaznicu. Moja sestra i ja bit ćemo na utakmici i jedva čekamo.
0: Iako je odrasla tisućama kilometara od Hrvatske, Bianca Kamber nikada nije izgubila vezu sa zemljom svojih roditelja. Hrvatski jezik, obiteljske vrijednosti, folklor, prijateljstva i brojni povraci u domovinu oblikovali su njezin identitet jednako snažno kao i život u Kanadi. Njezina priča dokazuje kako pripadnost ne određuje samo mjesto rođenja, nego i osjećaj povezanosti koji se prenosi kroz generacije. A iskustvo Katarine Moguš potvrđuje da nove generacije Hrvata izvan domovine svoje korijene ne čuvaju samo za sebe, nego ih kroz svoj rad, interese i svakodnevni život predstavljaju i svijetu oko sebe.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Hvesić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: Četiri su osobe ozlijeđene u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona od nekoliko kilometara koja se u međuvremenu raščistila. Dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
1: Četiri osobe su ozlijeđene, tri osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
0: Osječani su se danas okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina. Povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Vijesti. U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
4: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Raste broj poginulih u Nepalu nakon razornih poplava. Prema posljednjim informacijama pronađeno je 675 tijela. Traje potraga za gotovo 2.500 nestalih. Nepalski ministar vanjskih poslova pozvao je svijet na zajedničke napore u borbi protiv klimatskih promjena. Kaže da je njegova zemlja najteže pogođena porastom temperatura. Razorne poplave uzrokovao je ledenjak koji se odlomio s Himalaje. Nepal je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućih novih poplava. Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Sportski vremeplov.
6: gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia di oro, i campioni olimpici representando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Rešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
10: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
11: I gol!
10: Bravo Dario! Gol 1-0!
5: Sportski vremeplov.
0: Olimpijske igre Pariz 2024.
5: Hrvatski radio iz Pariza.
12: Olimpijske igre u Parizu 2024. otvorene su na spektakularan način, prvi puta u povijesti van stadiona. Težak zadatak organizatora koji su to i ostvarili prilično dobro. Bilo doduše i nekih dijelova zbog kojih su se kasnije morali ispričavati, ali ostaće nam u sjećanju tajanstveni kaskader koji je skakao preko pariških krovova, spuštao se ziplinom preko Sene s bakljom u ruci, da bi je pred kraj svečanosti otvaranja predao legendarnim sportašima poput Rafaela Nadala, Nadije Comaneci, Serene Williams, Carla Luisa. Na kraju su olimpijski plamen, koji je potom svake noći lebdio iznad francuske metropole, u balonu upale domaće sportske legende, atletičarka Marie-José Perec i džudaš Teddy Riner. Globalno i ne toliko poznata imena kao oni nabrojani prije njih. Na samom početku otvaranja vidjeli smo Lady Gagu i njenu izvedbu Love and Rose, a nakon toga još mnogo atraktivnih točaka, pa kao da su i sami sportaši pali u drugi plan osim par sekundi pojavljivanja u kadru s brodica na Seni, koji su napravili mimoplov, a ne mimohod, kao što je to do sada bio slučaj. Ako bismo nešto s otvaranja ipak morali istaknuti, onda je to zasigurno taj toliko prepoznatljiv simbol Pariza, Eiffelov toranj, koji je za ovu priliku bio odjeven u vrlo atraktivan svjetlosno-laserski spektakl, da bi na kraju crescendo svojim glasom izvela neponovljiva Celine Dion, stojeći gotovo sama na jakoj kiši pri vrhu tornja. Zaista, jedljiv trenutak.

0: Ionako vrlo zahtjevan projekt dodatno je otežavala jaka kiša, koja ipak nije uspjela spriječiti možda za takve uvjete ipak malo predugačke službene govore prije samog proglašenja otvaranja igara francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
1: Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade.
0: Igre su otvorene, a srećom nije trebalo dugo čekati na prvu hrvatsku medalju.
2: Olimpijske igre 2024.
3: Hrvatski radio iz Pariza.

0: sponsor, bronze medalist, Mira Marici.
1: U Pekingu, Londonu i Riju hrvatsko streljaštvo okitilo se s triju zastupna olimpijska odličja, a u Parizu su se naši strijelci vratili dobrim starim navikama. Poslije Snježane Pejčić, Giovanija Crnogorca i Josipa Glasnovića u sportsku povijest naše zemlje upisao se i mirni mladić iz Bjelovara, Miran Maričić, koji je zračnom puškom s 10 metara naciljao broncu i donio Hrvatskoj prvu medalju na 33. olimpijskim igrama u Parizu.
2: Ime je mirno, međutim ruka danas nije bila mirna. To vam mogu reći. Nisam ni očekivao da će biti mirna ruka u finalu. To se u ovakvom velikom finalu ne može očekivati, međutim ono na čemu sam radio je dobar tajming opaljivanja i da budem sabran u svakom trenutku, da ne propustim taj djelić sekunde kad treba povući okidač, da napravim veliku pogrešku i fokusirao sam se samo na što veću decimalu jer sam vidio da dečki nevjerojatno pucaju. To me hranilo za dalje, da ja idem u tom smjeru, da ja pucam visoke centre. Imao sam taktiku da bi se htio što više udaljiti odmah na početku, pa da onda znao, očekivao sam taj pritisak kad će biti pojedinačni hitci. Međutim, svi smo bili jako blizu, tako da tijekom cijelog finala bio je izrazito velik pritisak, pogotovo kad sam skužio da pucam za broncu, za medalju. To je najveći pritisak koji se može u finalu doživiti i kad sam puknuo 10-7, nevjerojatan osjećaj da sam upravo si ostvario snove. Ova bronca meni ko zlato. Evo, baš ju gledam i sve ne mogu vjerovati. Nevjerojatan osjećaj imati ovo u ruci, a pogotovo oko vrata.
3: Svaki sportaš se priprema da dođe na olimpijske igre, a onda je važno sudjelovati, ali kad se osvoji medalja, to je prekrasan uspjeh. Recite, u vašem sportu što je bitnije? Iskustvo, mladost, mirna ruka, koncentracija, fokus, disciplina?
2: Pa u sportu najbitnije je ustrajnost, uživanje u tome što se radi, kontrola samog sebe u streljaštvu, naravno iskustvo, potrebno proći brojna finala da se čovjek bolje upozna. Čak sam i ovdje u finalu vidio, u ovakvim velikim finalima se vidi zapravo pokoj nedostatak i streljačke pozicije, streljačkog stava, možda malo i neka postavka puške koja bi mogla biti bolja, jer dok ovak dođe veliki pritisak, onda dođu te male greškice jako do izražaja. Znači, bitno je to sve staviti na minimum i naravno trenirati.
3: Da, nekako smo već sada navikli, streljaštvo je uvijek prvo na olimpijskim igrama. Sjećam se Pekinga, prva medalja je bila Snježana Pejčić, prva općenito medalja na tim cijelim olimpijskim igrama. Svaka čast, očigledno streljaštvo dobro radi u Hrvatskoj.
2: Je, meni isto velika čast što je ovo prva medalja za Hrvatskim olimpijskim igrama. Hrvatsko streljaštvo je, usudio bi se reći, vele sila u svjetskom streljaštvu. Već brojni niz godina imamo vrhunske rezultate, nažalost nemamo vrhunske uvjete. Evo sad bi uskoristio ovu priliku odmah da kažem da nemamo ni jednu 50 metara streljanu koja je zatvorena u odnosu na druge konkurente koji imaju u državi po nekoliko takvih streljana, ali možemo se samo nadati da ćemo imati isto super uvjete, dobre uvjete i da ćemo imati još više ovakvih rezultata. I naravno, izrazito mi je drago i velika čast što sam uz imena sad Snježane Pejčić, Giovanija Crnogorca i Josipa Glasnovića.
1: U istom finalu zračne puške nastupio je i Petar Gorša. Na svojim već petim olimpijskim igrama opet je ostao nadomak medalje, zauzevši 6. mjesto. U trostavu bjelovarski dvojac nije uspio do finala, a suznih očiju streljanu u šatorovu napustio je Giovanni Crnogorac. Olimpijski pobjednik iz Londona bio je koračić do novoga finala, no sa svega 3 promašaja u 125 pokušaja ispao je u 11. seriji dramatičnog raspucavanja i završio kao 7. u poretku discipline trap.

0: Olimpijske igre Pariz 2024.
1: Djevojka rođena 3. prosinca 1994. godine u judaškoj kategoriji do 70 kg do Pariza osvojila je naslov svjetske prvakinje 2021. godinu. Poslije bila je brončana na svjetskom prvenstvu, potom europska prvakinja u Zagrebu, 3 medalje na svjetskim, 4 na europskim prvenstvima, bronca s europskih igara, 15 medalja na judaškim Grand Slamovima, od toga 3 zlata, 13 odličja na Grand Prijevima, od toga 5 zlatnih medalja. No ta 55. ukupno od kadetskih dana na velikim natjecanjima bila je doista nešto posebno. U suzama je završila nastup na olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojivši 5. mjesto, kada joj je za dlaku izmaknula brončana medalja. A onda je došla srijeda, 31. srpnja 2024. na Champ de Maru u središtu Pariza, gotovo podno Eiffelovog tornja. Bio je to najviši osvojeni toranj njezine blistave sportske karijere. Kao prva nositeljica u kategoriji do 70 kg bila je slobodna u prvom kolu. U nastavku se sastala s Nizozemkom Kim Poling, koja je tek 2 mjeseca prije dobila dopuštenje nastupiti za Italiju. Poling je za Matić bila jedna od nezgodnijih protivnica, ovoga puta slavila Iparom poslije samo minutu i 7 sekundi borbe. 4 minute nastupa protiv Španjolke Aicu Noder u Stantu četvrtfinalu završile su bez pobjednice, zlatnim bodom, a zapravo 3. kaznom Španjolke i njezinom diskvalifikacijom Matić je izborila polufinale. I tu je prekid bio gotovo 2 minute prije kraja jer je Iparom Matić svladala i Nizozemku Sanne van Dijk. Najprije je srušila na bok, ostvarila Vazari, a onda zahvatom od 10 sekundi zaradila i Ipon. A onda finale protiv Njemice Mirjam Butkereit. Matić je sjajno ušla u meč i za manje od minute povela Vazarijem. Izvrsna taktika u nastavku do konačne pobjede i velikog slavlja. Zlato Barbare Matić u Parizu, prva je hrvatska džudeška medalja uopće u povijesti olimpijskih igara. Samozatajna, nenametljiva, a prava lavica na borilištu. Barbara Matić za zlatnu hrvatsku olimpijsku povijest.
2: Predivan, osjećam baš prelijep, ne može se to ričima opisati, taj doživljaj, ta emocija i tvoji ljudi na tribinama, stvarno prekrasno.
1: Sve one suze iz Tokija i sve ostalo što se događalo, a toliko blistave 3 godine poslije.
2: Pa je, rekla sam eto da nakon Tokija da radim sve za ovu medalju u Parizu, je to ostvarila se. Stvarno ja bi bila presretna da je to bila bilo kojeg sjaja medalja, ali evo, zlato nije moglo bolje.
1: Olimpijsko dostignuće, osvojene medalje je nešto najviše u sportu, a kad se uzme u obzir kultura, umjetnost, olimpizam kao pokret, zapravo nešto najviše što je u životu moguće, a još k tome osvojiti zlato.
2: Je, znamo svi da su olimpijske igre sam svakog sportaša uopće otići, a kamo na svoju medalju, da je to vrhunac, olimpijski prvak, ipak olimpijski prvak, to nešto što se svako 4 godine događa. Ne znam što da kažem, sam presretna, zgradno ću tek za par dana doći sebi od svega.
1: Katarina Krišta u kategoriji do 63 kg ispustila je broncu u posljednjem trenutku. Zlatnim bodom ostvarila je Vazari i već počela slaviti broncu, ali nakon video pregleda dobila je 3. opomenu zbog hvatanja ispod pojasa i pobjeda je pripala kosovskoj reprezentativki Fazliju. Slatko Kumrić borio se sa zdravstvenim problemima i s temperaturom došao na tatami, ali ispao je u 1. kolu kategorije do 100 kg.

0: Olimpijski studio Hrvatskog radija Paris 2024.
1: Medalje d'or et champion olympique.
2: Gold medalists and Olympic champions. Martin Sinković and Valent Sinković.
3: Zlato braće Sinković izboreno u posljednjim metrima utrke dvojaca u Parizu bilo je osma hrvatska veslačka medalja na olimpijskim igrama. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su ih pola. Njihov je niz krenuo u Londonu 2012. kad su veslali u četvercu s Damirom Martinom i Davidom Šajnom. Sve se nastavilo zlatom u Riju, u dvojcu na Pariće, a potom i zlatima iz Tokija i Pariza u dvojcu bez kormilara. Mijenjali su Sinković i discipline, ali ne i pobjedničke navike. Kažu da više nemaju eksplozivnost, ali to nadoknađuju sjajnim ritmom u drugoj polovini staze. U Parizu su u finalu odlično finiširali te stigli do pobjede sa samo 45 stotinki sekunde ispred Britanaca Vinea Grifa i Georgia.
4: Ne daju se ni Britanci, bit će to velika bitka do posljednjeg zaveslaja. Mogu li još tih nekoliko metara Sinković izveslati 40 metara i manje do cilja? Idu Sinković, idu! Zlato!
5: Šokantno, frapantno, krenuli ste suzdržano.
6: A mi smo cijelo vrijeme znali da ćemo pobijediti, samo malo da bude uzbudljivo za ljude, jer su rekli da smo postali dosadni.
7: Čak smo i krenuli dobro, meni je bio dobar osjećaj. I svi su bili ispred nas. Ništa nije išlo kako smo mislili da će ići. Na 1000 metara smo se sjećali dosta umorno, nismo se ni skroz oporavili od polufinala. Tak se dogodilo, eto, osjetili smo to u sredini utrke. Ja sam mislio, ako tu uzmemo medalju, to će biti fantastično, bit ću presretan. Evo obojica. I krenuli smo odmah na 1000 metara, krenuli i to nije bilo onako, nije bilo. I onda samo jedan put je krenuo broj gore.
5: 47.
7: Da, krenuli smo sve više, onda kad smo počeli prolaziti Švicarce pa Rumunje i onda rekli idemo sad sve do kraja i vidio sam Engleze, vidio sam im ono krmu da smo pola dužine. Na 100 metara sam mislio, a doći ćemo malo iza njih i to će biti dobro. I onda smo ih toliko stisli da su evo oni pukli, pa mislim takva utrka, to je stvarno šlag na tortu i fenomenalno, nije moglo bolje.
5: Ja vam moram reći, ovdje u publici ima i dosta naših navijača, hrvatskih navijača, vaših navijača. Svi su bili nekako super, bit će bronca. I onda kad ste krenuli, ovo je bilo zaista fenomenalno.
6: Nisu bili u krivu. I mi smo se osjećali, evo brati, prepriča utrku, ne moram ja, emocije su mi na vrhuncu, uopće ne znam. Mislim, sve je pozitivne emocije, ne znam što da mislim. Evo tu sam ležao poslije utrke u čamcu, uopće nisam. Na početku se nisam ne veselio, jer sam prvo trebao doći sebi. Htio bi samo reći, nemojte otpisivati stare jarce, još
5: iskusne,
6: možemo.
5: Iskusne
6: stare jarce, još možemo.
7: Pa ja sad kad se sjetim, kad sam vidio s Rumunjima približavao, mislim sam u dobro, jedna ćemo uspjeti slomiti za
6: medalju. Rekao medalja, ajde, tu je, slomit ćemo ih, tu je medalja, ali na kraju vidimo, stižemo, idemo. Evo, samo smo pokazali stvarno što pričamo cijelo vrijeme. Nećemo nikad se predat, uvijek ćemo dati sve od sebe, uživamo u treninzima i uživamo u ovom što radimo, ovo nam je šlag na tortu.
5: Nećete se ljutiti, ali ispričat ću vam ono iz Rusije, iz nogometa. Tamo je naša reprezentacija pobjedila također Englesku i onda je Dalić rekao našim vatrenima, oni nisu normalni. A evo, možemo...
6: Volim biti nenormalan.
7: Nek smo uvijek ovako nenormalni.
5: Rio, Tokio, Pariz, prije toga još i London, zaista fenomenalan niz, ima ona jedna pjesma New York, Rio, Tokio, vi nastavljate i s ovim Parizom, bilo da je disciplina...
7: Los Angeles još izve.
6: Jedva čekam.
7: Ne, mogu se reći da ovo stvarno zaokružilo našu karijeru na nevjerojatan način. Zaokružilo našu karijeru koja nije gotova, idemo dalje, kao što sam rekao, kako god je bilo ovo, išao bi dalje. Ali sad,
6: stvarno
7: ništa ne moramo više napraviti. I uživa dalje i super.
6: Evo ovoga pitajte sad kad je to rekao, više ne moramo ništa napraviti. Sjetit će se ovog, pitajte ga to 2 sata prije finala u LA-u.
5: Ja ne znam što reći, zaista ste fenomenalni, di su ti mišići da vidimo,
7: imate trenutno. Uvukli se u sebe nakon ove utrke.
6: Utrašili smo sve mišiće, ali evo, ko što se rekli, sad si razmišljam, četvrte olimpijske, četvrta medalja. Nevjerojatno, evo, stvarno.
3: U Parizu su nastupila i braća Lončarić, ali zbog Antonove bolesti tek su izveslali polufinale, a potom ponovo bili posljednji u B finalu. Tek je jedno mjesto bolje plasiran bio Damir Martin u samcu, također u B finalu. Martin je time završio svoju olimpijsku avanturu u samcu i najavio da će se pokušati plasirati na igre u Los Angelesu u drugoj disciplini. When I want you dancing, I begin to feel like, oh, romance.

0: Olimpijske igre Paris 2024.
1: Medalji d'argent.
2: Silver medalist Dona Vekić.
3: Dona je u Parizu bila naša teniska kraljica, prva naša tenisačica od hrvatske samostalnosti koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama. Jedina uz Gorana Ivaniševića s pojedinačnom teniskom medaljom, s time da je Goran u Barceloni 92. uzao broncu, a Dona Vekić u Parizu srebro. Sjajan uspjeh 28-godišnje Osječanke, koja je nakon polufinala Wimbledona prilično iscrpljena i ozlijeđena razmišljala čak otkazati pojedinačni nastup na olimpijskim igrama, jer nije baš da voli igrati na zemlji. Na kraju je nakon drugog kola otkazala nastup u mješovitim parovima s Matom Pavićem i posvetila se nečemu što ju je dovelo do velikog finala na središnjem terenu Roland Garrosa. A ritam je bio brutalan, teži nego na Grand Slam turnirima. 6 mečeva u 7 dana. Najprije je riješila Talijanku Bronceti, pa Kanadžanku Adresku, pa onda u trećem kolu i drugu nositeljicu, Amerikanku Coco Gauff.
4: Definitivno najbolji meč koji sam ikada odigrala na zemlji. Najveća pobjeda do sada definitivno i... Mislim, igram stvarno dobar tenis.
3: Svi su ti mečevi počinjali u podne, po najvećoj vrućini i sve ih je Dona dobila bez izgubljenog seta. A onda je preselila pod krov središnjeg terena Philippe Chatrier i krenula u ponoćne mečeve. Četvrtfinalni protiv odlične Ukrajinke Marte Kostjuk trajao je 3 sata i završio 15 minuta nakon ponoći. A činilo se da neće, jer naša je tenisačica dobila prvi set lako sa 6-4, u drugom povela s 2-0 i onda je Ukrajinka nanizala 7 gemova za redom. U taj brejku trećega seta Dona je jedva stajala na terenu, gubila s 4-0 i onda čudesno sve preokrenula, došla do 10-8 do pobjede.
4: Bilo je stvarno nevjerojatno, bilo je svega, ne znam koliko meni traje, 3 sata. Stvarno sam umrla na terenu, dala sam sve od sebe i eto, konačno sam pobjedila ovakav meč nakon Roland Garrosa i Wimbledona. Raspored je brutalan, svaki dan po ovakvim temperaturama, užas, ali ja se ničega ne sjećam.
5: Ne.
4: Samo se sjećam da je bio as na kraju meča, na meč loptu, a ostalo se stvarno ne sjećam.
3: Umor nije opcija, odmarat ću sljedeći tjedan. Sad idemo po medalju, ponavljala je Dona i 20 sati kasnije u polufinalu sa 6-4-6-0 pomela s terena Slovakinju Šmidlovu, osigurala srebro i mjesto u teniskoj povijesti. U velikom finalu kineskinja Jen je bila bolja, ali srebrna medalja oko vrata naše tenisačice razvukla je osmijeh na lica svih, pa i same Done Vekić.
4: Možemo reći da je ovo srebro zlatnog sjaja.
5: Apsolutno.
4: Jako sretna i ponosna na što sam napravila. Hrvatska ima još jednu medalju i iskreno jako sam sretna zbog toga. Podrška nevjerojatna, ne samo iz Pariza, nego i cijele Hrvatske. Stvarno sam presretna i mogu reći samo hvala. Bio je stvarno naporan tjedan, ali tako je kako je, ne, to je tenis i oporavit ću se sljedeći tjedan.
3: U Parizu smo dosta očekivali od trofejnog para Pavić-Mektić, no njih su već u prvom kolu zaustavili Nijemci Kepfer i Struff. Vidjelo se da zlatni momci iz Tokija već neko vrijeme ne igraju zajedno. 33-godišnja Petra Martić je u svom olimpijskom debiju u prvom kolu ispala od 7 godina mlađe Španjolke Bukše. Ukupno tenis je sa 6 medalja jedan od najtrofejnijih naših sportova na olimpijskim igrama. 92. u Barceloni, Goran Ivanišević je pojedinačno i u paru s Goranom Prpićem osvojio 2 bronce. Bile su to u tom trenutku prve osvojene hrvatske medalje uopće na olimpijskim igrama. 2004. u Ateni par Ljubić i Čančić je također osvojio broncu. U Tokiju smo imali 2 naša para u međusobnom finalu. Pavić i Mektić su uzeli zlato pobjedivši Čilića i Dodiga kojima je pripalo srebro. 6. medalja srebrna otišla je u Parizu u ruke sjajne Done Vekić na istom terenu na kojem je, podsjetimo i to, 1997. godine Iva Majoli podigla pehar pobjednice Roland Garrosa.

0: Kraljica diska bila je Donna Summer, kraljica bacanja diska i dalje je Sandra Elkasević. Iako nije osvojila zlato nego broncu, jedina je koja ima tri olimpijske medalje u toj disciplini. Iz Londona i Rija zlatne, dok su u Parizu bolje bile samo nedostižna Alman sa 69.50 i Feng s identičnim rezultatom kao Sandra 67.51. Ali je Kineskinja osvojila srebro, jer je imala bolji drugi hitac.
1: Bronze medalist, Sandra Elkasević. But there's a gold medalist representing Croatia.
2: Ne sjećam se, bio sam na svim tvojim medaljama da si bila ovoliko sretna.
3: Pa zlato u Londonu, zlato u Riju, to je nešto što smo očekivali. Onaj šamar u Tokiju nikoga nije očekivao. I onda kad vam neko to uzme i makne vas sa trona, budete jako sretni da se vratite na njega. I jako sam sretna da je ovo moja treća medalja i opet sam, nažalost, za druge djevojke najbolja diskašica. Dva zlata, jedna bronca, imam opet konkurenciju. Valerija Omar koja ima sada dva zlata nakon toga je osvojila i ovdje. Tako da mi nema druga nego u 2028. u Los Angeles branite tri medalje.
2: To su rekli i Sinkovići, da i oni idu.
3: Kako mi smo vam od istega krvi i mesa, mi ne znamo za dosta i mi ne znamo za poraze, bi ja rekla.
2: Od samog početka, od kvalifikacija ovdje je bilo onako samouvjereno, bilo je kvalifikacija razno raznih na olimpijskim igrama.
3: Svakakvi, ali ovo je bilo jako, evo još mi je samo jedino žao, congratulations coach! Još mi je samo jedino žao da 67.5, da nisam bar osjećala sam da mogu preko 8-8.5. Možda Alma ne skinut, jer ona je baš fantastična, ali ni njoj nije se jedno kad ja baš neko treba. Ja da sam ga možda resla, možda se to ne bi ni dalje ni vidjela, nećemo sad o tome, nego žao mi je da sam podijelila tu treću medalju za više centimetre. Ali kada moja sam trebala kalkulirati, moja sam trebala u zadnjoj seriji ići preko tih 67.13 od Kineskinje, ne napuzat se ono ko budala da idem preko 68. A pobjedica sam u duši, išao sam, ne kalkuliram, išao sam na maks i zadovoljna sam. To za par godina neće biti bitno je li srebro ili bronza, medalja je medalja. Imate dva zlata, lako je tako govoriti.
2: Ovo što smo sad čuli, čestitala si američkom treneru Alman, svaka čast.
3: Svaka stvarno čast. Pa nas dvije smo realno nekako najbolje diskusije na svijetu. Ja sam vladala recimo posljednjih 10 godina, ona se sada pojavila unazad za 5 godina i nekako lijepo vidjeti godine, lijepe cure na postavi.
2: Barbara Matić, braća Cinković, Dona Vekić, Miran Maričić,
3: Sandra Kasević.
2: Tako je.
3: Pa lijep dan i danas je dan pobjede i cijelim svim Hrvatima hvala za vjeru, hvala za ljubav. Ovo danas nije zlato, ali je definitivno pobjeda, borba do samoga kraja. I eto, ja sam ponosna do neba, nadam se da se vi ponosni na mene.
2: Zaista, Sandra, svaka čast, evo, uživali smo ponovno.
3: Hvala vam puno, nadam se da ćemo se vidjeti i za 4 godine sa istim uspjehom na licu. Sve je moguće, ljudi, sve je moguće.
1: Sandra Elkasević.
0: Sara Kolak vratila se u svjetski vrh bacanja koplja. 28 cm nedostalo je do brončane medalje, a da je uspjela ponoviti hitac iz kvalifikacija, osvojila bi srebro. 64.57. Bojana Bjeljac, 71. u maratonu, Matea Parlov-Koštro nije ga uspjela završiti. Filip Pravdica s 8.04 uspio izboriti finale skoka u dalj. Na kraju 9. Marija Tolj nije uspjela izboriti finale bacanja diska. Filipu Mihaljeviću nedostajalo je 6 cm do finala bacanja kugle. Martin Marković u bacanju diska i Matija Gregorić kladiva nisu izborili finala.

0: bronze medalists, Lena Stojkovic and Mobina Nemadzeva.
1: Natjecanja u taekwondo održala su se u Grand Palaisu, upravo tamo gdje je Luka Modrić svojedobno primio zlatnu loptu. U jednom od najatraktivnijih odredišta cjelokupnih olimpijskih igara u Parizu, Lena Stojković osvojila je 6. medalju za našu olimpijsku delegaciju 7. kolovoza, a bila je to ujedno i 6. hrvatska taekwondo medalja u povijesti olimpijskih igara. Poslije Martina Zupčić i Sandra Šarić 2008. Lucije Zaninović u Londonu 4 godine poslije, Tonija Kanajeta u Tokiju, sve su to bile bronce, Mateja Jelić osvojila je zlatnu medalju na igrama u Tokiju, a onda se svemu tome priključila i Splićanka Lena Stojković, koja je do odličja stigla u kategoriji do 49 kg, do tada trostruka europska prvakinja, dvostruka svjetska, ali u kategoriji do 46 kg. U osmini finala olimpijskog turnira svladala je Kanađanku Josipu Kafadar s 2-0 u rundama, u četvrtfinalu je bila uspješnija i od Tunižanke Ikram Dahri 2-1, ali u polufinalu visoka prepreka bila je kasnije dvostruka olimpijska pobjednica Tajlanđanka Panipak Vong Patanakit. No, u dvoboju za broncu, Stojković je opet bila na visini zadatka i slavila protiv Turkinje Merve Dinčel-Kavurat. Zahtjevan meč jer bila je to svjetska prvakinja upravo u toj kategoriji godinu dana ranije, ali Stojković je borilište napustila uzdignutih ruku.
2: Sad posebnije možda malo, ali da, evo, moram malo stati da živi današnji dan u miru, ali sretna sam baš i ponosna.
3: Kažu da su vas tražili da bi se uopće ceremonija održala.
2: Pa ne, znam. Nije me, ja sam pitala neke volontere, ni treba, niko nije znao, pa eto, ali dobro je. Stigli smo sve na vrijeme.
3: Ali ono poznato pitanje, koliko ste sada doista svjesni da ste napravili nešto izuzetno, izuzetno veliko u sportu?
2: Mislim da nisam još svjesna stvarno, ali no, treba će mi vremena i da se slegne to sve i posebna je to stvar, ali treba će vremena.
3: Rijedi li u vašim kriterijima ovo više od svih ovih zlata do sada?
2: Pa ne znam, ne bi miješala tako, ne bi uspoređivala.
1: Marko Golubić zaustavljen je u četvrtfinalu kategorije do 68 kg. Nakon početne pobjede izgubio od Britanca Bradleya Sindena, koji se nije plasirao u finale, pa je Golubić ostao bez mogućnosti u repasažu boriti se za broncu. To borba.
2: To stvar, ali treba će vremena.
3: Rijedi li u vašim kriterijima ovo više od svih ovih zlata do sada?
2: Pa ne znam, ne bi miješala tako, ne bi uspoređivala sve posebno na svoj način kao i ovo.
1: Marko Golubić zaustavljen je u četvrtfinalu kategorije do 68 kg. Nakon početne pobjede izgubio od Britanca Bradleya Sindena, koji se nije

a budući da je vodio protiv kasnijih pobjednika Iranca Arjana Salimija rundu i 8-6 upravo tih nekoliko sekundi prije kraja. No tada VAR provjere nesmotrenost, izgubio rundu, a to je bilo odlučujuće za ono što se dogodilo kasnije. Izgubio je i treću, znači polufinale, ali onda uvjerljivo i bez energije susret za brončano odličje od Kubanca Rafaela Albe. Tekvando je službeno u programu olimpijskih igara od 2000. u Sidniju, a počevši od 2008. u Pekingu, hrvatski tekvando niže olimpijske medalje uz iznimku Rio de Janeiro 2006.

0: Olimpijski studio Hrvatskog radija Paris 2024.
1: Na korak od sna o olimpijskom zlatu ostala je hrvatska vaterpolska reprezentacija u prekrasnoj La Défense areni. Na kraju u finalu poraz od Srbije, a sve u vaterpolskom turniru krenulo pobjedom protiv Crnogoraca. Uslijedio je u skupini poraz od Taljana, pa opet pobjeda nad Rumunjima i ona vrlo bitna protiv Grčke, koja je osigurala prolaz u četvrtfinale. U zadnjem kolu natjecanja po skupinama opet poraz od Amerikanaca, što nas je odvelo na četvrto mjesto u skupini i susret u četvrtfinalu protiv Španjolaca. Mnogi su tada otpisali našu reprezentaciju jer Španjolici su bili suvereni, neprikosnoveni do tog susreta, nisu imali niti jedan poraz i malo tko je Hrvatskoj davao šanse za prolaz u polufinale. No još jednom, Ivica Tucak i njegovi igrači upravo u toj utakmici pokazali su da su najjači kad je najteže. Pobjedili Španjolce u četvrtfinalu, potom u polufinalu nadvisli Mađare i nažalost na tom zadnjem koraku zapeli protiv reprezentacije Srbije, koja je bila bolji suparnik i u finalu slavila 13-11. Dakle, zlato za Srbiju, srebro za Hrvatsku, bronca je na kraju pripala Amerikancima što se tiče muškog vaterpolskog turnira. Jasno, nakon utakmice izbornik i naši igrači bili su tužni i razočarani, no s odmakom vremena shvatit će koliko su veliki rezultat napravili. Treće je ovo srebro za hrvatski vaterpolo u povijesti olimpijskih igara, imamo i onu zlatnu medalju iz Londona. Bravo momci, bravo Ivica Tucak, idemo čuti njihove dojmove nakon finala.
2: Zaslužena pobjeda Srbije, nemamo se šta reći, nismo bili pravi, pogotovo nismo bili obrambeno pravi, puno strahovito, puno primljenih golova za jednu utakmicu finalnu, ne možeš dobiti ako primiš 13 golova. Tako da od prvog trenutka smo surili, pokušavali, ali nije to danas bila ona izvedba Hrvatske koja je potrebna za osvojiti zlatnu medalju.
3: Kapetan hrvatske vaterpolske reprezentacije Marko Bijač nosio nas je svojim obranama kroz četvrtfinale, polufinale, nažalost u finalu nije išlo.
4: Nije išlo, nažalost. Jako loše naše otvaranje utakmice. Vodstvo Srbije od 7-3. Ušli smo premekano, nekako na trenutke mi se činilo, podsjetilo me na onaj početak protiv Amerike. Nismo bili, nažalost, pravi, je li to bio umor ili ne znam stvarno do čega je bilo, ali nismo ušli koncentrirano u utakmicu. Srbi su to kažnjavali na početku, kasnije smo se stabilizirali, pokušali zaista na sve moguće načine, mijenjajući obranu, vratiti se u utakmicu. U jednom trenutku smo čak bili dosta blizu toga, a nažalost nismo iskoristili onda neke svoje šanse. I što reći, nego čestitke Srbiji.
3: Nedostao je blok, pa i vratarima bilo teško braniti.
4: A je, bilo je teško. Bili smo stvarno premekani u obrani. To su bili šutevi zaista iz blizine, iz laganih golovi. Nismo bili pravi kao što smo bili u četvrtfinalu i polufinalu. I naravno, kao što kažem, onda nam je lakše kad smo pravi, danas nam je bilo malo teže i meni i Toniju i evo, nažalost, nismo uspjeli. Ali čestitke još jednom svim momcima stvarno na cijeloj ovoj godini i evo, idemo se odmoriti sada.
3: Razočaranje je to, ali vjerujem i ponos zbog srebra oko vrata.
4: Je, ogroman rezultat naravno, ali...

0: i sada kad smo došli tu zapravo na korak do zlata, ogromno je razočaranje sigurno.
1: I na kraju ovog vaterpolskog bloka dodaću još da su u ženskom turniru zlato osvojili igračice Španjolske, srebro je pripalo Australkama, a bronca Nizozemkama.

0: Slijedi pregled nastupa ostalih hrvatskih predstavnika u sportovima u kojima se ovom prilikom nismo radovali odličjima, što ne znači da nije bilo dobrih i pažnje vrijednih rezultata. Uostalom nije sve ni u rezultatu. Najbolje je to sažeo naš kanuist na divljim vodama Matija Marinić, koji je nakon plasmana u finale slaloma uzbudljive i zanimljive discipline te njegovog odličnog osmog mjesta poentirao.
1: Olimpijada je jedina prilika gdje se može saznati za moj sport i da postoji jedan Matija Marinić u Hrvatskoj koji se bavi kanuom na divljim vodama.
0: U mirnim je vodama kajakašica Ana Marija Govorčinović zaustavljena u polufinalnoj fazi utrke na 500 metara, a mirovale su i više nego što je trebalo vode u zaljevu Marseja, stvorivši probleme i brojne odgode natjecanja u jedrenju. Hrvatska ovom prilikom bez odličja. Braća Fantela krivo su startali u plov za odličja klase 49er, dok je Elena Vorobjeva na koncu bila šesta u Ilki, a Filip Jurišić 19. Palma Čargo i Martin Dolenc u Windy kitesurfingu stigli su do 12. odnosno 14. mjesta. U vodi dovoljno brzi nisu bili ni naši plivači. Nikola Miljenić nije prošao kvalifikaciju, kao ni mladi dvojac Jere Hribar i Ana Pavadić, koji su tek stjecali iskustva za buduće izazove. Aurel Benović i Tim Srbić ostvarili su povijesni doseg plasmanom dvojice hrvatskih sportaša u gimnastička finala. Nažalost, medalje nisu dohvatili, no dok je Benović kao debitant mogao biti ponosan petim mjestom na preskoku, Tim Srbić silno je žalio za propuštenom prilikom da osvoji drugu medalju na preći. Gotovo svi rivali bili su ispod razine, ali je i naš najbolji gimnastičar pao prilikom finalne izvedbe i završio na 8. mjestu.
2: Ljudima se događaju gore stvari nego što se meni danas dogodilo i idem dalje. Jači, ne mreš se baš ovaj pošteno ni usta, tako se nisi ovak razbio, tako da eto.
0: To je poruka kojom će se voditi i mnogi drugi, primjerice BMX biciklist Marin Ranteš, koji je zbog pada ostao bez finala kao prvi hrvatski predstavnik u toj disciplini, ili možda naši rukometaši, koji nakon propuštenog Tokija u Parizu jesu nastupili, ali s 3 poraza i 2 pobjede ostali bez plasmana u četvrtfinale.
3: Ovo je definitivno neuspjeh, nismo prošli u četvrtfinale, to je nama bio nekakav minimalan cilj. Tužan sam, razočaran, ali eto, život je dalje, to je sport. Za ove dečke će biti sigurno još puno prilika.
0: Govorio je na olimpijskom oproštaju kapetan Domagoj Duvnjak. U četvrtfinalu je zaustavljen jedini naš predstavnik u boksu, Gabriel Veočić, a daleko nisu dogurali ni stonotenisači. Pucar i Gaćina rekete su položili u drugom, Ivana Malobavić uz dobar otpor u prvome kolu, kao i trojac Pucar Gaćina Zeljko u ekipnoj konkurenciji.
4: Olimpijske igre Pariz 2024.
0: Na borilištima Pariza i okolice ispunjena gledališta mogla su uživati u raznolikom mnoštvu sportskih podviga, preokreta, dramatičnih raspleta, razočaranja i veselja, najava mladih nada i oproštaja legendi, rezultatskih iznenađenja ili nastavaka dominacije sportskih velikana poput Amerikanki Keti Ledecki i Simone Biles, koje su na dvoznamenkastom broju odličja, ili njemačke jahačice Isabel Wert, koja osvaja zlato i na 7. igrama, te kubanskog hrvača Mihajla Lopeza, koji je osvojio 5. zastup zlatnu medalju. Svoju prvu, ali kao pečat velikoj karijeri, dočekao je teniski as Novak Đoković. A među najupečatljivije trenutke svakako treba ubrojiti pobjedu Lilesa ispred Thompsona u utrci na 100 metara za samo 5 tisućinki, te novi svjetski rekord Monda Duplantisa u skoku s motkom, 6.25, zaludilo 80.000 gledatelja na Stade de France, koji su svjedočili i jurišu Amerikanke Sydney McLaughlin Levron, koja je popravila vlastiti svjetski rekord na 400 prepone. Bilo je naravno i kontroverzije, od plivanja u zagađenoj rijeci Seni do transrodne problematike boksa, ali prevladavaće lijepe uspomene poput trijumfa malih, gotovo nepoznatih nacija karipskih otočića na najvećoj atletskoj sceni, pa netipičnih priča poput Egipćanke koja je mačevala u 7. mjesecu trudnoće ili turskog strijelca čija je opuštena poza s rukom u džepu postala viralna i poslužila mnogima za proslavu velikih rezultata. Nije nedostajalo ni brojnih primjera ljudskosti, fair playa, pa i zaruka koje su padale pokraj sportskih borilišta u Parizu, gradu ljubavi, koji je uz tek sitne operativne poteškoće otvorena srca ugostio igre 33. olimpijade.

0: U davnim vremenima, za vrijeme olimpijskih igara, prekidali su se ratovi. Nažalost, to više nije tako. Za vrijeme igara u Parizu ratovalo se u Ukrajini i Palestini. Glavni francuski grad bio je pod izuzetno jakim sigurnosnim mjerama, no sve srećom prošlo bez incidenata. Ugrubo, cijene su u ljeto 2024. bile prilično slične kao i u Hrvatskoj. Pariz je oduvijek bio skup i nije pojeftinio, nego je nažalost Hrvatska drastično poskupjela. Za pročišćavanje Sene potrošena je 1,5 milijarde eura, no na kraju je ipak ta glavna pariška rijeka postala tek djelomično čista. Za razliku od nje, sustav javnog prijevoza fantastičan. Samo podzemna željeznica svakoga dana preveze 6,5 milijuna putnika, a tu su još i tramvaj, i autobus i prigradska željeznica. Sve kreće na vrijeme i bez neke prevelike gužve. Eiffelov toranj i nakon 135 godina jedan je od najprepoznatljivijih simbola na svijetu, ako ne i najprepoznatljiviji. Imao je i jednu od glavnih uloga na svečanom otvaranju. Igre će ostati zapamćene po prvoj povijesnoj medalji reprezentacije izbjeglica zahvaljujući kamerunskoj boksačici Cindy Ngaba. I opet su dominirali američki košarkaši, najbolje su bile norveške rukometašice. Nakon naslova europskih prvaka ne mjesec dana kasnije i mlada španjolska nogometna reprezentacija osvojila je zlato, a američke su nogometašice bile bolje od brazilki. Prema legendi, Filipic starogrčki kurir pretrčao je 42 km od bojnog polja u maratonu do Atene kako bi objavio vojnu pobjedu Grčke nad Perzijancima, a zatim je umro na licu mjesta. Nije tako dramatično bilo nekoliko tisuća godina poslije u Parizu, ali Etiopljanin Tamirat Tola dva tjedna prije početka igara nije ni znao da će putovati u Francusku, no ozlijedio se njegov trening partner Sisaj Lema i prepustio mu mjesto. Tola je osvojio zlato i ne samo to. Po teškom vremenu uspio je srušiti olimpijski rekord s vremenom 2:06:26. Novi je i ženski olimpijski rekord 2:22:55 istrčala je Nizozemka Sifan Hasan. Kina i Sjedinjene Države do posljednjeg su dana vodile borbu za prvo mjesto osvajača medalja. Na kraju ipak bolji Amerikanci. 329 natjecanja u 32 sporta, 10.500 sportaša bilo je na 33. olimpijskim igrama, kojima je treći puta u povijesti domaćin bio Pariz. Hrvatska je od svog prvog samostalnog nastupa u Barceloni 1992. na ljetnim olimpijskim igrama osvojila ukupno 48 medalja. Dva su osnovna mota olimpizma. Važno je sudjelovati i brže, više, jače. 73 naših sportašica i sportaša bilo je u Parizu i svakako im treba čestitati jer treba i izboriti olimpijske igre. Vodeći se ovim drugim motom, vrijedi istaknuti da se od osamostaljenja pod hrvatskom zastavom samo dva hrvatska sportaša mogu pohvaliti s 4 olimpijska odličja s ljetnih igara. Martin i Valen Cinković koji su u Parizu na Valentov rođendan stigli do svoje 4. olimpijske medalje, a 3. zlatne. I to kako? Nikad viđenom završnicom u posljednjih 500 metara uz nevjericu svjetskih komentatora. The Croatians are sprinting, the Croatians are coming to silver. There's no way they can hold back a length in the last 300 meters. This is outstanding. Najavili su Cinkovići nastup i u Los Angelesu 2028. Za vas su, poštovani slušatelji, iz Pariza izvještavali Daniel Blagec i Daniel Požgaj, zaduženi za tehničku realizaciju, te novinarska ekipa u sastavu Davor Lulić, Srđan Fabijanac, Lovorko Magdić, Marko Šivak, Dameo Ramić-Kovačić i ja sam Krešimir Gotlin. Hvala na slušanju, a posebice hvala našim sportašima, koji su nas i na ovim igrama učinili ponosnima sa 7 osvojenih olimpijskih medalja za Hrvatsku.
1: Olimpijske igre 2024.
2: Hrvatski radio iz Pariza.
3: Medalje d'or i champion olympique.
4: Gold medalists and Olympic champions, Martin Cinković and Valent Cinković!
5: Takva utrka, to je stvarno slag na tortu i fenomenalno, nije moglo bolje.
4: Croatia!
6: Medalje d'or i šampion olimpijske! Gold medalist and Olympic champion, Valentić!
7: Predivano se sam baš prelijep, ne može se to ritmo pisati, taj doživljaj, taj emocija.
8: Hrvatska ima još jednu medalju i iskreno jako sam sretna zbog toga.
9: Silver medalist representing Croatia.
10: Od
1: prvog trenutka smo surili, pokušavali, ali nije to danas bila ona izvedba Hrvatske koja je potrebna za svoju zlatnu medalju.
9: Bronze medalist Sandra Elkasević.
10: Jako sam sretna da je ovo moja treća medalja i dva zlata i jedna bronza.
9: Representing Croatia.
11: Ova bronca nema to zlato.
9: Representing Croatia.
12: Medalje de bronze. Bronze medalist. Lena Stojković.
13: Živi svoje snove, samo ću to reći.
9: La Croatie representing Croatia.
2: Olimpijske igre Paris 2024.

0: Uređenje, odabir glazbe i montaža završne emisije 33. olimpijskih igara u Parizu, Krešimir Gotlin, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 2024.
1: Olimpijske igre, Pariz 2024.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikelić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar na koncert Marka Perkovića Thompsona. Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u skopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više, ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje. Kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
7: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva. Ljudi su super, zabavne jako i radujem se.
9: Super, sve najbolje, fenomenalno.
10: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživljaj je prekrasna. nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je.
5: Dodajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča, malo prije 16 sati, ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao i helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. I iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
11: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji. Svijet.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnoga predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
12: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivanka Zorić.
13: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
14: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
13: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
14: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
13: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
14: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj je sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
13: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih evropskih demokracija.
2: Kronika dana. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
14: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
15: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
16: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
15: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
17: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
15: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
18: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
15: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
17: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
15: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
19: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
20: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
19: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je ista Istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
21: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
19: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
22: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
23: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
22: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
24: Brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
22: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
25: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
22: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
26: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
22: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i posezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršuta je kušala Sunčica Cokarić.
27: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
28: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
27: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
29: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. U autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz toga autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
27: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ezio Pinzan.
1: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine. Naravno da je tu potrebno koristiti oznake izvornosti.
27: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinzan.
1: Kada uključimo još i turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja, nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
27: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
3: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
4: Ja sam širokog brijega.
5: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
27: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
14: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
6: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovorko Magdić.
7: 65. minuta, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 terac, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je dalje 0-0.
6: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog vremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
6: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su raspored europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Matea Štibuhar.
0: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
4: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
14: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
14: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

jučer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama, te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić, koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Vijesti. Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u EU. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
3: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
0: Novi norveški kralj Hakon VIII. Odao je počast pokojnom ocu kralju Haraldu V. u svojem prvom obraćanju naciji nakon stupanja na prijestolje. Hakon je rekao da namjerava slijediti očev primjer, a ujedno pronaći i vlastiti put kao monarh. Dodao je da on i njegova supruga žele biti prisutni, slušati i razumjeti različite okolnosti u životima ljudi, te da vjeruju u Norvešku kojoj ima mjesta za svakoga. Novi kralj trebao bi položiti prisegu u norveškom parlamentu u utorak, u ceremoniji koja će se emitirati uživo na televiziji. Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: Odigrane su prve dvije utakmice 5. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Beljo u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogodcima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Filip Hrgović uskoro bi trebao u Londonu početi boksati meč za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je Britanac Moses Itauma. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Salima na Dugom otoku, jedna od prvih stvari koje ćete vidjeti kad se iz sela spustite u porat kojem je zatvorena duguljasta fjordu nalih Saljska vala, jest linčarnica. Nevelika, nekoliko kvadratnih metara, trokutasta betonska ploča koja se koso spušta prema nedalekom moru gdje je Saljska vala završava. Ili počinje.
1: Ja sam prevridan da bi opisao linčarnicu i previše radim. To mi je slavista.
2: Molim.
1: Kao biš ti linčarnicu opisao, kao puno radiš?
2: Ovako. Kako lipo je leći na beton tvoj tepli, mali gani da nam zvitru, čak kroz dan smo ih stekli, a samo fali pupa, matrosi Jovani, višinu da prolivaju, dok pošteno spin, i sad tako dalje, jel? To je već Fish Factory opjeva. A znali su ovdje biti i deke i kušine po par dana? Po par dana je znalo biti. To su bili strahovito umorni ljudi. Recimo, naš slastičar ti ovdje donese kavicu, da se ne mučiš do tamo.
3: Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. Fish Factory. Dokumentarna radiodrama. Dobro.

0: Dobar dan, kako ste? Odlično.
1: Jeste s našim turistički razgovarali?
0: Nismo još. Trebali bi ostati 6 mjeseci da malo bolje istražimo situaciju.
1: A malo ti je 6 mjeseci. Ovako šempijasno mislim.

I dok gledate u tu možda još uvijek zagonetnu i neobjašnjivu ploču Prostor slobode, to bi vas moglo ponukati na pomisao kako ovdje žive nekako drukčiji ljudi, a kad ih počnete upoznavati, u to ćete sve više i vjerovati.

0: Ja sam Tom Fish, pomoćnik glavnog urednika Huntav Expressa, vokal grupe Fish Factory.
1: Ja sam George Factory, glavni urednik Huntavog Expressa i gitarist u Fish Factory. Službeno se u državi zovem Juraj Milin.
0: Ja se zovem u mjesnom odboru sali Tomislav Grandov.

0: Kockolszar. Rogyó, szedj a levet.
1: Igen.
0: Hová, Csavik?
1: A Csavsin szar.
0: Se zove Vedran Petešić, to je moj prvi rojak, a inače umjetnik zidarski.
2: I u ruci vam je?
1: Ovo je jedan od alata profila, jeli. Malo se bavim bušenjem, jeli, između redova i po građevine. Spontano vidim lica između mene u salima da je došlo vrijeme da se jednostavno čovjek društvo utopi u ovim zimskim ili jesenskim zimskim periodu. Mora biti
0: do proljeća.
1: Jednostavno do proljeća, kao i gušter kad malo izgubi, jel?
0: Hibernacija.
1: Idemo u hibernaciju.
3: Sali su najveće naselje na Dugom otoku. Tvore ih dvije, recimo to tako, jedinice. Porat, mlađi brat, koji je svojim kućama obrubio završetak Saljske uvale, i selo, starije jezgro, koje se uspelo na brdo iznad Porta.
1: Selo je selo, oni imaju drugu kulturu nego Porat, Porat. Mi smo nekim karakterom toliko slični, ali skoro nevezani. Selo ima drugi karakter življenja, selo,
0: da,
1: po škole gore, onaj level, a Porat ima drugu kulturu življenja. Obično ti seljani iz gora, kad mi idemo u Porat, kao da idemo u grad. Mi se moramo ono malo promijeniti, meni je mati od Porta, meni je mati Franceski. Ja sam kao mali većinom do svojih rečemo, 15. godine, 16. sa živi u Portu. Kao dijete sa dosta popio toga portolanskoga, mi zovemo, štik od Porta.
2: A koliko je daleko Porat i selo?
1: A tu jedno 200 metri, ali su drugi rezoni, drugi karakteri življenja.

0: Porat
1: je
0: sigurno nastao poslije od sela, to je, ovdje su bili samo magazine radi, znaš, ono doba, gusari, ovo, ono, sva mista su bila gori. I onda se je misto prije, ne znam, 150 godina počelo spuštati dolje.
1: Gdje ima sad više stanovnika?
0: A, portu, selo ima više.
1: U selu?
0: Selo ima više. Nas je oko 600-700, od toga se preko zime 70% ne diže iz postilje, uopće ne izlazu vanka, stari ljudi. Ista ekipa ti je u, ne znam, 10 različitih nekih.
2: 100 udruga, 10 istih ljudi, tako reći. Inače, mislim
0: ako
2: sam
0: meteor, na rođu
2: lokalitetu Blud. Ovaj predio se zove Blud, Punta Bluda. Sad, mala gospe, zaštitnica Bluđana.
0: Da, neš velu gospu, sad. Malu.
2: Mala, simpatična, simbolična gospica za ljubavi.
3: Formalni naziv.
2: Formalni naziv u
0: da,
2: toponim.
0: Jer ovo prvo se zove Blud. Imaš ti ovdje, vamo su ti gačice, recimo.
1: Gdje su gačice? Vamo
0: je kurba mala. Gačice ti je, ako vidiš ovi krovići što se lagano kroz šumu naziru, drit ovako. E, ta mala uvalica ne može skužiti jer je vlaka punta. To se zove gačice. Svako misto, valjda, na školju ima neki svoj dijalekt, pa tako i naše.
2: I unutar mista ima razlika.
0: Da, da, porati selo imaju razliku u dijalektu. Gori i dolje, ovaj dio donji imamo gori, dio crkva, dio ono, nisu da. Velike, ali imamo u naglasku.
2: Da, u naglasku.
0: Ono, iste su riče, ali drugi
2: tipa naglasku. Metla je porat, a metla je u selu. Blitva, blitva. Doni, done. Kad donio sam nešto. To mi, doni sam, ne znam, kantu ulja. A u selu je done. Neko kaže još.
1: Sve će biti u redu.
0: A vjerojatno se romijati s ovim brojima.
1: Da, da.
0: Pomalo
1: se slaže.
0: Slaže se priča.
2: Rekli smo, mi oma da moramo u redakciju početi. Rekli smo, oma početi u redakciju.
0: Ajmo mi u
2: redakciju. Ajmo, dolazimo u uredništvo Hanta Ekspresa.
0: Da.
2: Inače, zaštićen je spomenik kulture. Ovo je balkon gdje se pomoćnik urednika obraća javnosti u kriznim situacijama. Urbi et orbi, u slučaju sa nekih poplava, on se diže i viče poplava, poplava. Mi odgovaramo, ajde, daj, ne mogu vjerovat, stvarno. I na kraju se ljudi pripremaju, zeći nasipi se pripremaju.
1: Ne, ne, ja ću uske ovdje.
0: Welcome to Croatia.
1: Udravi. Imaš dugansku to
0: vidiš? Žel, ljudi, i dobrodošli. U je na malo blaže. Paš, ova kuća učinjena 1590 neke. Zidi su 90 cm. Ja imam vječnu borbu protiv vlage.
1: A tu je to malo kapilar.
0: Kuća se moći u moru i hoćeš prvi red do mora. Ne mogu ja sad staviti stiropor na fasadu. A ova fasada je rađena od jaja.
2: Vezivno sredstvo.
0: I ovo je pod zaštitom spomenika i fasada. Dobro, više se neće raditi od jaja, ali ne smiješ. Ne možeš staviti sa plastičnom fasadom. Ovo gdje smo sad je nekad bila konoba, soliona, ovdje se solile ribe. Zamislim koliko je soli u ovim zidovima. A na prvom katu je bio komin i društvene prostorije, a na drugom su bile spavaone. E, meni je vlage na drugom katu. Sad zamislim koliko je ovdje vlage. To je nepobjedljivo, nema. Ti materijali još nisu izmišljeni.
1: Dumideca, pričamo o dumideci.
0: Nema, to ne moreš pobjediti. Ovdje su više familije talijanskih prezimena koje su dolazile, a gore su Slaveni. Po ovoj lozini je ribarstvo.
2: E, nono se, u portu se kaže a nono, bili... a u selu je dida, ili portugalje?
0: Ovdje su nono i nona.
2: Nono i nona skoro.
0: Dida i nana.
2: A gore nana. Su dida i nana.
0: To su ti Benetti, Basioli, Franceschini, Aunedi,
1: Armanini.
0: Armanini. Ovaj naš prvi predak Franceschini, zna se čak i datum točan kada je došao jer je bio financa za Veneciju. On je iz Venecije došao. 1700 i neka. I onda ča, Smantaga, ovdje je lokalna, ne ju popeljati u Veneciju, nego njemu se dopalo vamo. Ja sam li pomogao u Milanu studirati, u Rimu, a ne u Zagrebu. Tako da vidiš, zaljubi se i ostane.
3: A bolje se ovdje ribe.
0: A meni je stvari sve bolje ovdje. Ne, da pumpa ni na Zaglavu, ja ne bi više do Zaglava. Da mi dica nisu u Zagrebu, ma ne bi ja nikad se baka. I da ne moramo na koncert u trećem mjesecu.
1: Čujete u pozadini?
0: Imaš ovo motorne pile.
1: Zvuk zimskoga perioda na sali. To su naši sporta. Lamber seksualizam je sad glavno, znači sad se sređuju pile, u biti pile su već pripremljene, lance na oštre.
0: Sve, sve sređeno. Imaš jedan dio Fish Factory Holdinga, zove se Trata Invalida. I taj dio je zadužen za šumarske radove. Čišćenje ovih zapuštenih maslenika, zidanje mocira. Mocire su ovi suhocide. I tako, ono, radoviti ti je najmoderniji alat, motorna pila i kosenica.
1: Jer me u kvartu, u ovome kvartu, inače, sali su podijeljene na kvartove.
0: Da. Lud, Glavica, Vršak,
1: Rajkovica,
0: Zmorjašnje selo,
1: Zvano West Village,
0: Bukovica,
1: Klanac. Na Klancu smo održali svirku.
0: Ja
1: na Crossroadsu Klanca, gdje se četiri kanižele kale spajaju. Smo imali koncert ovo ljeto. Imali smo gošću, friško uvađenu crnu udovicu. Primjer najopasnijega pauka nama na otoku. Naš kolega iz hobija, kolega inače šef benda Mikula Frka, trenutačno najškolovaniji
0: kapetan naš.
1: Završio pomorski fakultet i onaj šef u bendu jer mi imamo hijerarhiju u Brodsku.
0: A jedan od uvjeta ti je ili studiraš ili si završio fakultet u našem bendu.
1: On je iz Glavice.
0: Glavičan je.
1: On je Glavičan. I on je skuplja cijelo ljeto crne udovice. To mu je bio jako hobi. I još i tu i tamo pođe i malo ih nahrani na svome tajnom skrovištu. 10 jedinki je tamo, mama sa djecom.
0: A znam si, prve će je stavio unutra, sve su se međusobno, 2-3 su ostale požderale. Znači su kanibali inače, pojedu i muškoga.
1: Reci šefe, ma jesam, kod tome s tom Fiša smo rješavamo ekipi regres. Da, da nas dobiju za Božić i to. Ajde. Dolazi naš šefe.

0: Pau.
1: Crescendo!
2: Inače, prvi album nam se zove Omega 3.
3: Eko i zdravstveno, Omega 3.
2: Čao u Zadru, čao u Zagrebu. Imamo otvorene studije. Samo dođite.
4: Treba dođi.
2: Mi smo tri pismo, to sam uspili snimati. U 5-6-7 godišnje. A imamo 30 svojih pisama.
4: Uzmite,
2: za seoski bend 30 pisam, ni baš samo tako napis. Kakove su daše? Naše su. Doneseš čovjeku kantu rakije, recimo u Zagrebu, donesemo malo rakije, u lignu kuboteću i snimamo koliko god hoćeš. E, ni to nismo u stanju.
5: Sali i Dugi otok imaju Telaščicu, vanvremenski park prirode, uvalu usporednu sa Saljskom valom, čudesan prostor zamrznut u vremenu, gdje je priroda odlučila našoj običnosti pokazati svoju veličanstvenost i suprotnosti koje ju čine.
6: Inače, 3/5 benda radi u zaštiti okoliša.
2: A 1/4 je radila
6: prije. A 1/4 je čak radila i 1/5 je radila.
2: I 1/5.
6: Radimo u parku prirode Telaščica.
7: Dobro.
6: Tom Fish je službeno ovu sezonu radi kao vatrogasac u vatrogasnoj službi. A ja u službi čuvara prirode.
2: Oni su u rangerima, ja sam u vatrogasu.
7: Je. I što zapravo radite? Što je vaš posao?
2: Čuvamo prirodu.
7: Dobro, što?
2: Pa dođeš i čuvaš. Kako se čuva? Kako se čuva u pržunu zatvorenika? Dođeš i čuvaš.
7: Šta sad vama tu znači taj turizam u smislu...
2: Ovo mislo kao prvo nije logistički spremno za toliku navalu turista. Jer mi smo najbliža luka Kornatima. Hoditi dnevno na stotine brodova dolazi u opskrbu. I ne možeš ući, doslovno, u dućan ne možeš ući. No, fila je vanka do rive, jeba. Kamioni ne mogu dnevno donesti robe koliko taj dućan može prodati. Nemo, to je zakrčeno. To ti je nužna škovaca, ono. To moraš izdržati jer bez toga bi ne bi nikoga ovdje bilo, razumiješ. A to ti je ono, stisni zube i muči i pretrpi ta 3 mjeseca i...
5: Ali kako isplesti priču o Salima kad su ih tkala stoljeća, a mi, dakle vi, imamo tako malo vremena.
8: Jer putnika namirnika koji je kročio nogom u sale, njega treba nekako zbriniti i bditi. Jer uvijek se pitamo koliko su sale specifične, kad je neko zagazi nogom od broda, se iskrca na sale, ko je taj? Svi se pitamo, ako je tuđinac, ko je taj? Mi isto imamo budno oko, treće oko, neko koje gleda te neki ljudi koji nisu u našim fazonu. Da, mi oma primetimo što ovaj radi na saljima, što je, ko je ovaj? To je sposobnost saljske, te čeke. Imamo taj feeling da prepoznamo što ovaj radi na saljima.
2: Ne samo to, nego ovaj neće zurati.
8: I ovaj neće zurati. Dajemo mu dijagnozu.
2: Evo ti, 3 mjeseca ovaj greća. 6. Je. Da, ovaj greća. Ovaj.
9: I koliko vama treba da
8: to odlučimo?
2: Kad te vidi.
10: Od rive do pošta.
2: Od rive se tamo iskrcaš.
10: Do pošta vi znamo. Kje se časti, ti si...
2: Ovaj je ovdje jedan nas.
8: Mi znamo ili doša geodeta na sale, ili doša neki od katastra, ili ovdje... Mi imamo to oko znati želje.
9: A ko smo mi onda koji smo došli?
8: Isto. Vi ste isto zagonetna ličnost i jednostavno morate imati jedan pristanak, imati prijatelja i alibi zašto ste vi došli tu. Ne može se inkognito neko doći pa prošetati. To ne. Neke oči sajske će vas zapaziti.
2: Lako je let. Ona je preko leta, na tisuće svita, ali baulja preko leta. Ali onda dolazi 10 mjeseci, dođi tati, dođi na pregled.
9: Kad je selo saznalo da smo došli?
2: Neposredno poslije broda. Pazite se, dolazi sa mikrofonima.
8: U rijetke trenutke sajskog popodneva, bilo koje godine, bilo koji dana u Salima, putnik namirnik bez moje pjesme ne može napustiti sali. Pjesma se zove Nina. To je hit Japana 73. zove se Nina.
0: Nina.
8: Malo diskretne tišine i malo strpljenja. Yon don mon bon tintomi yon mon sotomi toni yon mon sotomi toni nani ni e no mondo sotto me te, mondo sotto me te, mina tu se nana. E un mondo sotto me toni, un mondo sotto me toni, e un mondo sotto me toni, nani. Tu se nana onine tu io non monto sotto mento a te nina tu sei mai oh nina tu sei dena nenai ti dimenti ti sotto mento

0: im dobom.
1: Šao sam u knjižnicu, u našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovdje sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došla mail, pa mu došla poruka. Ja govorim, otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i... Sam došao po libar, daj mi libar. Ne moreš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
2: Neki komentar.
1: Ne, to s mojim mjesecima po meni.
2: Znači, knjigu sam ti donio. Ne, ne,
1: sve tri.
2: Če se vidi?
1: Ne, ne,
2: nađeno... Samo da mi čaj uze, ovo, kako je ovo?
1: Koliko knjiga je knjižnice kod mene trenutno doma?
3: Jedno peše.
1: Sigurno, sigurno. I onda mu to donese, neka se
2: ovo.
1: Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa zanima me astronomija.
4: Na moj, sve na moj.
5: Šta je tebi zapravo knjižnica?
1: Ovdje, Tinev. Naša je Tinev.
5: Šta?
1: Dnevni boravak.
2: To, e, to volim ću.
1: A, višnji mi.
5: Zašto te njegove pisme on samo uglazbilje, zašto ne bi bio libar?
2: Pa, radimo. Na Libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
2: E, a to sad, sad smo rekli sad.
1: Sad smo
2: u ovim. Pokrećemo biblioteku, u biblioteci prva će biti Tomova zbirka pjesama.
1: To će biti izdanje Savske knjižnice.
6: Kolumnistna knjižnica, pošao je u Toplice.
7: Ne radi,
1: Topalo mu se u Toplice, a mi da bimo opet u Toplice. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi u Toplice.
6: Pa možete kamer...
1: Ki će da šoldov za te Toplice, ako ćemo svi u njima biti.
6: Privremenu redakciju u Toplice, moramo
1: praviti. A ti smo sve imali još samo u Toplice.
6: Znači, gremo sad ova na studijsko putovanje, znaš?
1: Mi selimo redakciju kada je predsjednica uredu. Recimo, neki dan smo imali u Telašćici redakciju.

0: Dio moje mirovine je od tovareće muzike. 22 godine sam bio u muziki. Kapelnik i poslije na rogu i Šumprešu. Šumpreša, ona
1: tegla. Tegla, a šta se stavlja u Šumprešu?
0: Škalja.
2: Ovisi
0: o tonalitetu.
2: Da, o tonalitetu.
0: Za G-dur ide vide, matice zapravo M8 i M10.
2: To je G-dur, da. To je teški
0: G-dur. A-dur ti je škalja, ali ovaj granulat, recimo, ne više od par ovih i više ovakvih. I onda imaš po durovima, ili slažeš to. Imaš molsku izvedbu, onda minjaš škalju, stavljaš molsku škalju.
1: A šta je molska
0: škalja? Ono, ako hoćeš malo to prikazati kao...
1: Melankolično.
0: Tuga na školju.
1: Ali ko je...
0: Ona mekana, ali...
2: Granulat. 2,5 cm, odlično za...
0: Pa se raspada, znaš, ono, više zemlje nego kamenja. Ljep. Tuga na školju, znaš, patetika i to.
2: Ja sam bio, još sam negdje 14 godina, tako nešto. Inače, prvi formalni predsjednik udruge. Nismo nikad bili službeno udruga, tek 2008. ja mislim.
0: Ne, niste primjeri.
2: Ja sam se ispisao isto iz njega.
0: A ja sam...
2: Morao sam, radi sukoba interesa sam morao.
0: A meni je jedna od retkih familija, otac mi je jedan od osnivača te mužike, zajedno njih 7-8 desetaka, ne znam sad. Tako da je meni i sin je u mužike, mi smo jedna od rijetkih kuća gdje je od treća generacija sad u mužike.
2: Mogli bi nazvati to, reći mužiku, početak trends muzike, moderne, u biti, ajmo reći elektronske muzike, jer se bazira na ritmu i melodijici.
0: I semplovi.
2: Samo semplovi.
0: Samo semplovi, to je samo modi, sempliramo. I tako 60 godina sempliraju. Najduži sempl u povijesti glazbe.

0: A zašto ti je tako lijepo tu?
1: Ne znam, ča ti uvjetuje da ti je lijepo ili
0: dobro? Ne znam.
2: Otkri nam
1: domaći taj rad. Ne znam zašto mi je lijepo, baš mi je lijepo, uživam.
3: Pa jedna doza izolacije daje u biti jednu višu dozu slobode. Primjere nećemo navoditi jer ćemo onda otkriti tajnu lijepoga života.
1: Onda će
0: pa
1: u svi
0: doći.
1: Onda će u svi doći. Ne more, ustav, briš ovo. Ma ove, ma ti smo rekli da ćemo malo plakati.
3: Kad.
4: Fish Factory, dokumentarna radiodrama. Autori Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. U emisiji ste čuli skladbe Linčarnica na Čikovu dvoru, Poju Raj i Cink Protektor, čiji su autori grupa Fish Factory, Šantić, Hajca, Davidius, Tom Fish i George Factory. Tonmajstor Srđan Nogić, skladatelj Maro Market, urednik Ljubo Pauzin.
1: Vrlo sam ti zahvalan za jednu stvar, čas si došao na Sarajevo. To je ta jedna i jedna. Čas si mi promijenio i kolotečinu današnjeg dana, imao sam neki drugi plan i rado sam ga promijenio.
0: Eto,
1: hvala ti lipa.
4: Hrvatski radio, odjel drama, 2018.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije, tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmova posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top, tako da bit će i ovo dobro.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne, jako I radujem se.
5: Super, sve najbolje, fenomenalno.
6: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu I došla bi uvijek I uvijek. Hvala je.
0: U naletu osobnog na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok I Gornja Ploča ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao I helikopter. Uz zatvorenu autocestu I kilometarske kolone problem su stvorili I nesavjesni vozači koji su vozili hitnim koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača.
7: Vijesti.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih I na desetke ranjenih, među kojima ima I djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski I najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
8: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo I spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je I dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
9: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima I bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
7: Vijesti.
0: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje prosvjedovali su zbog intenzivnog smrada koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave. Na taj problem poručuju, upozoravaju godinama, ali i gradska vlast ignorira. Sada traže hitno premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
7: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
10: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje da je inspekcija zaštite okoliša prije 3 dana potvrdila da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se sprječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
11: Vijesti.
0: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Govore zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
12: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
13: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
11: Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
14: Odigrane su prve 2 utakmice 5. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Beljo u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogodcima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi. Potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen. Zatim Odrima slijede 2 gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju 2 gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Truden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
3: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikalić, koja još traži brata i supruga.
4: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
5: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije, tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar na koncert Marka Perkovića Thompsona. Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
6: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
7: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
8: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
9: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne jako i radujem se.
10: Super, sve najbolje, fenomenalno.
11: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživljaj je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je.
6: Dodajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča malo prije 16 sati ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao i helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
12: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, oni su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji. Svijet.
3: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnoga predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
13: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivan Kazorić.
14: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
15: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
14: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
15: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
14: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dottir.
15: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj je sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
14: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
1: Kronika dana.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
15: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorialnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
16: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
17: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
16: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice. No igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
18: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
16: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
19: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
16: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
18: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
16: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
20: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
21: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
20: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je ista Istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
22: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
20: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i smještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
23: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
24: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
23: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
25: Brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
23: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
26: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
23: Sezonom pretkom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
27: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
23: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i posezona mogla biti dobra, osobito zadrži li se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
28: U Mirlović Zagori suše se pršute od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
29: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
28: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
30: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere.
0: Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
28: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinzan.
4: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine. Naravno da je tu potrebno koristiti oznake izvornosti.
28: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinzan.
4: Kada uključimo još i turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja, nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede, sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
28: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
5: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
6: Ja sam širokog brijega.
7: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
28: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
15: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
8: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovorko Magdić.
9: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 terac, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
8: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
10: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog vremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
8: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su raspored europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i Nordsjælland, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
2: Vremenska prognoza. S Sinoptičarka Matea Štibuhar.
1: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
2: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
15: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
15: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
15: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
15: Najljepši glas. Glas Hrvatske.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčvaj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ona čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za

0: Naravno, je to zaslužio koji je običan.
1: I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

your boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače. Kažem jače. Ajmo svi za jače, mani.

Give it up.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonskih